ားသခင်အပြင်အောင်မြင်ခြင်းဘုရားသခင်သည်ဣသရေလအမျိုးသားများအားသူတို့၏ရန်သူများကိုအနိုင်ရရှိဖို့ရန်ကူညီပေးခဲ့သည်ဒီအကြောင်းကိုပြောပြမယ်ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးနားထောင်ပါအချက်ပေးတန်ကြားတဲ့အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံကိုကြောင်းကြည့်ပါရုပ်ပုံ1ယောရှုကအာမလက်တို့ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းဣသရေလလူများတွင်ကိုပိုင်နေမည်ဟူ၍မရှိခဲ့ကြပါ။တဲခန္ဓာထဲမှာပဲလှည့်လည်နေခဲ့ကြတယ်။မောရှေသည်သူတို့၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။မောရှေကယောရှုအားစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်တင်မြှောက်ခဲ့တယ်။အာမလက်မျိုးတို့သည်ဣသရေလတို့ကိုရံပြူးတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်။မောရှေကယောရှုအားအာမလက်များကိုစစ်တိုက်ဖို့ရန်သွားပါငါဒီဖျားတခင်ဤတောင်ဝဲကိုကင်ပြီးတောင်ကုန်းထိပ်ပေါ်မှာမတည့်ရက်နေမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။မောရှိသည်ဖျားတခင်ဤတောင်ဝဲကိုလက်ဖြင့်မြောက်ကင်ထားတဲ့အချိန်တွင်ယောရှုနှင့်ဣသရေလလူများသည်အာမလက်များကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်။သို့သောအချိန်ကြာလာတဲ့အခါမောရှိသည်လက်ညောင်းလာရာတောင်ဝဲကိုမြောက်၍မကန်နိုင်တော့တဲ့အတွက်အာမလက်တို့ကစစ်ပွဲကိုပြန်လဲအနိုင်ယူခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်လူနှစ်ဦးသည်ညနေဆောင်သည့်အထိမောရှေဤလက်များကိုမြောက်ကင်ပေးခဲ့ကြတယ်။ထိုအခါဖျားသခင်သည်ကူညီသည်ဖြင့်ယောရှုသည်အာမလက်တို့အားပြန်၍အနိုင်ရလာခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံနှင့်အရှုံများနှင့်ခါနန်ပြည်မှတည်တည်များဖျားသခင်သည်ဣသရေလလူများအားခါနန်ပြည်ကိုပေးရန်ကတိပြုခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မောရှေကခါနန်ပြည်ကိုစူးစမ်းလေ့လာဖို့တရှို12ယောက်ကိုစေလွှတ်ခဲ့တယ်။ရပ်ပေါင်း40ကြာလာသောအခါတရှို့များပြန်လာကြပြီးသူတို့မြင်တွေ့ခဲ့သောအကြောင်းအရာများကိုတင်ပြခဲ့ကြတယ်။ယောရှုနှင့်ကာလတ်တို့သည်သတင်းကောင်းကိုယူဆောင်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကထိုပြည်သည်မျိုးစားကောင်း၍နိုးနှင်းပြားရည်အပြင်ပြည့်လျက်ရှံလျက်ရှိသည်တည်တည်များကိုကြည့်ပါထိုပြည်မှာနေထိုင်သောသူတွေကတော့အင်အားတောင့်တင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုကြောက်ရမလို့ပါဘုရားသခင်သည်အလိုတော်ရှိပါကငါတို့ကိုဤပြည်ထဲသို့ပို့ဆောင်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အခြားသောတရှိုးတွေကတည်တင်းစိုးကိုပြောဆိုလာခဲ့ကြတယ်သူတို့ကထိုပြည်သားတို့သည်အလွန်ပဲထွားကြိမ်ပြီးတမ်းမာကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်။ထိုသတင်းစကားကြောင့်ဣသရေလများသည်ခါနန်ပြည်ထဲသို့ဝင်သွားဖို့ရန်ကြောက်နေကြတယ်။ဤသို့ဖြင့်ဣသရေလတို့သည်ဖျားသခင်ကိုကိုးစားခြင်းမရှိကြတဲ့အတွက်ဖျားသခင်သည်အမျက်တော်သာထွက်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်တေကန္နာတော်ထဲမှာနှစ်ပေါင်း40ကြာအောင်လက်ပတ်စီခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံတုံဣသရေလအမျိုးသားများယော်ဒန်မြစ်ကိုဖြတ်ကူးခြင်းမောရှေကွယ်လွန်သောအခါယောရှုသည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောရှုအားတင်းနှင့်တကွလူအလုံးတို့၏ယော်ဒန်မြစ်ကိုကူးပြီးငါပေးလက်တန်သောပြည်သို့ဝင်ရန်ပြင်ဆင်ကြပါလို့မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ယောရှုအားသူဆောင်ရွက်ရမည့်အရာများကိုမှာထားခဲ့တယ်။ဣသရေလယေဘုဟိမား၌ပရိညင်တ္တလို့ခေါ်တဲ့ထူးမြတ်တဲ့တ္တတစ်ခုရှိတယ်။ထိုတ္တတဲတွင်ဘုရားသခင်ဤပရိညင်များကိုရေးသားထားတဲ့ကြောက်ပြားရှိတယ်။ဘုရားသခင်က၎င်းတ္တကိုမြစ်ထဲသို့တည်ဆောင်သွားရန်မိန့်မာခဲ့တယ်။မြည်ရည်သည်ပြည့်ရှံနေပေမယ့်ယေဘုရဟိမားဤချီများကထိုမြည်ရည်ကိုထိလိုက်တာနှင့်တပြိုင်နေမြည်ရည်သည်မစည်းတော့ပဲခြောက်တွေ့လာခဲ့တယ်။ယေဘုရဟိမားသည်မြစ်ကြမ်းပြင်ပေါ်၌ယနေ့စဉ်မှာလူများသည်ခြောက်တွေ့သောလမ်းပေါ်မှာဖြတ်ကူးတွားကြက်ခဲ့ကြသည်ယုတ်ပုံလေးယေရခေါမြို့ယိုပြုလဲခြင်းဣသရေလမျိုးသားတို့သည်ယေရခေါမြို့အနီးခါနန်ရဲ့၌စခန်းချခဲ့ကြသည်ဘုရားသခင်ကယောရှုအားယေရခေါမြို့ကိုတင့်လက်ထဲ၌ငါအပ်လီပြီးစစ်တရားပေါင်းတို့နှင့်အတူမြို့ကို6ရက်ပတ်လုံးလက်ပတ်ခြင်းအမှုကိုပြုရကြမည်။ယေဘုဟိ9ယောက်တို့သည်တိတ္တတော်ရှိ၌
ယူပိလတဘိုးခုနှလုံးကိုယူဆောင်ရမင်းတတမနေရ၌ခုနှစ်ကြိမ်တိုင်အောင်မြို့ကိုလက်ပတ်၍ယိဘရဟိတ်တို့သည်တဘိုးမုတ်ကြရမင်းတဘိုးတံကိုကြားလျင်လူအပေါင်းတို့ကကျဲသောအတန်နှင့်ကြွေးကြော်၍မြို့ရိုးသည်အကုန်အစင်ပြူလဲရမင်းထိုအခါလူများတို့သည်မြို့ထဲသို့ဥတီ၍ချီတက်ရမင်းလို့မိန့်မှခဲ့တယ်ဘုရားသခင်မိန့်မှခဲ့တဲ့အတိုင်းယောရှုနှင့်ဣသရေလမျိုးများကဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်ထိုအခါယေရီခေါမြို့ရုံများပြိုလဲသည်ဖြင့်ဣသရေလမျိုးသားများသည်မြို့ကိုသိမ်းယူခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်ကစစ်နိုင်၍သိမ်းယူရရရှိသောကျိန်အပ်သောပစ္စည်းများကိုမိမိတို့အတွေ့မယူကြဖို့ရန်ဣသရေလလူတို့အားမိန့်မှန်ခဲ့၏ယုတ်ကုန်ကအာယီမျိုးမှာဣသရေလများထွက်ပြေးခြင်းအာယီမျိုးသည်ယေရီခေါမြို့နားမှာရှိတဲ့ယန္တူများ၏မျိုးဖြစ်တယ်ထိုမျိုးကိုသိမ့်ပတ်ရန်လိုအပ်သဖြင့်ယောရှုသည်ထိုမျိုးကိုလေ့လာရန်တရှုများကိုစီလွတ်တယ်တရှုများသည်ပြန်လာ၍ယောရှုအားအာယီမျိုးတိုက်ရန်လူအလုံးစီလွတ်ရန်မလိုအပ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထိုမျိုးတွင်ယောက်ျားနှင်းငယ်သာရှိတယ်လို့တင်ပြခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်ယောရှုကအာယီမျိုးကိုတင်ပတ်ရန်စစ်သားနှင်းငယ်သာစီလွတ်ခဲ့တယ်။သို့သောအာယီမျိုးသားတို့သည်ဣသရေလစစ်သားများကိုအနိုင်ရလိုက်တယ်။အချို့ဣသရေလစစ်သားများသည်အသက်ခံရပြီးအချို့တို့သည်အသက်ဘေးမှလွတ်မြောက်ရန်အတွက်ရှောင်ပြေးခဲ့ကြရတယ်။ထို့ကြောင့်ယောရှုသည်ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌ပြတ်ဝတ်ခဲ့တယ်။သို့သောဖျားသခင်ကဣသရေလအမျိုးများသည်ပြင်းမာကြပြီကျင်ရသောအရာများကိုခိုးယူ၍ပြည့်ရပြုသည်ဖြင့်မိမိဥစ္စာထဲမှထားလေပြီထို့ကြောင့်ယန္တူတို့ရှိမှမခ

အားတရားစီရင်ခြင်းယောရှုသည်ဣသရေလအမျိုးသားအားဘုရားသခင်ရှေ့တော်တွင်စုယုံစေခဲ့သည်ဘုရားသခင်ကအာခန်ဒီငါအပေါ်၌အပြစ်ရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ယောရှုအားပြောခဲ့တယ်ယောရှုကတင်ကျူးလွန်ခဲ့သောအပြစ်ကိုငါအားပြောပြပါလို့အာခန်အားမေးလိုက်တယ်အာခန်ကဘုရားသခင်အပေါ်၌ငါပြစ်မှားခဲ့တယ်ယေရခေါမြို့မှာကျိန်အပ်သောအရာများဖြစ်တဲ့လှပတဲ့ပစ္စည်းအဝတ်အစားရွှေချောင်းနဲ့ငွေများကိုမြင်တဲ့အခါကျွန်တော်ယူခဲ့မိတယ်လို့ယောရှုကဝန်ခံခဲ့တယ်။လူတချို့ကအာခန်ခိုးယူခဲ့သောပစ္စည်းများကိုသူဤတဲ့၌ဖွက်ထားကြောင်းမြင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းအာခန်ဒီကွက်မြတ်ခြင်းခံခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီဒေါသကိုထိမ့်ပြီးယောရှုအားစစ်သားအလုံးကိုခေါ်၍အာယီမျိုးကိုတိုက်ဖို့သွားပါမဆိုးရင်မနှင်းအဘဲကြောင့်ဆိုသောမျိုးကိုတင့်လက်ထဲ၌ငါအပ်ပြီဟုမိတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဣသရေလမျိုးတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုနာခံကြသဖြင့်အာယီမျိုးကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်နေနေလာတို့သည်ရက်ရွေနေကြခြင်းဆိုးရုပ်တဲ့ခါနန်အမျိုးသားတို့ကဣသရေလတို့ကိုစတင်၍ကြောက်ရွံ့လာကြတယ်ခါနန်အမျိုးနွယ်ငါးနွယ်တို့သည်ဣသရေလများကိုတိုက်ရန်ပူးပေါင်းလာကြတယ်သို့သောဘုရားသခင်ကယောရှုအားသူတို့ကိုမကြောက်ပါနဲ့လို့ပြောလိုက်တယ်ထို့ကြောင့်ယောရှုနှင့်စစ်သားများသည်ထိုသူတို့ကိုတိုက်ရန်ထွက်သွားကြတယ်သူတို့သည်ဣသရေလများကိုကြောက်ရွံ့ထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်ကယံသူတို့အပေါ်မိုးသီးများကျစေသဖြင့်ယံသူတို့ချို့တည်ဆုံးခဲ့ကြတယ်။စစ်ပွဲသည်တစ်နေ့လုံးဆက်၍ဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်ယောရှုကနေကိုရပ်တန့်၍နေရန်အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကထိုနေ့တွင်ဣသရေလလူမျိုးများကယံသူများကိုအောင်မြင်သွားသည့်အထိနေနှင်းလာများကိုရပ်တန့်စေခဲ့တယ်။ထိုနေ့ကဲ့သို့သောနေ့သည်မရှိခဲ့ဘူးပေ။ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလမျိုးသားတို့အားစိုးသွမ်းတဲ့ခါနန်မျိုးသားများကိုအနိုင်ရရှိရန်ကူညီခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံရှိယောရှုကဣသရေလများကိုလမ်းညွှန်ခဲ့ခြင်းဘုရားသခင်ဂရီပေးခဲ့တဲ့အတိုင်ခါနန်ပြည်သည်ဣသရေလတို့နေထိုင်သောနိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့တယ်။ယောရှုသည်အသက်အိုမင်းလာတဲ့အခါဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုစီယုံစေခဲ့ပြီးဘိုလ်သူတို့အားခွန်အားရှိကြပါဘုရားသခင်ဤတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပညတ်တော်များကိုလိုက်နာရန်တရိပ်ပြုကြပါတခြားသောဘုရားများကိုအစီခံပါကတင်တို့ထံဘုရားသခင်ပေးအပ်ထားတဲ့ပြည်တွင်တင်တို့ပျက်စီးရာရောက်ကြမည်ယနေ့တင်မြည်သည့်ဘုရားကိုဘုရားကိုအစီခံမည်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ကြပါလို့မိတ်ဆွေခဲ့သည်လူတို့ကလည်းဘုရားသခင်ကိုသာအစီခံပါမယ်လို့ဂရုပြုခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေဘုရားသခင်သည်ယောရှုနှင့်ဣသရေလများထံပြီးထားတဲ့ဂရုကိုမမေ့ခဲ့ပြီ။သူတို့နေထိုင်ရန်ပြည်ကိုပေးခဲ့တယ်။သူတို့ရဲ့ယန္တုများကိုအနိုင်တိုက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့အားထာဝရကောင်းကင်ဘုံ၌နေရာများပေးရန်ဂရုပြုခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ဂရုတည်သောဖျားဖြစ်တယ်စာရန်ဒီကျွန်ုပ်တို့ဤယံသူဖြစ်တယ်သို့တော်စာရန်ကိုအနိုင်ယူခဲ့တဲ့ဖျားကျွန်ုပ်တို့မှာရှိတယ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်သူကိုယ်တိုင်အစေခံ၍နာခံရမင်းဒါကြောင့်ယနေ့တင်မြည်သည့်ဖျားကိုအစေခံမည်ကိုရွေးချယ်ပါဘုရားသခင်အတွက်ဒေဘောရာပရောဖက်ပြုခြင်းယောရှုကွယ်လွန်ပြီးနောက်ဣသရေလအမျိုးတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုကြောခိုင်းသွားခဲ့ကြတယ်ခါနန်ယုတ်တုများကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလများကိုခါနန်အမျိုးတို့၏အုပ်စိုးမှုအောက်တွင်ရောက်စေခဲ့တယ်ခါနန်အမျိုးတို့သည်ဣသရေလများကိုမတရားနှိပ်စက်ခဲ့ကြတယ်ဒေဘောရာဆိုသူသည်
ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ဣတရေလတရားသူကြီးတဦးဖြစ်ခဲ့တယ်။ဣတရေလများသည်တူမ၏တရားစီရင်ခြင်းခံရနှင့်အကြံဉာဏ်များတောင်းခံရန်ဒေဗောရထံရောက်လာကြတယ်။တူမသည်ဣတရေလများအားဘုရားသခင်ထံသူပြန်လည်လာရန်တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တယ်။တနေ့မှာဣတရေလစစ်သူကြီးဘာရတ်ကိုခေါ်၍ဒင်ဒီလူတောင်းကိုခေါ်၍တာဘောတောင်သူသွားကြပါ။တိသရာနှင့်ခါနစစ်တပ်သည်တင်တို့ကိုစစ်တပ်ရန်ချီလာကြမည်။သို့သောဘုရားသခင်ကတင့်ကိုအောင်မြင်ခြင်းပေးမည်လို့ဆိုခဲ့သည်။ဘာရတ်သည်ကြောက်သည်ဖြင့်ဒေဘောရာအားတင်းဒီအကျွန်ုပ်နှင့်မသွားပါကကျွန်ုပ်မသွားရဲပါလို့ပြောခဲ့တယ်။ဒေဘောရာကတင်းနဲ့အတူငါသွားမင်းဘုရားသခင်သည်တိရကိုအနိုင်ယူဖို့ရန်မိမတယောက်အပေါ်၌တကုတ်ကိုပေးမယ်။ဒါပေမဲ့ဘုံဒီရဲ့ဒီတင်းအတွက်ဖြစ်မည်မဟုတ်ဘူးပြန်ပြောဆိုခဲ့တယ်။ဣသရာကိုအနိုင်ယူ၍ဘုရားသခင်ကူညီခြင်းဒေဘောရာဘာရတ်နှင့်ဣသရေလလူများသည်တာမောတောင်သို့သွားခဲ့ကြတယ်။ဣသရာနှင့်ခါနန်စစ်တပ်သည်သူတို့ကိုစစ်တိုက်ရန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ဣသရာတွင်ယထာ900ရှိတယ်။ဣသရေလများတွင်ဒါများသာရှိကြတယ်။ခါနန်စစ်သားများသည်တာဘောတောင်နား၌မြေလွန်ပြင်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့၏ယထာများသည်ကြံတန်းနှင့်ကုံများကိုဖျက်ကျော်ခြင်းမပြုခဲ့နိုင်သဖြင့်မိရေထဲ၌ကြကာမျောပါခဲ့ကြတယ်။ထို့ကြောင့်ဣတရေလစစ်သားများသည်ခါနန်စစ်တပ်ကိုအောင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။ခါနန်စစ်တပ်အားလုံးပျက်စီးခံခဲ့ရသဖြင့်ဣတရေလသည်ခြေပြင်းထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်ခဲ့ကြရတယ်။ရေလာကတိတရာကိုတက်ခဲ့တယ်တိတရာသည်ရေလာဆိုသူအမျိုးသမီးတူရဲ့တဲသူခြေလင်ဖြင့်သွားခဲ့တယ်ရေလာကမဆွေအိမ်ပါနဲ့ကျမတဲသူဝင်လာပါလို့ခေါ်ခဲ့တယ်ရေလာသည်ဣတရေလအမျိုးမဟုတ်ပါဒါကြောင့်တိတရာသည်သူမ၏တဲသူပုံရံသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်သူမသည်သူ့ကိုနွားလို့တောက်စီပြီးမှဆောင်းကိုခြုံစေသဖြင့်ဣတရသည်အိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ်။ရေလာကတင်တစ်ချောင်းနဲ့တူတစ်ချောင်းကိုကင်ပြီးဣတရအိပ်ပျော်နေတဲ့နေရာသို့တိတ်ဆိတ်စွာသွားခဲ့တယ်။သူမသည်တင်နေဣတရ၏ခေါင်းမှမြေကြီးတိုင်အောင်တူဖြင့်ရိုက်သည်ဖြင့်ဣတရတည်သွားတယ်။မကြာမီဘာရတီဣတရကိုလိုက်ရှာရာယောလစီရောက်လာခဲ့တယ်။ရေလာကဘာရတ်အားသူမ၏တဲတဲတို့ခေါ်၍သူရှာနေတဲ့လူကိုပြခဲ့တယ်။တိတရသည်သတင်ပြေခေါင်းကိုထိုးခံပြီးတည်နေတော့ကိုမြင်ခဲ့ရတယ်။ယုတ်ကုန်စနေဣတရေလလူများအောင်ပွဲကျင်းပကြတယ်။ခါနန်မျိုးသားများကိုစစ်အောင်နိုင်ဖို့ရန်ဣတရေလတို့အားတကူပေးခဲ့တဲ့အရှင်ဟာဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဒေဘောရာနှင့်ဘာရတ်တို့သည်ဘုရားသခင်အားချီးမွမ်းတခြင်းဆုခဲ့ကြတယ်လူတို့ဒီလည်းအာရဝန္တာခဲ့ကြတယ်ဒေဝရလူကောင်းဆောင်ကောင်းရှိတာဝမ်းမြောက်ကြတယ်သူမသည်သူတို့အတွက်မိခင်ကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ရေလာကိုလည်းချီးမွမ်းခဲ့ကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူမသည်တိတရကိုမကြောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်သည်ဤအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်တို့ကိုဣတရေလအမျိုးသားများကဲတင်ရန်အတွက်အသုံးပြုခဲ့တယ်မိတ်ဆွေဘုရားသခင်သည်အင်အားကြီးသောသူများကိုအနိုင်ယူရန်အားနည်းသောသူများကိုလည်းအသုံးပြုတတ်တယ်အကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းအင်အားကောင်းတဲ့ယန္တူရှိတယ်ယန္တူစာရန်ထမကျွန်ုပ်တို့ကဲတင်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ယေရှုကိုဆီလွတ်ခဲ့တယ်မိုင်မဲတော်သူများကယေရှုကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်ယေရှုတကူမရှိဘူးလို့ထင်ခဲ့ကြတယ်တို့တော့ဘုရားသခင်သည်ယေရှုကိုတည်ခြင်းမှထမ်းမြောက်စေခဲ့တယ်။သူသည်စာရန်နှင့်လူဆိုးများအပေါ်အနိုင်ယူခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်၍နာခံသောသူတိုင်းယေရှုကတကိုးနှင့်ထာဝရအသက်ကိုပေးမည်။ဒါကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့သည်ရှင်လန်းစွာတခြင်းဆိုပြီးစစ်မှန်သောဘုရား
တဆူဒီတော့ဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြပါစို့ယောဘုံ7ခီးတော်နဲ့ဘုရားသခင်ဤတမန်တော်ဣသရေလလူများသည်ဘုရားသခင်အားနာမခံပေမကောင်းသောအရာများကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမိဒီယံလူမျိုးများအားခွန်နှစ်ပတ်လုံးစူးမှုစီခဲ့တယ်မိရန်လူအမျိုးကဣတရေလအမျိုးဤတိနံများကိုဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်ဣတရေလလူမျိုးများသည်သူတို့အားကာကွယ်မဆဖို့ရန်ဖျားထန်သူဟစ်ကြော်ခဲ့ကြတယ်တနည်းတော့ဂီတောင်လူခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်သည်စပားကိုနယ်လျက်နေခဲ့တယ်မိရန်များမမြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးနေခဲ့တယ်ထို့အချိန်တွင်ဖျားသခင်ဤကောင်းငင်တမန်တပါးသည်ပေါ်လာ၍ဂီတောင်အားတင်သွား၍မိရများလက်မှဣသရေလများကိုကယ်နှုတ်ပါလို့မိတ်ဆွခဲ့သည်ဂီတောင်က"အိုသခင်အကျွန်ုပ်သည်ဣသရေလများကိုအဘယ်သို့ကယ်နှုတ်နိုင်မည်နည်းအကျွန်ုပ်သည်စင်ရသောသူဖြစ်ပါ၏"လို့ပြောခဲ့သည်ထို့နောက်တမန်တော်ကဖျားသခင်သည်တင်နဲ့အတူရှိမည်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဂီတောင်သည်တမန်တော်အားအစာများကိုဆက်တတ်ခဲ့တယ်။တမန်တော်သည်သူကင်ထားသောတောင်ဝေးကိုဆန့်၍အမေသားနှင့်တစည်းမဲ့မုံပြားတို့ကိုမိစားနှင့်တို့တဲ့ဖြင့်မိတောက်လောင်ခဲ့တယ်။ထိုခဏချင်းမှာကောင်းငင်တမန်သည်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။ဂီတောင်ကသူကြားခဲ့သောတရင်သည်ဖျားသခင်ထံမှဖြစ်ကြောင်းနားလည်ခဲ့တယ်။ပုံစလီယုတ်လူစင်းသူများကိုဂီတောင်ဖြက်စီးသည်ဂီတောင်မိသားစုတို့သည်ခါနန်ဖယားယုတ်သူများကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်ဖယားသခင်ကဂီတောင်အားတင်မိဘများရဲ့ဘာလဖယားရစ်ပလင်ကိုဖျက်၍ပလင်အနားမှာရှိတဲ့အာရှရတ်ပင်ကိုခုတ်လဲလို့ထို့နောက်ဖယားသခင်အတွေ့ရစ်ပလင်ကိုတီးပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်ဂီတောင်သည်လူလူကိုကြောက်ရွံ့ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကိုနာခံသဖြင့်ထိုညမှာပဲလူ၁၀ယောက်ကိုခေါ်ပြီးယုတ်တုစင်သူများကိုဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ကြတယ်။လူတို့သည်ဒေါသထွက်သဖြင့်ဂီတောင်ကိုတတ်ချင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူဤဖခင်ကသူတို့ကိုတားခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေဖယားသခင်သည်ကြောက်ယုတ်တုနှင့်တိတားယုတ်တုများထက်သာ၍ကြီးမားတယ်ကျွန်ုပ်တို့ကအစဉ်အမြဲနာခံရမှာဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံစံကဂီတောင်ကစစ်သားများကိုစစ်ဆေးခြင်းဂီတောင်ကဣသရေလအမျိုးထဲမှာယောက်ျားများကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်မိရန်လူမျိုးများသည်လည်းဣသရေလလူမျိုးများကိုစစ်တပ်ရန်စုယုံစေခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကကြည်တော်အားတင်းလိုက်ပါသောလူတို့သည်အလွန်များနေတယ်။သို့ဖြစ်၍ကြောက်လန့်သောသူတို့ကိုအိမ်ပြန်ခိုင်းပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ကြည်တော်ရဲ့လူအများစုတို့သည်အိမ်ပြန်ခဲ့ကြတယ်။ထာဝရဘုရားသည်ကြည်တော်အားနောက်တစ်ချိန်မိန့်မာခဲ့တယ်။လူတို့သည်အလွန်များသေးတယ်။ရေစိတ်တို့ခေါ်ခဲ့ကြပါ။တင်းအတွက်ငါစုံစမ်းပေးမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ကြည်တော်သည်လူတို့ကိုရေစိတ်သူခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်။များစွာသောလူတို့သည်ဒူးထောက်လျက်ခွေးကဲ့သို့သောရှာနှင်ရက်လျက်ရေကိုတောက်ကြတယ်။လူ300တားလျင်မိမိ၏လက်ခုံးနှင့်ရေကိုတောက်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကလက်ခုံးနှင့်ရေတောက်သောသူအယောက်300အားဖြင့်

ပြောင်လူတို့ကမိရန်တို့ရဲ့စကန့်ကိုဝိုင်းခဲ့ခြင်းအရေးအတွက်များပြားတဲ့မိရန်စစ်တပ်သည်လွင်ပြင်တစ်ခု၌စကန့်ချခဲ့ကြတယ်။မရေအတွက်နိုင်လောက်အောင်များပြားတဲ့လူနေကလအုပ်များစွာရှိခဲ့ကြတယ်။ကီတောင်သည်လူ300သာရှိနေတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကီတောင်အားလုံရမည့်အရာကိုပြောပြခဲ့တယ်။ကီတောင်သည်တဘိုးတစ်လုံးနှင့်မိခွက်ပါသောအိုးတလုံးစီကိုလူတိုင်းလက်၌ဆောင်စီခဲ့သည်ကီတောင်နှင့်လူများသည်၎င်းရန်၌မိရန်စခန်းကိုဝိုင်းထားခဲ့ကြတယ်ထို့နောက်တစ်ချိန်တည်းမှာစူညံသောအတံပြုတ်ပြီးတဘိုးများကိုမှုတ်လျက်အိုးများကိုရိုက်ခွဲပြီးထာဝရဘုရားနှင့်ကီတောင်တို့ဓာတ်လို့အော်ဟေးခဲ့ကြတယ်မိရန်အမျိုးများသည်အင်အားတင့်၍ယုံရင်းစံကပ်ဖြစ်ကာအချင်းချင်းတတ်ဖြတ်ကြတယ်ထို့နောက်စခန်းမှာထွက်ပြေးကြတဲ့အတွင်ဣတရေလတို့ကမိရန်များကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်မိတ်ဆွေကီတောင်စစ်သားများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်လူနေ၍အားနေကြတော်လေဖျားသခင်ဤကူညီခြင်းဖြင့်

ုံဆက်ကုန်ရှမ်းစုံကချင်းသေးတကောင်ကိုတချင်းဂီတော်တေဆုံးပြီနောင်ဣတရေလအမျိုးသားများသည်ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်၌ဒုစရိုက်များကိုပြုလုပ်နေကြပြန်နေဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကရိုင်းပြတဲ့ဖိလိတိလူတို့၏လက်ထဲသို့သူတို့အားအတော်မူခဲ့တယ်ထို့နောက်ဘုရားသခင်သည်ဣတရေလလူမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်တကိုးရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ပါးကိုစေလွတ်ခဲ့တယ်သူနာမည်ကရှံစုံဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တကိုးအပြင်သူသည်အလွန်ပင်ခွန်အားကြီးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ရှံစုံသည်ဣတရေလအမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်သူဤခွန်အားကိုအတုံးမပြုခဲ့ပဲမိမိကိုချိုးအတွက်အတုံးချခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဤစကားတော်ကိုနာမခံခဲ့ပြီ။ရှမ်းစုံသည်ဖိလိတိအမျိုးသမီးတယောက်ကိုခင်တွယ်ခဲ့တယ်။အဖထံသွား၍အဖအားဖိလိတိအမျိုးသမီးတယောက်သည်လှပပြီးကျွန်တော်စိတ်ကိုနှိမ့်သိမ့်စေသည်ဖြင့်သူမအားတောင်း၍ပေးပါလို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ရှမ်းစုံသည်သူမိမအိမ်တို့တွားရလန်းနိုင်ချင်းသေးတကောင်ကသူ့ကိုတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်ရှမ်းစုံသည်အလွန်ခွန်အားကောင်းသဖြင့်ချင်းသေးကိုလက်ချီတတ်တတ်ဖြင့်တတ်ခဲ့တယ်ဖလတိအမျိုးသမီးကိုလက်ထက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူမိမသည်ရှမ်းစုံအပေါ်၌တစ္ဆာမဲခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်ရှမ်းစုံသည်အမျက်ဒေါသထွက်သဖြင့်ဖလတိလူအယောက်30ကိုတတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ယောဘုံဆက်ရှိရှံစုံနှင့်မြေခွေးများရှံစုံသည်မိမိမယားကိုခေါ်ဖို့ရန်ဖိလိတိအမျိုးများထံသို့သွားခဲ့သည်ဒါပေမဲ့သူမရဲ့အဖေကသူမအားအခြားယောက်ျားတစ်ယောက်နှင့်လက်ထပ်စီခဲ့သည်ရှံစုံကဒီတခါဖိလိတိလူတို့ကိုငါကလက်စားချိန်မည်ဟုဆိုခဲ့သည်သူသည်သွား၍မြေခွေးအကောင်300ခုဖမ်းပြီးမှမြေခွေးအမိတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုပေါင်းလျက်ချီကနှစ်ခုကြားနိုင်မိရှုကိုစီး၍မိရှုတို့ကိုမိညစ်ပြီးလျှင်ဖိလိတိလူတို့ဤစပားလေတဲ့သူဆေလွတ်ခဲ့ကြတယ်ထို့ကြောင့်ဖိလိတိလူများဤတည်နံပင်အလုံးသည်မိကြောင်လောင်သွားခဲ့ကြတယ်ဖိလိတိလူများသည်ရှံစုံကိုမုံတီးလာကြတယ်သူ့ကိုတတ်ဖို့ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ရှမ်းစုံသည်မိမေယိုဖြင့်

စုံစပင်ကိုဖျက်ခဲ့တယ်။ရှမ်းစုံသည်တခါမြစပင်မဖျက်ခဲ့ဘူးပေ။သူ၏ရှေလျားသောစပင်ကသူသည်ထာဝရဘုရား၏လူဖြစ်ကြောင်းကိုထင်ရှားစေသည်။ဘုရားသခင်သည်ထိုစပင်အပြင်ရှမ်းစုံကိုခွန်အားပေးခဲ့တယ်။ရှမ်းစုံသည်ဆက်ပြီးထာဝရဘုရား၏စကားကိုနာမခံခဲ့ပြီ။အခြားသောဖိလိတိအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ထံသွားခဲ့တယ်။သူမ၏အမိကဒေလီယာဖြစ်တဲ့သူမသည်ရှမ်းစုံ၏ခွန်အားကြီးခြင်းရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုသိရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။နောက်ဆုံးတွင်ရှမ်းစုံကသူမအားမိမိ၏လျှို့ဝှက်ချက်ကိုဤသို့ပြောပြခဲ့သည်။ငါသည်ဖျားထန်၌စက္ကတ်ထားပြီးတဲ့သူဖြစ်တဲ့အကယ်၍ငါ၏စပင်များကိုဖျက်လိုက်ပါကငါမှရှိတဲ့ခွန်အားများကိုငါဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်။တညတွင်ရှမ်းစုံအိပ်ပျော်နေစဉ်ဒေလီလာသည်ဖိလိတိလူများကိုခေါ်၍ရှမ်းစုံ၏စပင်ကိုဖျက်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်သည်ရှမ်းစုံထံကထွက်သွားသည်ဖြင့်သူခွန်အားသည်လည်းပဲဆုံးရှုံးသွားခဲ့သည်။ဖိလိတိလူများသည်ရှမ်းစုံကိုချီပြီးသူ့ရဲ့မျက်လုံးများကိုထုတ်ပစ်ခဲ့ကြတယ်။ရှမ်းစုံကိုအကျဉ်းချခဲ့ကြတယ်။တို့တော်လေသူရဲ့စပင်များသည်ပြန်ပြီးရှည်လာခဲ့တယ်ရုပ်ပုံ20ရှမ်းစုံနှင့်ဖိလိတိလူများတည်ဆုံခြင်းဖိလိတိကောင်းဆောင်များသည်မိမိတို့ရဲ့ဘုရားယုတ်တုထံရစ်ပူစွာပါတတ်ခဲ့ကြတယ်မျက်စိကန်းနေတဲ့ရှမ်းစုံကိုထုံထဲကနေခေါ်လာပြီးသူတို့အဖို့ကစားရန်စရက်တိုင်ကြားမှာထားခဲ့ကြတယ်ရှမ်းစုံကဘုရားသခင်တန်တူထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်ကိုအောင်းမေတော်မူပါယခုတစ်ချိန်မြတ်သာခွန်အားကိုပြန်ပေးတော်မူပါဘုရားလို့ဆုတောင်းခဲ့တယ်စရက်ခေါင်တိုင်နှစ်တိုင်ကိုလက်ရလက်လက်ဝဲလက်နှစ်ဖက်နှင်ကန်၍မိလျာသူ၏ခွန်အားရှိသည်မဖြင့်လှုပ်ကန်ခဲ့တယ်ထိုအခါဇယက်တီလူများအပေါ်သူပြိုလဲကသူတို့ကိုဖိသည်ဖြင့်တေကြကုန်လေရှမ်းစုံသည်ဖိလိတိအမျိုးသားခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူတေဆုံးခဲ့သည်ဘုရားသခင်ကရှမ်းစုံအားဖိလိတိလူများအပေါ်အနိုင်ရစေခဲ့သည်ဒါပေမဲ့ဘုရားစကားတော်ကိုနာမခံခဲ့တဲ့အတွေ့သူ၏အောင်မြင်ခြင်းကိုမြင်တွေ့ခွင့်မရခဲ့ပြီမိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့အသက်တာကိုဖရာသခင်ထံအနံပါကဖရာသခင်သည်စာရန်နှင့်သူ၏မကောင်းသောအစီအစဉ်များကိုအနိုင်ရရန်ခွန်အားပေးမည်ဖြစ်ပါれဒါပေမဲ့ထိုခွန်အားကိုကျွန်ုပ်တို့အတွက်မဟုတ်ဘဲဖရာသခင်အတွက်အစီခံရန်အသုံးချရမှာဖြစ်သည်ယောဘ21ယေရှုကဝိညာဉ်ဆိုးများကိုနှင်ထုတ်ခြင်းကြီးတော်နှင့်ရှမ်းစုံတော်နှင်ပေါင်းများစွာအချိန်တုန်းကယေရှုသည်ဣသရေလနိုင်ငံတွင်အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့သည်တနေ့တွင်ဝိညာဉ်ဆိုးများ၏ဖန်ဆာခြင်းခံခဲ့ရသည်လူတယောက်ကိုယေရှုတွေ့ခဲ့သည်ထိုသူသည်ယေရှုရှေ့မောက်၌ဒူးထောက်ကယေရှုအားအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်သားတော်ယေရှုအကျွန်ုပ်အားညှင်းဆဲတော်မူမှာနဲ့လို့ကြဲလောင်စွာအော်ဟစ်ခဲ့တယ်။သူအထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးများကသခင်ယေရှုသည်ဘုရားသခင်သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိနေကြတယ်။သခင်ယေရှုကဝိညာဉ်ဆိုးများအားထိုလူတွေကနေထွက်သွားကြရင်အမိန်ပေးလိုက်တယ်။ထိုဝိညာဉ်ဆိုးတို့သည်ထိုလူတို့အထင်မှာထွက်သွားခဲ့ကြရာအနီးနားမှာရှိသောဝက်များအထဲသို့ပူဝင်ခဲ့ကြတယ်ထိုဝက်များသည်ပင်လယ်ထဲသို့ပြေးဆင်းကြသည်ဖြင့်ရေနစ်ပြီးတေဆုံးကြကုန်တယ်ထိုအခါစာရန်နှင့်ဝိညာဉ်ဆိုးများအပေါ်၌ယေရှုကတကောရှိတဲ့အကြောင်းကိုလူတို့ကစ၍သိမြင်လာကြတယ်ဝိညာဉ်များပင်လင်သခင်ယေရှု၏စကားကိုနာခံကြရမှာဖြစ်တယ်
ဆက်နေယေရှုကဆိုးရုံသောလူတို့ကိုနှင်ထုတ်ခြင်းတနေ့တွင်ယေရှုသည်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်သို့ဝင်ခဲ့သည်ဗိမာန်တော်ထဲ၌ဇေဒများတိရစ္ဆာန်များကိုရစ်ကောင်တွေ့ရောက်နေတာကိုတွေ့မြင်ခဲ့သည်ထိုသူတို့သည်လူများကိုလိန်ညာခြင်းဖြင့်ပတ်ဆံရှာနေကြတာကိုသခင်ယေရှုသည်စိတ်ဆိုးခဲ့တယ်ယေရှုကဇေဒဲ့များအားငါရဲ့အိမ်တော်သည်စူတောင်းပရဏာပြုရာအိမ်တော်ဖြစ်ရမယ်ဒါပေမဲ့တင်တို့ကအိမ်တော်ကိုဓားပြများခိုအောင်ရနေရာဖြစ်စေကြပြီလို့ပြောခဲ့ပြီးမှဆိုးရုပ်သောဇေဒဲ့များနဲ့တကွာတရိတ်ဆန်များကိုအပြင်သို့မောင်းထုတ်ခဲ့တယ်ယေရှုသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်တယ်သူကမကောင်းတဲ့အရာများကိုသူခမဲတော်အိမ်ကနေနှင်ထုတ်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သောယူဒလူမျိုးများသည်ယေရှုကိုစိတ်ဆိုးခဲ့ကြတယ်။ယေရှုအားဤအမှုရာများကိုတင်ပြူလုပ်ပိုင်ကြောင်းတည်တာစီရင်ငါတို့အားအဘယ်နှမိတ်လက္ခဏာကိုပြပါမည်နည်းလို့မိခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးကြပါသုံးရမြောက်သောနေ့၌ငါသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့တယ်ယောဘ23ဒီချင်းမှာယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ထိုယူဒလူများကယေရှုကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်၌ချိတ်ဆွဲပြီးတတ်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့သုံးရမြောက်သောနေ့၌ယေရှုသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုတည်ခြင်းအပေါ်၌ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုတည်ခြင်းအပေါ်၌ဘုံတခုကိုပြီးခဲ့တယ်ယေရှုသည်နောက်တစ်ချိန်မတည်နိုင်တော့ဘဲယေရှုသည်တည်ခြင်းကို

တ်လို့တင်တို့အားငါပေးသမျှသောပညာတော်တို့ကိုဆောင်ထင်းကြစေရန်သူတို့အားတွင်တင်ကြလို့ငါသည်ကကဘာကုံဆုံးချိန်တိုင်အောင်တင်တို့နဲ့အတူအစဉ်မပြတ်ရှိတော်မူမယ်လို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုကစာရန်အပြည့်ဒုစရိုက်နှင့်တည်ခြင်းအပေါ်၌တကောအာဏာရှိတယ်။သူတော်သူလိုက်သူများဝိညာဉ်အတ္တကိုပြီးတယ်ဤတရင်စကားကိုလူတိုင်းထံသို့ဝေငှရန်ယေရှုကအလိုရှိတယ်ယောဘ24ဖျားသခင်အတွင်းစစ်တရေယေရှုကစာရန်ကိုအနိုင်ယူခဲ့တယ်စာရန်ဤရန်ကိုခုခံရန်အတွက်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားတကူပြီးတယ်ကျွန်ုပ်တို့တွင်စစ်တပ်ရန်အသင့်ပြင်ဆင်နေတယ်စစ်တရဲကဲ့သို့ဖျားသခင်အတွက်ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်တယ်ခပန်းသည်တစ္ဆာ၌အမြဲတည်နေတဲ့ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ္ဆာစကားကိုအမြဲပြောဆိုရမယ်ယင်ဥဒ္ဒစာသည်ဖြောင်းမတ်စွာတည်နေတဲ့ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်စာရန်ဤသွေးဆောင်မှုကိုရပ်တန့်စေနိုင်ရန်သူတစ်ပါးအားချစ်ပြီးမှန်သောအရာကိုပြုလုပ်ရမယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါးအားယေရှု၏ငြိမ်သက်ခြင်းတရင်ကိုဝေငှရနိုင်စာရန်ရဲ့လမ်းထဲသို့ချော်လဲတော်ခြင်းမှာကာကွယ်ရန်ဖလက်ကိုအစဉ်သိင်းဝတ်ထားရမည်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းပြီးမှလုံခြုံနိုင်ရန်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းဒိုင်းလွှားကိုအမြဲစွဲကင်ထားရမည်ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိညာဉ်အားထာဝရအပြစ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းမှာကယ်တင်ခဲ့တာကိုကာကွယ်ရန်ကယ်တင်ခြင်းတန်ခမောက်ကိုအမြဲဆောင်ရမယ်။စာရန်ရဲ့လိန်ညာမှုကိုဖျက်ဆီးရန်အတွက်ဒါနဲ့တူသောဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုရမယ်။ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းခြင်းအပြင်ချဉ်းကပ်ရမယ်။ဖျားသခင်၏ပညာတော်များကိုနာခံရမယ်။ဤသို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာတန်အပြစ်တုစရိုက်နှင့်ထာဝရတည်ခြင်းများအပေါ်၌အောင်မြင်ခြင်းအကြောင်းကိုသိရှိနားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။

0: ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်သူကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်သလားသူ့ကိုသိနိုင်သလားဟုတ်ကဲ့သူဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့သိကြွနိုင်ဖို့နီလန်းရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရှင်းနေပေါင်း3500ကစပြီးဖရာရှင်ဟာလူတို့အားသူ့စကားတော်ကိုရေးသားခိုင်းပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း1500ကျော်အထိဘုရားရှင်ဟာစကားတော်ဆက်ပြောပြီးခြားနာတဲ့လူ40တို့အားမှတ်တမ်းတင်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားစကားတော်အလုံးကိုစာလိတ်တွေပေါ်မှာရေးသားခဲ့ကြတယ်။ဒီကနေ့ထိုကျမ်းစာလိတ်တွေအလုံးစုပေါင်းထားတဲ့စာအုပ်ကိုတမန်ကျမ်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားရမှာကတော့ထိုတမန်ကျမ်းစာမှာဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အစအဦးမှာဖရာရှင်ဟာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်မြေကြီးဟာအစင်းတရံမရှိမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းပြီးဖရာရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူတယ်ဖရာရှင်ကအလင်းဖြစ်စေလို့အမိန့်ရှိတဲ့အခါအလင်းဖြစ်လာတယ်ထိုအလင်းကောင်းတယ်ဆိုတာဖရာရှင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူတယ်။အလင်းကိုနေလို့ခေါ်ပြီးမှောင်မိုက်ကိုညလို့ခေါ်တယ်။ညဦးနဲ့နနက်ဟာပထမနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စေမိုးမျက်နှာချက်အောက်နဲ့အထက်ရှိရေတို့ပိုင်းခြားစေလို့မိန့်တော်မူတယ်။ထိုမိုးမျက်နှာချက်ကိုမိုးကောင်းကင်လို့ခေါ်ပြီးညဦးနဲ့နနက်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဖရာသခင်ကမိုးကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့ရေစုဝေးစေကုန်းပေါ်စေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုကုန်းကိုမြေလို့ခေါ်ပြီးရေစုဝေးရာကိုတော့တင်းလဲလို့ခေါ်တယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖရာရှင်ကမြင်တယ်။တဖန်ဖရာရှင်ကမြေဟာမြက်ပင်စပါးပင်မိမိ၌မျိုးစေ့ပါတဲ့တတိပင်များကိုပောက်စေလို့မိန့်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတတိယနေ့ဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကမိုးကောင်းကင်၌အလင်းတည်၍အချိန်နေ့ရက်နှင့်နှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကနေ့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့နေညကိုအုပ်ဆိုးဖို့လာနေတကွာကျဲများကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးမြေကြီးကိုလင်းစေဖို့ရာကောင်းကင်မှနေရာချတော်မူတယ်ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖျားရှင်မြင်တယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတုဒ္ဒနေဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကရေတတဝါများဖြစ်စီငှက်တို့လည်းမိုးကောင်းကင်၌ပြန်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကငါးကြီးအစရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်တို့နဲ့ငှက်တို့ကိုဖန်ဆင်းပြေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူပြီးညာပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ကောင်းချီးပေးတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာပြင်စမနေဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကမြေတတဝအမျိုးမျိုးဖြစ်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖယားရှင်ကသားရည်မျိုးသားရည်မျိုးတွားတက်သောတိရစ္ဆာန်မျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူတယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ကငါတို့ပုံတဏ္ဍာန်နဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ဆိုပြီးမြေမှုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းလျက်နှာခေါင်းထဲသို့ဇီဝအတက်ကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါလူဟာအသက်ရှင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံတံတန်းတော်နဲ့အညီလူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းပြီးလူယောက်ျားကိုအာဒံလို့မှဲ့ခေါ်တယ်အာဒံကလူမိန်းမကိုအေဝါလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကယောက်ျားဟာကိုယ်မယားမှမိဝဲလျက်တသားတကူသည့်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်သူတို့ဟာအဝိမဝိပေမဲ့ရှက်ကြောက်ချင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြတယ်ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းသမျှကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတ္ထမနေ့ဖြစ်တယ်။ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအမှုပြီးစီးပြီဖြစ်လို့တတ္တမနေ့မှာငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်။ထိုနေ့ရက်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တန့်ရှင်းစေတယ်။ဖယားရှင်ဟာအေဒီအရက်၌လည်းဥယင်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးထိုမြေထဲကအစင်းလှပြီးစားပွေကောင်းတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးကိုပောက်စီတော်မူတယ်။အဲ့ဒီဥယင်ကြီးရဲ့အလဲမှာအသက်ပင်ရှိတယ်။ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းကိုသိကြွမ်းရာအပင်လည်းရှိတယ်။ဘုရားရှင်ကလူကိုယူ၍အေဒီဥယင်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ကလည်း ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းညာအပင်ကလွဲလို့ဥယျာဉ်မှာရှိသမျှအပင်တွေရဲ့အသီးကိုသင်ဟာစားခွင့်ရှိတယ်။ထိုအသီးကိုတော့မစားနဲ့။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ညက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အလုံးကိုပေးလျက်သူ့ရဲ့မြစ်တာကိုပေါ်ပြခဲ့တယ်။လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစာဥပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့သူတို့အားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပညာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကအနှင်းခဲ့တယ်။သူတို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုမစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့အရာအားလုံးနဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်။တာယာလှပတဲ့ဣရင်ဥယျာဉ်ထဲမှာသူတို့တွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းပေမဲ့မှားယွင်းစွာအသုံးပြုရင်တော့ဝမ်းနဲ့ချီကွဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာလူမတိုင်ခင်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းဝင်တမန်တွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူတို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုနှစ်သက်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဟာကောင်းဝင်တမန်တို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုလည်းနှစ်သက်တော်မူတယ်။ကောင်းဝင်တမန်အများစုကဘုရားရှင်နောက်သို့တစ္ဆာရှိစွာလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးယနေ့အတိုင်းလူတွေကိုလည်းကူညီဆောက်ရှောက်လျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်းကင်တမန်တွေကဖယားရှင်ရဲ့မြစ်တာကိုညှင့်ပယ်ပြီးအလှဆုံးကောင်းကင်တမန်လူစီဖာနောက်ကိုမှားယွန်းစွာလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မန်မာနထောင်လွှမ်းမှုကြောင့်လူစီဖာဟာသူ့ရဲ့အရိုက်ရာကနေကျဆင်းခဲ့ရတယ်။သူကဖယားသခင်ရဲ့ကျယ်တို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချင်းမြောက်မယ်။အမြင့်ဆုံးသောဖယားကဲ့သို့ငါနေမယ်။အဲ့ဒီလိုကြံစီတဲ့အချိန်ကစပြီးကောင်းကင်မှပြစ်ချခံခဲ့ရတယ်။ဖျားကဲ့သို့ကိုးကွယ်မှုကိုခံယူလိုတဲ့လူစီဖာကိုကျမ်းစာကမာနက်ဆာတန်လို့ဖော်ပြထားတယ်။ဆာတန်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဖျားယောင်းလျက်ရှိပြီးလင်းသောကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ပင်အယောင်ဆောင်တတ်တယ်။သူ့ရဲ့လှည့်ပြားမှုနောက်ကိုလိုက်မိရင်တော့အဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။ဆာတန်ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာဟာငါရဲ့မိအိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဖယားရှင်ကမိတ်ဆွခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစာတန်မာနက်ဟာအာဒံနဲ့အေဝရှိတဲ့လှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကိုမွေးအသွင်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဖယားရှင်ဖန်ဆင်းသမျှတိရိစ္ဆာန်တွေအထဲမှာမွေးဟာအလိမ္မာဆုံးဖြစ်တယ်။မွေးကမိန်းမကိုမေးတယ်။ဖယားရှင်ကဥယျာဉ်မှာရှိတဲ့အသီးတွေအားလုံးမစားရဘူးလို့တကယ်ပြောသလား။မိမကဥယျာဉ်လယ်မှာရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသီးကလွဲလို့ကျန်တဲ့အသီးတွေအားလုံးစားခွင့်ရှိပါတယ်။ထို့အပင်ရဲ့အသီးကိုတော့မကင်မစားကြနဲ့။စားမိရင်တေရလိုက်မယ်လို့ဖယားကပြောတယ်လေ။ဒါနဲ့မွေကမိမအားအလက်ကားပါကွာ။မတေးပါဘူး။ဒီအပင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့နေ့မှာမင်းတို့မျက်စိပွင့်ပြီးဖယားလို့ကောင်းမကောင်းသိမှဆိုလို့ပြောတာ။ကျမ်းစာကစာတန်ဟာမုဒါရဲ့အဖားလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖျားသခင်အကြောင်းမဟုတ်မမှန်ပြောပြီးမိမကိုလှည့်ပြားလိုက်တယ်။ထိုပင်ဟာစားပွေကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေဖို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမမြင်တဲ့အခါအသီးကိုခူးစားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းပေးတဲ့အခါသူလည်းစားတယ်။ချက်ချင်းသူတို့မျက်စိပွင့်ပြီးသူတို့ဝိညာဉ်လည်းတည်သွားတယ်။သူတို့မှာအဝတ်မရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အခါတဖန်းရွက်နဲ့ချုပ်ဝစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်နေအေးတဲ့အချိန်ဥယျင်ထဲဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူတန်ကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါအထံတော်မှလွတ်ဖို့အတွက်အပင်တွေကြားမှာပုန်းကွယ်လျက်နေကြတယ်။ဘုရားစကားထက်သူတို့အသိဉာဏ်ကိုကိုးစားမိတဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့မိတ္တဟာယပြတ်ခဲ့ရပြီးဝိညာဉ်ရေးရာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဒံကိုခေါ်တယ်မင်းဘယ်မှာရှိလဲအာဒံကကိုတော့တန်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါအဝိချီးစီးဖြစ်နေလို့ကြောက်ပြီးပုန်းနေတာပါဘုရားရှင်ကမင်းမှာအဝိမရှိဘူးလို့ဘာသူပြောသလဲမစားရလို့ငါပြည့်ညက်ထားတဲ့အသီးကိုစားမိပြီလားအာဒံကကိုတော့ပေးတဲ့မိမကအဲ့ဒီအသီးကိုပေးလို့စားလိုက်မိတာပါဖယားရှင်ကမိမကိုမင်းပါလှုပ်လိုက်တယ်မိမကလည်းမွေကကျမကိုလှည့်စားလို့ကျမစားမိတာပါ ဖယားရှင်ကမွေကိုပြောတယ်သင်ဟာဒီအမှုကိုပြုတဲ့အတွက်အခြားတိရိစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ထက်ချိန်ချင်းကိုခံရမယ်ဝါဖြင့်သွားပြီးမြို့ကိုတသက်လုံးစားရလိမ့်မယ်သင်နဲ့မိမကိုငါဟာရန်ညှို့ဖွဲ့စီမယ်သူ့အမျိုးနွယ်ဟာတင့်ရဲ့ခေါင်းကိုချိန်လိမ့်မယ်ကျန်းစာကဖယားရှင်ဟာမိမဝမ်းဖြင့်မွေးဖွားလာမဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးစာတန်ကိုရှုံးနိုင်စေမယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်မိမအားလဲသင်ဟာတားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုခံရလိမ့်မယ်ယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံရမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်အာတန်ကိုလည်းသင်ဟာမိမစကားနားထောင်ပြီးတားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွေ့မြေဟာချိန်ချင်းခံရပြီသင်ဟာမြေရဲ့အသီးကိုတသက်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမယ်မြေ၌စူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြီးတင်းထွက်ရာမြေတို့မပြန်မီတိုင်အောင်တင်းမျက်နှာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမယ်တင်းဟာမြေမှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြေမှုတ်သို့ပြန်ရလိမ့်မယ်အာဒန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့တဖန်းရွက်တွေကသူတို့အဆက်ကိုမဖုံးနိုင်ခဲ့ဒါကြောင့်ဖယားရှင်ကသူတို့အတွက်တရေနဲ့ဝတ်လွန်ကိုလုပ်ပေးတော်မူတယ်တမန်ကျမ်းစာကအာဒံအဖင်အဖြစ်တရားဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်အပြစ်မဲ့သူတဦးအသေးခံရခြင်းအဖင်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့နီလန်းဟာကဘာဦးကပင်ဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်လူတွေဟာသူ့ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါသာလင်ငါဘဝရဲ့သခင်လို့သဘောထားအသက်ရှင်နေတာကိုဘုရားရှင်ကအပြစ်လို့သတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုဘုရားရှင်ချစ်တော်မူတဲ့အတွက်အပြစ်အတွက်အသေးခံပေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပြီးလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့အားအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကလွတ်လိုက်ပြီးအသက်ပင်လမ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခေရုဘိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမီးဆက်လက်နက်နဲ့တကွာဥယျာဉ်အရှိတ်ဘက်မှထားတော်မူတယ်အာဒံရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတိုင်းသေးချင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့မျောလင်းချက်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေ။မကြမီအေးဝကိုဝင်ရှိပြီးသားတယောက်မွေးတယ်။ဖယားရဲ့လူကိုရပြီလို့ဆိုပြီးကာဣနာလို့အမိပေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်သားအာဘေလကိုမွေးဖွားတယ်။အာဘေလကတိုးဒိန်ဖြစ်ပြီးကာဣနာကတော့လဲလုတ်တယ်ဖယားရှင်ကိုပူဇော်တက်ကပြုဖို့အချိန်စေ့တဲ့အခါကာဣနာကမြေအသီးအနှံနဲ့အာဘေလကတိုးကလေးယူလာတယ်ဖယားရှင်ကအာဘေလရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုလက်ခံပြီးကာဣနာရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုညှင်းပယ်တယ်ကာဣနာကစိတ်ဆိုးတော့ဖယားရှင်ကမင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတာလဲရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တလိဆန်လေးတကောင်လူတယ်လို့ကာဣနာကိုသတိပေးတယ်အာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့အဆက်ကိုတဖန်းရွက်ကမဖုံးနိုင်တယ်လို့အသွေးမပါတဲ့ပူဇော်တက်ကဟာအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ဘူးဘုရားရှင်ရဲ့ညွန့်ကြားချက်ကိုကာဣနာညှင်းဆန်လိုက်ခြင်းဟာဘုရားရှင်အပေါ်သူ့ရဲ့ပုံကံမှုကိုဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဘုရားစကားတော်ကိုအာဘေလကလက်ခံခဲ့ပေမဲ့ကာဣနာကဆန့်ကျင်ခဲ့တယ်ဖယားရှင်ကအသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းမရှိလို့ကျမ်းစာမှာအချိန်ချင်းမိတ်ဆူထားတယ်။ကာဣနာကတလိဆန်နဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနာခံမဲ့အစားညီဖြစ်သူအာဘေလပေါ်အပြစ်တင်လျက်ရံပတ်ပြုပြီးလေတော၌ရှိကြစဉ်အခါညီဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်တယ်။ဖယားရှင်ကမင်းညီဘယ်မှာလဲလို့မေးတဲ့အခါကာဣနာက
1: ကျွန်တော်ပဲသိမလဲကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဆောင်လ
0: ားဘုရားရှင်ကမင်းဘာလုပ်လိုက်တလဲမင်းညီရဲ့အသွေးဟာညီထဲကငါ့ကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိတယ်ယခုမှစပြီးသင်ဟာညီကြီးပေါ်မှာချိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားထံမှကာဣနာထွက်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့သူဟာပထမဆုံးလူတက်သူနဲ့အိမ်တောင်ဖြိုခွဲသူဖြစ်လာတယ်ညစ်တော်ကြတဲ့အခါအာဒံနဲ့အေဝါရဲ့မျိုးဆက်တွေများလာတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအချမ်းစီဟာအစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတတ်တပ်ပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဖယားရှင်မြင်တဲ့အခါနှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူတယ်။ ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုမြေပေါ်မှာပယ်ရှင်းမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူကတော့ဘုရားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်ပြီးဖြောက်မှတ်သူဘုရားနဲ့တွားလာသူဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ကနောအေးကိုပြောတယ်။အခုလူတွေရဲ့အဆုံးရောက်လာပြီ။သူတို့ကြောင့်မြေကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်နဲ့ပြည့်လီပြီ။ကဘာကြီးကိုငါဖျက်ဆီးမယ်။ဒါကြောင့်တစ်သားဖြင့်တင်မောကိုကို့အဖို့လုပ်ပါ။အခန်းတွေဖွဲ့ပြီးထင်းယူစေးနဲ့တုတ်ပါ။တင်းပေါ်ဟာအလျား450အနံ85နဲ့အမြင့်45ပေရှိရမယ်။ပြီးတော့တကားတစ်ပောက်ပဲလုပ်ပါ။တာမယာချွေးမတို့နဲ့အတူတင်းပေါ်ထဲဝင်တော့တလိတ်ဆန်အမျိုးမျိုးထဲမှအထီးမအစုံတို့ကိုယူပြီးတင်းပေါ်ထဲသွင်းပါ။ငါတက်ရှင်းစီတဲ့တလိတ်ဆန်သားမျိုးထဲမှာအထီးအမခုနှစ်စုံစီကိုလည်းယူပြီးတင်မောထဲတွင်ပါ။နောအေးကတင်မောဆောက်ရင်းနဲ့လူတွေကိုဟောပြောတယ်။ဖယားဖယားရှင်ကိုမထီလေးစားပြုတဲ့သူတွေပျက်စီးရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနောအေးကိုပြက်ရည်ပြုကြတယ်။နောအေးနဲ့မိသားစုကတော့ဖယားရှင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတင်မောထဲဝင်ကြပြီးဖယားရှင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာအရက်40ပတ်လုံးမိုးတီးထန်စွာရွာစေတယ်။ရေပေါက်ရေတွေးများကိုဖွင့်လှစ်တော်မူတဲ့အခါချီးစွာသောရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်လာပြီးတင်မောဟာရေမျက်နှာပေါ်မှာမျောလျက်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ရေဟာမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောတောင်တို့အပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတယ်။အသက်ရှင်တဲ့ကြီးငှက်သားရင်သားရဲ့တော်တော်တလိဆန်အပေါင်းတို့နဲ့လူအပေါင်းတို့ဟာရေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးကြတယ်။ရေဟာမြေပေါ်မှာအရက်150ပတ်လုံးဖုံးလွှမ်းပြီးနောအေးနဲ့တင်မောထဲရှိသမျှတို့ကိုဖယားရှင်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလေးလာစေတော်မူသဖြင့်ရေဟာငြိမ်သက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစဉ်တိုင်းရုတ်ရော့လာတယ်။တင်ဘောဟာအာရရဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်ချန်ခဲ့ပြီးမြေပေါ်မှာရေခမ်းချောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကနောအေးအားတင်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါအပေါင်းတို့တင်ဘောထဲမှာထွက်ကြလောလို့မိတ်ဆိုတယ်။တင်ဘောထဲကထွက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါနောအေးဟာရစ်ပလင်တီးပြီးဖယားရှင်အားရစ်ပူဇော်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ကနောအေးနဲ့သားတို့အားများပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စေကြလို့ကောင်းချီးပေးတယ်။အသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တလိတ်ဆန်တို့ကိုလည်းအသီးရွက်ကဲ့သို့စားနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့လူအသက်ကိုတတ်သူရဲ့အသွေးကိုငါတောင်းမယ်။အကြောင်းကတော့လူဟာဖျားရဲ့ပုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်။တင်နဲ့၎င်းတင်မှဆင်းတတ်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့၎င်းငါဟာကိုယ်တိုင်ဗဒင်းချင်းတစ္ဆာပြုတ်တယ်။မြေကြီးကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်နောက်တဖန်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုငါမပြုမိုးတိမ်ရှိတက်တန့်ဟာငါတစ္ဆာရဲ့တက်တည်ဖြစ်မယ်ငါဟာမိုးကိုအုံစေတဲ့အခါတက်တန့်ဟာထင်ရှားလိမ့်မယ်တက်တန့်ကိုမြင်တိုင်းငါရဲ့ဂတိတစ္ဆာကိုငါအောင်မိမယ်နောဤနောက်မှဆင်းတက်တဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာစကားတစ်မျိုးတည်းပြောပြီးအတူတကွခရီးသွားလျက်အရှိအလဲပိုင်းမြေကြီးရာအရက်မှာနေရာချကြတယ်သူတို့ကလာကြဟေးမြေကြီးပေါ်မှာငါတို့တွေအရက်ရက်မကွဲပြားစေဖို့နဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောဖို့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ကြရအောင်အဖယားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့လျက်နေကြဆိုတဲ့အမိန့်တော်နဲ့စန့်ကျင်နေတယ်တကယ်တော့နေလကျဲတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ထက်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်လူတို့တိဆောက်တဲ့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုဖယားရှင်ကမြင်တဲ့အခါကြည့်ပါလူတစ်မျိုးတည်းစကားတစ်မျိုးတည်းရှိတဲ့အတွက်ယခုကြံစည်တာတွေကိုအစီအတမရှိဘဲသူတို့ပြုတ်ကြလိမ့်မယ်။လာကြသူတို့တွေအချင်းချင်းနားမလည်စေဖို့အတွက်သူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြစို့လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတွက်သူတို့ဟာမြို့ကိုဆက်မတီးဘဲနေကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တဲ့ထိုမြို့ဟာဘာဘူးလုံးလို့အမိတွင်လာပြီးဘာသာစကားကွဲပြားမှုကြောင့်လူတွေဟာအရရတုပြန့်နှံ့လာကြတယ်ရေလွမ်းမိုးပြီးနောက်အနှစ်400ခန့်ရှိတဲ့အခါခါလဒဲပီဥရမြို့မှာရှိတဲ့အာဗျံကိုဖယားရှင်ကရွေးကောက်တော်မူတယ် ဖယားရှင်ကအာပြန်အားတည့်ရဲ့နေရပီမထွက်ပြီးငါပြလက်တန့်တော့ပီတို့သွားပါငါဟာတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်တင့်ဟာကောင်းကြီးခံရသူဖြစ်လိမ့်မယ်တင့်အားကောင်းကြီးပေးသူကိုငါကောင်းကြီးပေးလျက်ချိန်စဲသူကိုငါချိန်စဲမယ်တင့်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာကောင်းကြီးခံရမယ်အာပြန်ဟာဖယားစကားအတိုင်းသူ့ရဲ့ပီကထွက်ပြီးခါနန်ပြည်ထဲဝင်ရောက်လာတယ်တပံဖျားရှင်ကအာပြံကိုထင်ရှားပြီးဒီမြေကိုတင့်အမျိုးအနွယ်အားငါပေးတယ်။ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပါ။ကျယ်များကိုရေတွက်နိုင်သလား။တင့်အမျိုးအနွယ်ဟာထိုးကျယ်များကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။အာပြံနဲ့မရစားရဲမှာတားမရပေမဲ့သူတို့ဟာဖျားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်။အာပြံက
1: ဖျားရှင်ဒီမြေကိုကျွန်တော်ပိုင်ကြောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
0: ဖယားရှင်ကအာပြန်အားဤတို့မိတ်ဆိုတယ်တင့်ရဲ့အမျိုးနွယ်ဟာသူတစ်ပါးပိုင်တော့ပြီးမှကျွန်ခံချင်းနှိပ်ဆက်ချင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရလိမ့်မယ်သူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့လူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မယ်ထို့နောက်မှသူတို့ဟာများစွာသောအဥ္စာနဲ့ထွက်ကြလိမ့်မယ်လူမျိုး40လွန်တဲ့အခါဒီပြည်ကိုပြန်လာကြလိမ့်မယ်အာပြန်ရဲ့မယားစားရဲဟာအသက်ကြီးတဲ့အထိတားမဖွာနိုင်တဲ့အတွက်သူကအာပြန်ကိုပြောတယ
1: ်ကျမရဲ့ကျမဟာကရနဲ့အိပ်ပါသူမနဲ့ရတဲ့တားအဖြစ်ကျမဟာတိဆောက်ချင်းရှိလိုက်မယ
0: ်တားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာဂတိတော်ကိုအာပြန်ကတန်တရာဖြစ်ပြီးမယားရဲ့အကြံအတိုင်းသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါနဲ့ဣရှိမေလဆိုတဲ့တားကိုရတယ်အာပြန်အသက်69နှစ်ရှိတဲ့အခါဘုရားရှင်ကတပန်ထင်ရှားပြီးငါဟာအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ငါရှေ့မှာတွာလာတော့ယခုမှစပြီးတင့်ကိုအာပြန်လူမျိုးများတို့ရဲ့အဖလို့ခေါ်ပြီးစာရဲကိုလည်းစာရာဘရင်သမီးတော်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်တင့်မယားစာရာဟာတာကိုဖွာပြီးလူမျိုးများစွာရဲ့အမိဖြစ်လိမ့်မယ်အာပြန်က
1: ဣရှိမေလဟာရှေရောမှာအသက်ရှင်ပါစေ
0: ဘုရားရှင်ကလည်းတင့်စကားကိုငါကြားပြီငါဟာဣရှိမေလကိုကောင်းချီးပေးပြီးသူ့အမျိုးအနွယ်ကိုအများပြားစေမယ်သူဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဗျံဟန်နဲ့ဣရှိမေလမျိုးနွယ်ပေါ်မှာဂရုပြုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ကအာဗျံဟန်ကိုပြောတယ်တဲ့မယားစာရာမဆင်းတက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ငါဟာထာဝရဗတိညင်ကိုပြုမယ်အဲ့ဒီနောက်စာရာဟာတားကိုရပြီးဣဇက်လို့နာမည်ပေးကြတယ်ဣဇက်ကြီးတဲ့အခါအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖယားရှင်ဆန်းတက်တယ်ဖယားရှင်ကအာဗြဟံအာဗြဟံက
1: ကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
0: ်ဖယားရှင်ကအာဗြဟံအားတင်အလုံးချစ်တဲ့တင့်ရဲ့တူးတဲတော်သားဣဇက်ကိုယူပြီးမောရိပီကိုသွားပါငါပြမဲ့တောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမီးရှို့ရရစ်အဖြစ်ပူဇော်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်အာဗြဟံဟာနနက်စောစောထပြီးဖယားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းသားဣဇက်ကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီနောက်သုံးရက်ခကြီးသွားပြီးတဲ့အခါဖယားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အရက်ကိုမြင်တယ်အာဗြဟံဟာယိရှုစရာထင်းကိုယူလျက်သားဣဇက်ကိုထမ်းခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမီးနဲ့ဓာတ်ကိုလက်မှကင်လျက်တောင်ပေါ်သို့နှစ်ယောက်အတူသွားကြတယ်ဣဇက်ကအဖအာဗြဟံကိုမေးတယ
1: ်အဖေကျွန်တော်တို့မှမီးနဲ့ထင်းပါတယ်ရှစ်ကောင်ကဘယ်မှာလဲ
0: အာဗြဟံက
1: ငါသာယေရှုစီဟာသို့တငယ်ကိုဖယားရှင်ပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီလိုနဲ့ဖယားရှင်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုအာဗြဟံနဲ့သားဣဇက်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါအာဗြဟံဟာရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးထင်းကိုခင်းတယ်သားဣဇက်ကိုလည်းချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ရှိထင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်အာဗြဟံဟာလက်ကိုဆန့်ပြီးသားကိုတတ်ဖို့ရန်ဓာတ်ကိုကင်တဲ့အခါဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကကောင်းကင်ကခေါ်တယ
1: ်အာဗြဟံ
0: သူက
1: ဟောကျွန်တော်ရှိပါတယ
0: ်ဘုရားရှင်ကတင်းရဲ့သားကိုမထီးခိုင်းနဲ့ သင်ဟာငါတောင်းတဲ့သားကိုမငင်းဖယားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအာဗြဟံဟာမျှော်ကြည့်ပြီးမိမိနောက်မှာခြုံဖုံ၌ယိုညှိလျက်ရှိတဲ့တိုးကိုမြင်တယ်အာဗြဟံဟာတိုးကိုယူလျက်မိမိသားကိုစားမီးရှို့ရာရစ်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်ဖယားရှင်ဟာဣဇက်အဖင်ဂရိတော်ကိုပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတာအာဗြဟံယုံကြည်တယ်လို့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖယားရှင်ကငါဟာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမယ်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာတင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်ကောင်းချီးကိုခံရလိမ့်မယ်လူသားတွေကိုကဲတင်မဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာနားလေတဲ့အတွက်အာဗြဟံဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဖယားရှင်ရဲ့စံတမှုဟာတစ်ချိန်မှာလူသားအားလုံးအတွက်သူ့ရဲ့တပါးဒီတော်သားတော်ယေရှုအသေးခံပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်။နှစ်တန်ကြာတဲ့အခါဣဇက်အိမ်တော်ကြပြီးအေသောနဲ့ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်။ဖယားရှင်ကယာကုပ်အားဣသရေလလူအမိသစ်ပေးပြီးဂတိတော်မျိုးနွယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်မှာသား12ယောက်ရှိတယ်။ယောသက်ဆိုတဲ့သားကိုညီကိုတွေကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့မဆမှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှသူဟာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ယောသက်ဟာဖခင်ရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတွေအပေါ်ခွင့်လွတ်ပြီးအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဆွေမျိုးအလုံးကိုအီဂျစ်ပြည်သို့ခေါ်ခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်ကဆင်းသက်တဲ့လူ80ဟာဣသရေလမျိုးနွယ်ဖြစ်လာပြီးကျွန်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဖခင်ရှင်ကအာဗြဟံအားဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တဲ့အီဂျစ်ပြည်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာတဲ့အခါယောသက်ကိုမသိတဲ့ဖာရောဘုရင်တစ်ဟာစိုးရိမ်ပူပန်စပြုလာတယ်သူကအီဂျစ်လူမျိုးတို့အားချီဇံဒီလူမျိုးတွေငါတို့ထတ်တောင်များလာပြီပဲလိမ္မာစွာပြုဖို့လိုလိမ့်မယ်ဒီအတိုင်းဆက်တိုးပွားနေရင်နောက်အခါစစ်မှုရောက်တဲ့အခါရန်သူဘက်ဝင်စားပြီးငါတို့ကိုတိုက်ကြလိမ့်မယ်။ဒါနဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေကဟေဘဲလူမျိုးတို့အားကျုံပြုတ်ကြပြီးအီဂျစ်ကျွန်းကောင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာစေခိုင်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရလေလေတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်။ဟာရောဘုရင်ကဟေဘဲဝမ်းဆွဲမတူအားဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ဝမ်းဆွဲလုပ်တဲ့အခါမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေ။ယောက်ျားဖြစ်ရင်သေစေ။ဟေဘဲမိမတယောက်ဟာတားကိုမွေးပြီးဖွက်မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပခတ်ကိုတစ်ဆေးဖြင့်လူးလျက်ပခတ်ထဲမှာတုံငယ်ကိုထည့်ပြီးမြစ်ကန်နာကိုင်းတော်မှာထားလိုက်တယ်။ဟာရောဘုရင်ရဲ့တမီးတော်ဟာရေချိုးဖို့မြစ်ကန်နာကိုဆင်းလာတဲ့အခါကိုင်းတော်ရှိပခတ်ကိုမြင်တယ်။ငိုနေတဲ့တုံငယ်ကိုတွေ့တဲ့အခါတနာစိတ်ဖြစ်ပြီး"အိုးသူဟာဟေဘဲကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်"အဲ့ဒီနောက်သူငယ်ကိုမွေးစားဖို့ယူပြီးရေထဲကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှိလို့မှဲ့ခေါ်တယ်။ဒီလိုနဲ့မောရှိဟာအီဂျစ်ဘုရင်နန်းတော်မှာစီးစိမ်ကြွယ်ဝစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်။သူအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျွန်ခံနေရတဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကိုအကြည့်ရှုသွားတယ်။အီဂျစ်လူကဟေဘဲလူအားရိုက်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါပတ်လည်ကြည့်ရှုလျက်အဘယ်သူမှမရှိတာကိုမြင်တော့အီဂျစ်လူကိုတက်ပြီးတဲထဲမှနှုတ်ထားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖာရောဘုရင်သိတဲ့အခါမောရှေကိုတတ်လို့တဲ့အတွက်မောရှေဟာမိတံပီကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။အနှစ်40ကြာတော့ထိုဖာရောဘုရင်အနှိမ့်စရောက်တယ်။ဟေဘဲလူတွေလည်းကြုံခံရတဲ့အတွက်ဖယားထံအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့မှပြုခဲ့တဲ့ဗတိန်ညင်ကိုအောက်မေ့တယ်။မောရှေဟာတိုးထိန်ဖြစ်လာပြီးတော၌တိုးချောင်းနေစဉ်မှာဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဟာခြုံမှထွက်တဲ့မီးရှံအဖြစ်သူ့အားထင်ရှားပြတယ်။အန်အောစရာကခြုံဟာမီးလောင်နေပေမဲ့ကျွမ်းသွားခြင်းမရှိဘူး။ဒါနဲ့မောရှိက"အ
2: ိုးထူးဆန်းလိုက်တာငါသွားကြည့်အောင
0: ်မယ်"ခြုံနားရောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကခြုံထဲမှာ"မောရှိမောရှိ"မောရှိက
2: "ဟောကျွန်တော်ရှိပါတယ်
0: "ဖယားရှင်က"ရှေးမထိုးနဲ့"ခြေနှင်းကိုချွတ်လိုက်ဒီအရက်ဟာတန်ရှင်းနေမည်ဖြစ်တယ်ငါဟာတင့်အဖရဲ့ဖျားအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတဲ့အခါမောရှိဟာဖျားရှင်ကိုမကြည့်ဝင် မျက်နာကိုဖုံးပြက်နေတယ်။ဘုရားရှင်ကငါရဲ့လူတို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုငါစိတ်စိတ်မြင်ခဲ့ပြီ။သူတို့ငိုကြွေးတန်ကိုငါကြားပြီ။သူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်ပြီးနိုးနှင့်ပြားရည်စီးရပြည်သို့ပို့ဆောင်ဖို့ငါဆင်းလာပြီ။သင်ဟာငါရဲ့လူတွေကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းသင်အားဖာရောဘုရင်ထံငါစေလွတ်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်။မောရှေက
2: အကျွန်တော်ဟာဖာရောဘုရင်ထံဝင်ပြီးဣသရေလလူတွေကိုဘလုံးနည်းနဲ့ထုတ်ဆောင်နိုင်မလဲ။သူတို့တွေကတင့်ကိုစေလွတ်တဲ့ဖခင်ရဲ့နာမတော်ကဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲ။အဲဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲ။
0: ဖယားရှင်ကမောရှိအားငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့အမိရှိတဲ့သူဟာငါ့ကိုစေလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါမောရှိကလည်
2: းဟိုးဖယားရှင်ဟာကျွန်တော်ဟာစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်သူမဟုတ်ဘူးနှုတ်လေးပြီးစကားနည်းနည်းပြောတတ်သူဖြစ်ပါတယ
0: ်ဖယားရှင်ကလူရဲ့နှုတ်ကိုငါဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလားတွားတော့တင့်အကိုအားတော်ဟာတဲ့ကိုစားစကားပြောလိုက်မယ်တင့်ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းသူ့ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းငါရှိပြီးဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတော့ကိုငါတွန်းတင်မယ်တင်ဟာအီဂျစ်ပြည်ဖာရောမင်းရှေ့မှာအံ့ဖွယ်အမှုများကိုပြုရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငါခိုင်းပါစေမယ်ဖာရောမင်းကိုလည်းသာဝရဖျားကဣသရေလဟာငါရဲ့သားဦးဖြစ်လို့ငါအားဝတ်ပြုဖို့လွတ်ပါမလွတ်ရင်တင့်ရဲ့သားဦးကိုပင်ငါကွက်မြတ်မယ်လို့မိတ်ဆွေချောင်းပြောပါမောရှင်နဲ့အာရုံဟာဖာရောမင်းထံသွားပြီ
2: းထာဝရဖျားကငါကိုဝိပုဖို့အတွက်ငါလူတော်ကိုလွတ်လောလို့မိတ်ဆိုတယ
0: ်ဖာရောမင်းက
3: မောင်မင်းတို့ပြောတဲ့ထာဝရဖျားကိုငါမသိဤတရီလာလူတွေကိုငါမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့
0: မောရှိကဖယားရှင်အား
2: ဟိုဖယားရှင်ကျွန်တော်ကိုဘာကြောင့်စေလွတ်တာလဲကျွန်တော်ဟာကိုတော်အခွင့်နဲ့ပြောပေမဲ့လေကိုတော်ကကယ်လွတ်တာမှမဟုတ်တာ
0: ဖယားရှင်ကငါဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့အားအနန္တတကုရှင်ဖယားသခင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီမကြာမီအီဂျစ်ပြည်မှာငါဟာကယ်တင်သောအရှင်ထာဝရဖယားအဖြစ်ထင်ရှားမယ်လူတို့ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ပဲစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းအီဂျစ်လူတို့အားငါတတ်တည်ပြမယ်။တဖန်ဘုရားရှင်ကမောရှေနဲ့အာရုံအားဖာရောမင်းရှေ့မှာတင့်ရဲ့လန်တန်ကိုခြီး၍အီဂျစ်ပြည်ရေရှိသမျှအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပြုတ်ပြီးမြစ်ရေကိုရိုက်တဲ့အခါရေရှိသမျှဟာအသွေးဖြစ်လာတယ်။ငါရှိသမျှသေးပြီးမြစ်ရေနံတဲ့အတွက်အီဂျစ်လူတွေဟာမြစ်ရေကိုမတောက်နိုင်ပဲနေကြတယ်။ဖယားရှင်ကမောရှေအားဖာရောမင်းထံဝင်ပြီးတင်ဟာဣသရေလလူတွေကိုလွတ်ပါမလွတ်ဘူးဆိုရင်တင့်ပြည်ကိုဖာတို့ဖြင့်ဒဏ်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါ။မောရှေဟာဖာရောမင်းကိုဆင့်ဆူပေမဲ့ဖာရောမင်းကငြင်းဆန်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖာတွေဟာအီဂျစ်လူတွေရဲ့အိမ်မှလကောင်အိုးခွက်တွေပေါ်မှာလကောင်းတက်ကြပြီးတပီလုံးဟာဖားများဖြင့်ပြည့်လက်ရှိတယ်။ဖာရောမင်းဟာမောရှေနဲ့အာရုံကိုခေါ်ပြီးဖားတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့သာဝရဖယားထံအသင်တို့တောင်းပန်ကြလော့။တက်တာရရကြောင်းဖာရောမင်းမြင်တဲ့အခါဖယားရှင်မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနှလုံးခိုင်မာလျက်နေပြန်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဖယားရှင်ဟာဘေးဥပက်ဆက်လက်ရောက်စီပြီးဖာရောမင်းကထိုဘေးတွေရက်သွားအောင်တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ့်ဣသရေလလူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ဂရုကိုတော့ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကအီဂျစ်ပြည်မြေမုတ်ရှိသမျှကိုလူတလိမ့်ဆံမှာတွေ့ကက်တတ်တဲ့ချင်းကောင်ဖြစ်စေတယ်အီဂျစ်ဝိဆာဆရာတွေက
3: ဒါဟာဖျားရဲ့လုံရဲ့လို့ဆိုကြတယ
0: ်ဖျားရှင်ကယင်ရဲတို့ကိုဖာရောနဲ့ကြွများထံဆေလွတ်ပြန်တယ်ဒါအပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်အီဂျစ်ကျွဲနွားတွေတေးခဲ့ရပြီးဣသရေလလူတွေရဲ့တလိမ့်ဆန်တွေကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒီနောက်မောရှေဟာပြာကိုယူပြီးဖာရောမင်းရှေ့မှာကောင်းကင်ကိုပစ်တဲ့အခါအီဂျစ်လူနဲ့တလိမ့်ဆန်တို့မှာအနာဇိုးဖြစ်လာတယ်။ဖယားရှင်ကကြီးစွာသောမိုးတိကျအောင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်သတိပေးတယ်။တတိပေးချက်ကိုယုံသူတွေကသူတို့ကျွန်နဲ့ကျွဲနွားတွေကိုအိမ်၌တွင်းကြပြီးပမာမခန့်ပြုသူတွေကသူ တို့ကျွန်းနဲ့ကျွဲနွားတွေကိုလေပြင်းမှာပဲထားကြတယ်။မီးနဲ့ရောတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိုးတီကြလာချိန်မှာတော့လေပြင်းမှာရှိတဲ့လူတလိษံနဲ့တစ်ပင်တွေဟာတေးချေပြက်စီးခဲ့ရတယ်။ဣဒရီလာလူတွေနေတဲ့ဂေါရှင်အရက်မှာတော့မိုးတီကြခြင်းမရှိပါ။တဖန်ဘုရားရှင်ကကျိုင်းကောင်တွေကိုဆီလွတ်ပြန်တယ်။ကျိုင်းကောင်တွေဟာအီဂျစ်ပြည်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးမိုးတီလွတ်တဲ့တစ်ပင်မြက်ပင်တွေကိုစားကြတဲ့အတွက်ပြီးတော့မှာစိမ့်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမကြံမရေအဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာထူထပ်တဲ့မှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အခါသုံးရက်ပတ်လုံးအမောင်ဖုံးလွှဲရှိတယ်မှောင်မိုက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်ကြဒါပေမဲ့ဣတရီလာလူတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့အလင်းကိုရကြတယ်ဟာရောမင်းဟာခေါင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးမောရှေအား
3: ငါထမထွက်သွားလို့နောက်တစ်ဖန်ငါမျက်နာကိုမမြင်ရမြင်သေးရလိမ့်မယ
0: ်မောရှိက
2: မိန်တော်မူချက်ဟာမှန်လှပါတယ်မျက်နာတော်ကိုနောက်တစ်ဖန်မမြင်ပ
0: ါတဖန်ဘုရားရှင်ကမောရှိအားအီဂျစ်ပြည်ပေါ်မှာဘေးတစ်ပါးကိုငါရောက်စေအောင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှဖာရောမင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုဒီပြည်ကနေနှင်ထုတ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီဘေးကြောင့်ဖာရောမင်းရဲ့သားဦးမှာ

ဣတရီလလူတို့အားသင်မှားထားရမှာကတော့သင်တို့ဟာတအိမ်တောင်လင်းအပြစ်အနာအဆာမရှိတဲ့တနှစ်သားတိုးတငယ်အထီးတကောင်စီယူရမယ်14ရက်ပြည့်ညဦးအချိန်မှာသင်တို့ဟာထိုတိုးတငယ်ကိုတတ်ရကြမယ်ဟူတုတ်ပင်ညွတ်တစည်းကိုယူပြီးအင်းဒုံရှိတိုးသွေးထဲမှာနှစ်လျက်တကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်တို့မှာတုတ်ရကြမယ်ထို့နောက်မှာနတ်နဲ့တိုင်အောင်အဘဲသူမှမိမိအိမ်ပြင်တို့မထွက်ရထိုညမှာတိုးသားကိုမိခင်ပြီးစားရမယ်အယိုးကိုမချိုးရတစည်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလဲစားရမယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာအီဂျစ်ပြည်ကိုငါဖြတ်သွားမယ်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့လူတလိษံတို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုငါကွပ်မြတ်ပြီးအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဘုရားတို့ကိုတရားစီရင်မယ်ငါဟာထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်တိုးတငယ်ရဲ့အသွေးဟာတင်တို့အိမ်မှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်လျက်ထိုအသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါဖြက်စီးတဲ့သူဟာတင်တို့အားဒဏ်ခတ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေးသူဟာကြော်သွားလိမ့်မယ်တင်တို့ဟာထိုနေ့ကိုအောက်မေ့စေဖို့အတွက်တင်တို့အမျိုးအစင်အဆက်မပြတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပတ်တခါပွဲကိုခံရကြမယ်မောရှိနဲ့အာရုံကိုဖျားရှင်မှားထားတဲ့အတိုင်းဣတရီလလူတွေဟာပြုတ်ကြတယ်ထိုနေ့တကောင်ရန်အချိန်မှာထာဝရဘုရားဟာနန်းထိုင်တဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့သားဦးမှစပြီးအချုပ်ခံရတဲ့သူရဲ့သားဦးတိုင်အောင်လူနဲ့တလိษံတို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုဒဏ်ခတ်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီညမှာဖာရောဘုရင်နဲ့ကျွန်များအီဂျစ်လူများတို့ဟာထားကြပြီးအသေးကောင်ကင်းတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြီးစွာငိုကြွေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့တိုးသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲရှိလူတွေကတော့ချမ်းသာရကြတယ်ညတွင်ချင်းဖာရောမင်းဟာမောရှင်နဲ့အာရုံကိုဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ထား၍ငါလူစုတဲကထွက်ကြအသင်တို့တောင်းတဲ့အတိုင်းသာဝရဖရာအားတွား၍ဝေပြူကြစေဤချစ်လူတို့ကလည်းဟဲ့မင်းတို့တွေပြည်ထဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားကြနောမဟုတ်ရင်ငါတို့အားလုံးအသေးကောင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်ဒီကျစ်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရွှေငွေအဝတ်တစားများကိုပင်ပေးပြီးအလျင်အမြန်နှင်ထုတ်ကြတယ်။ဣတရီလအမျိုးသား6သိန်းခန့်ဟာသိုးနွားအုပ်နဲ့တကွာဤကျစ်ပြည်ကထွက်လာကြတယ်။အာဗြဟံမှာဖျားရှင်ပြားထိတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းဣတရီလလူမျိုးတွေဟာလူမျိုး40လွန်ပြီးမှများစွာသောအုပ်စာနဲ့တကွာထွက်လာကြတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့သားဦးလို့ခေါ်တဲ့ဟေပြဲလူတွေဟာအီဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးတောနာမှာစခန်းချကြတယ်ဖျားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းဟာဣတရီလအမျိုးသားတွေချင်းချက်ရအရက်ကိုယောက်ျပြီးလို့ဆိုလိုက်မယ်ငါဟာဖာရောမင်းရဲ့နှလုံးကိုခိုင်မာစေ၍သူဟာတင်တို့ကိုလိုက်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့စစ်သူရဲတို့အဖြစ်ငါဘုံပွင့်လိုက်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဖာရောမင်းနဲ့ကြုံများကဟေးဟေဗျဲလူတွေကိုဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲ။ဒါနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ယထား600မြင်းစီသူရဲ့ဘိုးကြီးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအပြင်းအထန်လိုက်တဲ့အခါပင်လယ်နီနားမှာစခန်းချနေတဲ့ဣတရီလလူတွေကိုမှီကြတယ်။ဣတရီလလူတွေဟာဤချစ်တက်တွေကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ပြီးဖျားရှင်တန်အော်ဟစ်ကြတယ်။မောရှေကလည်းမဆိုးရင်ကြနဲ့။ထာဝရဖျားပြတော်မူမဲ့ကဲတင်ချင်းကိုကြည့်ကြပါဒီနေ့မြင်တဲ့ဤချစ်လူတွေကိုနောက်တဖန်မမြင်ရ။ဘုရားရှင်ဟာတင်တို့အဖို့စေတိုက်တော်မူလိမ့်မယ်။ဘုရားရှင်ဟာမောရှိအားလန်တန်ကိုချီပြီးပင်လေအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်လျက်ရေကိုခွဲလော။ဣတရီလလူတို့အားပင်လေအလယ်မှာရှောက်သွားစေလောလို့မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိဟာလက်ကိုဆန့်တဲ့အခါဖျားရှင်ဟာအရှိလေအားဖြင့်ပင်လေရေကိုလှန်ပြန်၍နှစ်ချမ်းကွဲစီပြီးမြေကိုပေါ်စေတယ်။ဣတရီလလူတွေဟာပင်လေအလေမြေပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးရေဟာဘေးမှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့တည်နေတယ်။ဖာရောမင်းရဲ့ယထားတွေနဲ့မြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့လည်းဣတရီလလူတွေနောက်မှာပင်လေအလေတို့လိုက်ဝင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဤချစ်ယထားတွေအသွာခတ်စီဖို့ယထားဘိန်းတွေကိုဖျားရှင်ကချိုးတဲ့စီတဲ့အတွက်ဤချစ်လူတို့

0: ကတီးချာဆိုဟေ့သူတို့ဘက်မှာသာဝရဖះစစ်တိုက်နေပြီ
1: ဖះရှင်ကမောရှိအားတင်းလက်ကိုပင်းလဲအပေါ်မှာဆန့်လောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိပြုတ်တဲ့အခါရေဟာမိမိနေရာသို့ပြန်လာတယ်အီဂျစ်လူတွေဟာပြေးကြပေမဲ့ဖះရှင်ဟာသူတို့ကိုပင်းလဲလဲမှာလှဲချတော်မူတဲ့အတွက်ဖာရောမင်းရဲ့ယထမင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့ဟာပင်းလဲထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကတော့ပင်းလဲအလဲမြေပေါ်မှာရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီလိုအီဂျစ်လူတွေမှာဖျားရှင်ပြုတ်တော်မူတဲ့အမှုကြီးကိုဣတရီလလူတွေမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြပြီးထာဝရဖျားနဲ့မောရှိကိုယုံကြည်ကြတယ်အီဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးမကြာခင်မှာဣတရီလလူတွေကမောရှိအားပြစ်တင်ကြတယ်ငါတို့ဒီတော့ကန္နရမှာငါပြီးသေးဖို့အတွက်ခမည်းခေါ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလားဒီလိုအခြေအနေမှာပင်ဖျားရှင်ကသူတို့ကိုဂရုဏာပြပြီးမိုးကောင်းကင်မှမုတ်မိုးကိုရွာစေတဲ့အတွက်နတ်နဲ့အချိန်မှလူတိုင်းကောက်သိမ်းကြရတယ်။အဲ့ဒီမုတ်ကိုမန္နာလူခေါ်တယ်။ဘုရားရှင်ကကြောက်ထဲမှရေကိုလဲထွက်စေတော်မူတယ်။မကြာခင်သူတို့ဟာတိနာတောင်ကြီးမှာစခန်းချကြတယ်။ရုပ်တရက်တောင်ပေါ်ကမိုးချုံချင်းလက်ပြက်ချင်းနဲ့တကွာမိုးတိမ်လွှမ်းမိုးပြီးကြီးသောအတန်နဲ့တဘိုးမီတဲ့အခါလူအပေါင်းဟာတုန်လှုပ်ကြတယ်။ဖျားရှင်ဟာမီးနဲ့လွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အခါတတောင်လုံးမီးကိုထွက်တယ်။ဖျားရှင်ဟာမောရှိကိုတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးငါဟာတင်တို့ကိုကျွန်းခံရာအီဂျစ်ပြည်မှကယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။မောရှိကိုဖျားရှင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးကတော့ငါမှတပါအခြားဘုရားကိုမကိုးကွယ်နဲ့ရုတ်တုဆင်းတုကိုပို့ဖို့မလုပ်နဲ့ဥမချနဲ့ဖျားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမူတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွတ်ဆိုနဲ့ဥပုံနေ့ကိုတန်ရှင်းစွာဖြင့်စောင့်ထိန်ပါတင့်မိပကိုရိုသေစွာပြုပါလူအသက်ကိုမတတ်နဲ့သူ့မယားကိုမပြစ်မှားနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတတ်တွေကိုမခံနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိနဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဟာဖရာရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြပြီးပြည့်ညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ပါကဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာမောရှိအားမိတ်ဆိုတယ်။ဖရာရှင်ကမြေရစ်ပလင်ကိုငါအဖို့တည်၍မိရှို့ရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်တော်အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရှိအသွေးအပြင်တင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖြေလွတ်မယ်။ဣတရီလလူတွေဟာတောမှာအနှစ်40လက်လည်ပြီးနောက်ဆုံးဖရာရဲ့ဂတိတော်မြေဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ကြတယ်ခါနန်ပြည်သားတွေဟာထာဝရဖရာကိုညှင်းပယ်ပြီးဣသရေလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့ဖရာရှင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်၍ဘိုးဘီတို့အားချိန်ဆတဲ့ခါနန်ပြည်မှာနေရာပြန်ချခဲ့တယ်ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာဥဆောင်ဖို့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဖရာရှင်ကခန့်ထားပြီးရစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာတနှစ်မှာတစ်ချိန်ဝိပုယတဲတော်ရှိတန်ရှင်းရာဌာနသို့ဝင်ရတယ်။ထိုနေရာမှာဣတရီလအမျိုးသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဖျားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိဒ်ကိုဖျားရှင်ကရှင်ဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်။ဣတရီလလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါဖျားရှင်ဟာပရောဖက်တွေအားဖြင့်တတိပေးပြီးအကယ်၍တင်တို့ဟာဆက်လက်ကျွလွန်နေပါကတိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုပြည်တော်ထဲဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးစေမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကဖျားသတိပေးချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးပြည့်ညတ်တော်တွေကိုချိုးဖောက်ဒီတာမကပရောဖက်တွေကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်နှစ်ပေါင်း800ကျော်တိုင်ဖျားကိုစန့်ကျင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သူတို့တွေဟာအာရှုရိနဲ့ဘာဘလုန်ပြည်သို့ကျွန်အဖြစ်သိမ်းသွားခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်သိမ်းသွားခြင်းခံရတဲ့ကာလမှာပင်ဖျားရှင်ကပရောဖက်တွေအားဖြင့်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တည်င်းစကားနဲ့ကဲတင်ရှင်ကြွလာပြီးဒူးဆိုင်အပြစ်သားတွေကိုကဲတင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်။ပရောဖက်မိခါကဣတရီလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာဗတ်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမဲ့အကြောင်းနဲ့ထိုကဲတင်ရှင်ဟာရှေးကက်ကဘာမှစပြီးပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်းဖျားရှင်ကဖော်ပြခဲ့တယ်။ကြွလာမဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့လူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးမဲ့တမန်ကိုဖျားရှင်ကဆေလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်မိခါကပြောဆိုခဲ့တယ်။ ပရောဖက်ဇာခရိကတော့"အိုယေရုရှလင်မြို့သမီးတင့်ကိုကယ်တင်မဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာမြဲကလေးကိုစီးပြီးကြွလာတာကိုကြည့်ရှုလော"လို့ဆိုခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ဒါဝိဒ်ကကယ်တင်ရှင်ရဲ့နောက်လိုက်တစ်ယောက်ဟာသူ့သခင်အပေါ်တစ္ဆာဖောက်လိမ့်မယ်လို့ဂျိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်။တစ္ဆာဖောက်သူဟာငွေ30နဲ့သခင်အားရောင်းစားလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ဇာခရိကပြောခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ထိုးသခင်ဟာနှိပ်စက်ခြင်းတတွေးနှင့်ထွေးခြင်းကိုပင်ခံရလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူ့အားကွံ့မြတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့လက်ခြေတွေကိုထိုးဖောက်ပေးမယ်အယိုးကိုမချိုးကြ။သူက"ကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ"လို့ဟစ်ကြော်လိုက်မယ်။သူ့ကိုမြင်သူတွေက"ထာဝရဖျားဟာသူ့အားကယ်တင်ပါလိမ့်စေ"လို့ပြည့်ရည်ပြုကြလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့အယိုးအစစ်ရှိသမျှတို့ဟာပြုတ်ထွက်လိမ့်မယ်။သူဟာရေငတ်တဲ့အခါသူ့အားပုံးရည်ကိုတိုက်ကြလိမ့်မယ်။သူ့ကိုညှင်းဆဲသူများကသူ့ရဲ့အဝတ်ကိုဝေဖန်ပြီးစာရေးတံချကြလိမ့်မယ်။ဟေရှာယကသူဟာနှိပ်စက်ခံရပြီးမျက်နှာပြက်လက်ရှိတာကိုမြင်သူတွေကအံ့ဩကြလိမ့်မယ်။ဒါဝိဒ်ရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သားတွေဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုမြင်တွေ့ကြလိမ့်မယ်။အစရှိတဲ့ပရောဖက်ပြုတ်ချက်အားလုံးဟာကဲတင်ရှင်မလာခင်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျန်းစာ၌ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။တင်းသွာချင်းခံရပြီးအနှစ်80ကြာတဲ့အခါဘုရားရှင်ကဣတရီလလူတွေကိုဌာနေပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အနေငယ်သောလူစုပဲပြီးတော်သို့ပြန်လာပြီးအများစုကတိုင်းတစ်ပါးမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။အနှစ်900ကြာပြီးနောက်ဣတရီလပြီးကိုယောမတို့အုပ်စိုးချိန်မှာဒါဝိဒ်အမျိုးဖြစ်တဲ့ယောသတ်နဲ့မာရိဟာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အတူမနေခင်မှာမာရိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပရိသတ်တွေဆွဲနေတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယောသတ်အားအိမ်မက်မှာထင်ရှားပြီးမာရိအားထိမ့်သိမ့်ရမိကိုမစိုးရိမ်နဲ့ဒီပရိသတ်တွေဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။ထိုသားဟာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟုသောအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကသူတို့သမီးကညာဟာတားကိုဖွာပြီးငါတို့နှင့်အတူရှိသောဖျားအေမာနွေလအမိဖြင့်မှဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့ဇကားဟာလည်းအမှန်ပင်ပြည့်စုံလာတယ်။ယောသတ်နဲ့မာရိတို့ဟာတကောင်စည်ရင်ဝင်ဖို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားကြတယ်။ထိုမြို့မှာမာရိဟာတားကိုဖွာပြီးယေရှုလို့နာမည်ပေးကြတယ်။ယေရှုဟာပရောဖက်ဇကားအတိုင်းဘက်လင်မြို့မှာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှငွေးဖွားခဲ့တယ်။ထိုးပြီးမှတိုးဒိန်တို့ဟာညအခါတိုးတို့ကိုထိန်းကြောင်းလျက်ရှိစဉ်ကောင်းခင်တမန်ဟာသူတို့နားမှာထင်ရှားပြီးဖရာရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့ဟာကြောက်လန့်ကြတယ်။ကောင်းခင်တမန်ကမကြောက်ကြနဲ့။ယနေ့တွင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်ရှင်ဟာသင်တို့အဖို့ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီလို့ဆိုတယ်။သူငယ်တော်ယေရှုဟာအစဉ်အတိုင်းကြီးပွားပြီးဉာဏ်ပညာတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့လူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နှာရတော်မူတယ်။ယေရှုအသက်30ခန့်ရှိတဲ့အခါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာတောအရက်မှာလူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတရားဟောလျက်ရှိတယ်။နောင်တရကြလော့ဖျားရှင်အတွက်ကိုယ်ကိုပြင်ဆင်ကြလော့ယောဟန်ဟာပရောဖက်တွေစကားအတိုင်းကယ်တင်ရှင်လာပြီလို့ကြွေးကြော်တဲ့တမန်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာယော်ဒန်မြစ်မှာဗတ္တိဇံခံဖို့ယောဟန်စီလာတဲ့အခါယောဟန်က"ဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဖယားရှင်ရဲ့သိုးတငယ်ကိုကြည့်ရှုလော"ယေရှုဟာဗတ္တိဇံကိုခံပြီးရေမှပေါ်ထစင်မှာကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဖယားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍သူအပေါ်မှာနားတယ်ဒီအချိန်မှာသူဟာငါရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်ကအသံတော်ကိုကြားရတယ်ယေရှုဟာတောမှာအရက်40အစာရှောင်ပြီးတဲ့အခါတစ်ချိန်ကအေးဝကိုအောင်မြင်စွာနဲ့လှည့်ဖျားခဲ့တဲ့စာတန်ဟာယေရှုကိုလည်းလှည့်ဖျားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်နောက်ဆုံးစာတန်ဟာယေရှုကိုမြင့်တော်တောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားပြီးလောကီနိုင်ငံရှိသမျှနဲ့ဘုံစီစဉ်ကိုပြညွန်လျက်အသင်ဟာငါ့ကိုကိုးကွယ်ရင်ယခုပြလိသမျှတို့ကိုငါပေးမယ်။ ယေရှုကလည်းအချင်းစာတဲ့ငါးနောက်သို့ဆုတ်လော့သင်ရဲ့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကူတာကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကြမ်းစာလာတယ်ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ယေရှုဟာလောကမှာရှိစဉ်အမျိုးမျိုးတွေးဆောင်ခံရပေမယ်သူဟာဘယ်တော့မှအပြစ်မကျူးလွန်ခဲ့ဘူးအာဒံရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာကိုယေရှုကအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းအပြင်သူဟာကယ်တင်ရှင်နဲ့ဖျားဆီလွတ်တဲ့သိုးငယ်ဖြစ်ကြောင်းတသက်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုဟာများစွာသောအံ့ဖွယ်မှုတွေကိုပြုခြင်းဖြင့်လည်းသူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းတသက်ထူခဲ့တယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုစပြည့်ရီဖြစ်စေတယ်38နှစ်ပတ်လုံးယောဂဆွဲသူကိုလည်းကျမ်းမာစေတယ်နူနာဆွဲသူတယောက်ဟာယေရှုထံမှာပြတ်ဝစ်ပြီး
0: သခင်အလိုတော်ရှိလေကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပ
1: ါယေရှုကတန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေလို့မိန့်ဆိုပြီးလက်တော်နဲ့တို့တဲ့အခါသူ့ရဲ့နူနာပြောက်သွားတယ်မွေးရပါမျက်စိကန်းသူကိုလည်းပြန်မြင်စေတယ်12နှစ်တိုင်သွေးသွန်၍ဆေးကုမရတဲ့အမျိုးသမီးဟာယေရှုရဲ့ဝတ်လျုံကိုတို့တဲ့အခါယေရှုကတင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတင့်အနာကိုငြိမ့်စေပြီးငြိမ်ဝတ်စွာသွားလောလို့ဆိုတယ်ယေရှုဟာယောဂအမျိုးမျိုးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမ်းမာစေခဲ့တယ်ကိုတော်ဟာနောက်လိုက်တပည့်တော်12ပါးကိုရွေးကောက်ပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အနာယောဂတွေကိုငြိမ့်စေဖို့နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောဖို့ရန်အခွင့်အာဏာအပ်ပေးတော်မူတယ်။ယေရှုရဲ့တရင်တော်ကြောင့်လူများဟာဒေသနာတော်နားထောင်ဖို့နဲ့အနာရောဂါငြိမ်းဖို့တုထံလာကြတယ်။လူ9000စာမွတ်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာလူကလေးတယောက်ရဲ့နေလဲစာကိုယူပြီးခြေဆုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဝေငှစေတဲ့အခါလူ9000ဟာဝါစွာစားပြီးအကျိုးအပဲ့12တောင်းကျန်ရှိတယ်။လူတွေကယေရှုအားသူကိုယုံနိုင်ဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေထက်ပြဖို့တောင်းဆိုပြီးငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟာကောင်းခင်ကကြတဲ့မန္နမဟုတ်ကူတော့မှစားခဲ့ကြတယ်ယေရှုကဖျားသခင်ထံမှလာတဲ့မုန်းကတော့လူသားတို့အတွက်အသက်မုန်းဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်လူတွေကယေရှုအား
0: ဟဲ့ဒီမဟုတ်ကူအစင်မြတ်ပေးတော်မူပ
1: ါယေရှုကငါဟာအသက်မုန်းဖြစ်တယ်ငါထင်လာတဲ့သူဟာနောက်တဖန်စာမွတ်ခြင်းရေငတ်ခြင်းမရှိရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုကငါဟာလူအကြီးအကဲယေပရောဟိတ်ချမ်းပြူဇရာတို့ရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းအသေးအသက်ခြင်းကိုခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထမြောက်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုညင်းပယ်ခဲ့ကြပေမယ်ပါရိရှဲနီကောဒင်ကတော့တမန်တော်ကိုတိဖို့ယေရှုထံညအခါလာခဲ့တယ်။ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ဆိုတဲ့အခါနီကောဒင်ကအ
0: သက်ကြီးသူဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့အမိဝမ်းထဲတဖန်ဝင်ပြီးမွေးခြင်းကိုခံနိုင်မှာလဲ
1: ။ယေရှုကဇာတိမှမွေးရင်ဇာတိဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်မှမွေးရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့ငါပြောတာကိုမအံ့ဩနဲ့လို့မိတ်ဆိုတယ်။နီကောဒင်ကလည်
0: းဒေါဆူဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ
1: ။ယေရှုကသင်ဟာဓမ္မဆရာဖြစ်လျက်ဤရာကိုမသိဘူးလားလို့ဆိုပြီးဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မူတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းတို့ဟာပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ရာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။လောကီသားတို့အားအပြစ်စီရင်ဖို့မဟုတ်ကဲတင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာသားတော်ကိုဤလောကသို့ဆေးလွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းကအလင်းဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာပေမယ့်လူတွေဟာအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရပြီးငြင်းပယ်တဲ့သူမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်တော်ဒီနေတယ်နောက်ဆုံးမှာနီကောဒင်ဟာနားလေသဘောပေါက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုလည်းယေရှုကငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့သူဟာရေငှက်ခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်ပြီးထိုရေဟာသူ၌အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမိမ့်မက
0: မေရှိကြွလာတဲ့အခါကျမတို့အားအလုံးစုံတို့ကိုပေါ်ပြတော်မူလိုက်မယ
1: ်ယေရှုကလည်းငါဟာမေရှိပင်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်တပန်ယေရှုကလူတို့အားငါ၌စီးကပ်လိုတော်သူဖြစ်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါနောက်သို့လိုက်ရမယ်လူဟာဒီစကြဝဠာကိုအစိုးရပေမဲ့ကိုယ့်အသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိမှာလဲလောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတတိနဲ့ရှောင်ကြပါစီးစိမ်ရှိပေမဲ့စီးစိမ်မှာအသက်မတည်တင်တို့ဗန္ဓာရှိရာတို့တင်တို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဖာရိရှဲတို့ဟာစီးဝေးကြပြီးတို့ဘလို့လုံးကြမလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြနေပြီဒီအတိုင်းလွတ်ထားရင်လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်ရောမလူတွေလည်းလာပြီးငါတို့ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မယ်ယေရှုဟာအခွင့်အာဏာနဲ့တရားတော်ကိုဆက်ဟောနေပြီးဗိမာန်တော်သို့သွားလျက်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူတယ်။ကိုတော်ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့လူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရအိမ်ကိုသင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ။တပန်ကိုတော်ကတားတော်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာထာဝရအသက်ကိုရဖို့ခမည်းတော်ဖခင်ရှင်အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဟာသူတို့ကိုထားမြောက်စေမယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငါ့ကိုမယုံကြည်ကြဘူး။ယေရှုဟာသူဟာတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူကိုအစဥ်ကပင်သိတော်မူတယ်။ကိုတော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအချင်းချင်း꽌ပြားကြတယ်။အရာရှိအများတို့ဟာကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြပေမဲ့ဖာရိရှဲတို့ကတရားစရက်မှနှင်ထုတ်မှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြ။အကြောင်းကဖျားတဲ့လူပေးတဲ့ဘုံအတရေကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလူဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုတော်ကိုတတ်ဖို့ရှာကြံကြပေမဲ့သူ့ရဲ့ဩဝါဒကိုလူတွေကနှစ်သက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်ဖို့နီးလန်းမတွေ့ကြ။ယေရှုဟာဗိမာန်တော်မှာဩဝါဒပေးလျက်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။ငါနောက်သို့လိုက်တဲ့သူဟာအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။တပန်ယုံကြည်သောသူတို့အားသင်တို့ဟာငါဒေသနာမှာတည်ရင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်။တမန်တရားကိုသိတဲ့အခါတင်တို့ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရလိမ့်မယ်။တားတော်ဟာတင်တို့ကိုလွတ်လင်အမှန်လွတ်ကြလိမ့်မယ်။ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်။ငါဖြစ်ဝင်လင်ဘေးနဲ့လွတ်လိမ့်မယ်။ငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်လေးဖြစ်တယ်။တိုးတို့အဖို့လို့ငါအသက်ကိုပေးရတယ်။ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားလျက်ငါနောက်သို့လိုက်ကြတယ်။ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၍အဘယ်သူမြထိုးတိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာ၃နှစ်ခန့်ဒေသနာဟောကြားပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့အားအဘယ်သူမှမစည်းဖူးသေးတဲ့မြဲကလေးကိုယူဆောင်စေပြီးသူ့အပေါ်၌စီးလျက်ယေရုရှလင်မြို့သို့ကြွတော်မူတယ်များစွာသောလူတွေဟာမိမိတို့အဝတ်နဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ကတ်တွေကိုလမ်းမှာခင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်ဟောရှနာထာဝရဘုရားခွင့်နဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာမင်္ဂလာရှိပါစေ။ယေရှုဟာမြို့အနီးရောက်တဲ့အခါလူတွေကသူ့ကိုသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံသေးကြောင်းသိတဲ့အတွက်ငိုကြွေးတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်စာတန်ဟာတပည့်တော်ယုဒရှိကာရုထဲသို့ဝင်ပြီးထိုသူဟာယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဗိမာန်တော်မူတို့ထံမှယေရှုကိုအံ့နံဖို့တိုင်မြင်တယ်။ထိုသူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငွေ30ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကြပြီးယုဒရှကာတို့ဟာယေရှုအားအံ့နံနိုင်မဲ့အချိန်ကိုရှာကြံလျက်နေတယ်။ယေရှုဟာသူအသေးခံရမယ့်အချိန်ကိုသိတဲ့အတွက်ပတ်သက်ခါညစာစားဖို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ကိုယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမုတ်ဟာသင်တို့အဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ကိုဖြစ်တယ်။ယူပြီးစားကြငါကိုအောက်မေ့ဖို့ရာပြုကြလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ခွက်ကိုလဲယူလျက်ဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီခွက်ဟာဗဒင်းကြီးတရားတင့်နဲ့ဆိုင်ပြီးလူများအပြစ်ကိုလွတ်ဖို့တွန်းတဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်ယူ၍တောက်ကြငါမှန်ဆိုဒီကဒီစပြည့်ရမျိုးအစ်စ်ကိုဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငါမတောက်မီနေတိုင်အောင်တဖန်ငါမတောက်ရတဖန်ယေရှုကပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဖယားသခင်ကို၎င်းငါ့ကို၎င်းယုံကြည်ကြလော့ငါဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ် ငါဟာထိုအရက်ကိုသွားပြီးပြင်ဆင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှတဖန်ပြန်လာပြီးငါရှိရာအရက်မှာတင်တို့ရှိစေဖို့အတွက်တင်တို့ကိုငါထံသိမ်းဆဲမယ်ငါဟာအဘယ်အရက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာတင်တို့သိကြတယ်လို့ဆိုတယ်သောမကကိုရောကိုရောရဲ့လမ်းခရီးကိုဘလို့သိနိုင်မလဲယေရှုကလည်းငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်တမန်တရားလည်းဖြစ်တယ်အသက်လည်းဖြစ်တယ်ငါကိုအမိမပြုရင်အဘယ်သူမှခမီးတော်ထံသို့မရောက်ရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ကိုတော်ကလောကီသားတို့ဟာတင်တို့ကိုမုန်းရင်ငါကို၎င်းငါခမီးတော်ကို၎င်းမုန်းတယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်။ညစာစားပြီးတဲ့အခါယေရှုဟာဆုတောင်းဖို့အတွက်ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်သို့ကြွတော်မူပြီးတပည့်တော်တို့လည်းနောက်တော်သို့လိုက်ကြတယ်။ယေရှုဆုတောင်းပြီးချိန်မှာယုဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားဖမ်းဆီးဖို့ယေပရောဟိတ်အကြီးနဲ့လူအကြီးကဲတို့ဆေလွတ်တဲ့လူစုကိုဥဆောင်ထည့်ရောက်လာတယ်။သူကယေရှုထံချင်းကပ်ပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနမ်းနဲ့နမ်းတယ်ချက်ချင်းပဲယေရှုကငါဟာတင်တို့ရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထိုသူတို့ဟာနောက်ကိုလန်ပြီးမြေပေါ်မှာလဲကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုကိုဖမ်းဆီးပြီးယေပရောဟိတ်မင်းအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်အချို့တို့ဟာယေရှုကိုလောင်ပြောင်ပြီးမျက်နာတော်ကိုတတွေးနဲ့ထွေးကြတယ်။မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလက်နဲ့ပုတ်ပြက်ဟေးကိုရောကိုဘယ်သူပုတ်တယ်လဲဆိုတာပရောဖက်ပြည့်ဟောဆန်းပါနနဲ့ကြောက်တဲ့အခါလူစုကြီးဟာယေရှုကိုပိလက်မင်းထံဆောင်သွားကြပြီးပြစ်တင်ဆွဆွဲကြတယ်အရှင်မင်းကြီးဒီလူဟာယူဒာပြည်အနှံ့ပြားမှာလူတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပိလက်မင်းဟာယေရှုကိုမေးစစ်ပြီးဘာအပြစ်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတို့အားဟေးဒီလူဟာတေပစ်ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုငါမတွေ့ဒါကြောင့်ငါဆုံးမပြီးလွတ်မယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကသူ့ကိုထုတ်ပါသူ့ကိုထုတ်ပါလက်ဝါးကတည်းကရိုက်ထားပါပိလက်မင်းဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ယေရှုကိုရိုက်နှက်စေပြီးကားအစဉ်တင်တက်ဖို့ရန်အပ်လိုက်တယ်ယောမစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တရဖူးကိုယေရှုခေါင်းပေါ်မှာတင်ပြီးခယန်းရောင်ဝစ်လုံကိုလည်းဝစ်စီလျက်ဟေးယူဒာရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုအားလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်းစီလျက်ဂောလဂောသားလို့အမည်ရှိတဲ့ဥကောင်းခွန်အရက်ခရာနီကုန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုက"အ
0: ိုးအဖာ၊သူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ
1: "ယေရှုဟာလူစုနှစ်ယောက်နဲ့အတူကားစဉ်တင်ခံရစဉ်ဒါဝိဒ်ရဲ့ပရောဖက်စကားအတိုင်းစစ်သူရဲတွေဟာသူ့ရဲ့ဝတ်လုံကိုစာရေးတံချပြီးဝေဖန်ကြတယ်သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်လူများတို့ဟာကြိရှုလျက်နေကြပြီးမင်းရာရှိတို့ကလည်းလှောင်ပြောင်ကြတယ်"ဟာဟာဟာ"
0: ဒီဟာခရစ်တော်မှန်ရင်ကိုကိုကိုကဲတင်စမ်းပါအ
1: ဲ့ဒီနောက်၃နာရီကြာတိုင်အောင်အမောင်ကျလာပြီးလူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားဟာပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်တယ
0: ်ယေရှုကလည်းအကျွန်ုပ်ဖျားအကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ
1: ကျန်းစာလာတဲ့အတိုင်းအမှုရှိသည်မပြီးစီးပြီးဆိုတာသိတဲ့အခါယေရှုက
0: ရေငတ်လိုက်တာ
1: စစ်သူရဲတွေဟာပုံးရေကိုကပ်ပေးပြီးပြက်ရေပြုတ်ကြတယ်ဟာ
2: ဟာသင်ဟာယူဒရှင်မင်းမင်းကိုကိုကိုကဲတင်မော
1: ယေရှုဟာပုံးရေကိုခံပြီးတဲ့အခါအ
0: မှုပြီးပြီဟောဖာအကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုရောလနဲ့အပ်ပါတယ်
1: အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းတော်ကိုညွှန့်ပြီးအသက်ကိုစွန့်တော်မူတယ်ထိုအချိန်မှာနေရောင်ကွယ်ပြောက်ပြီးမြေငလင်လှုပ်လျက်ဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာကြီးဟာနှစ်ဖြာကွဲသွားတယ်ဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်တဲ့တက်မှုက
3: သူဟာဖရာသခင်ရဲ့သားတော်မှန်ပေတယ်
1: အဲ့ဒီနောက်စစ်သူရဲတွေဟာယေရှုဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လူဆိုးနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေကိုရိုက်ချိုးကြတယ်။ယေရှုထံရောက်ပြီးအသက်မရှိကြောင်းမြင်တဲ့အခါခြေကိုမချိုးဘဲစစ်သူရဲတဦးဟာနဘေးတော်ကိုလှမ်းနှင့်ထိုးဖောက်တဲ့အခါသွေးနဲ့ရေဟာချက်ချင်းထွက်လာတယ်။သူ့ရဲ့အယိုးကိုမချိုးရသူတို့ဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့သူကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစကားတွေဟာပြည့်စုံခြင်းရောက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယောသနဲ့နီကောဒင်ဟာအလောင်းတော်ကိုယူပြီးနတ်သားမျိုးလိမ့်ကြံထားတဲ့ပိတ်ချောဖြင့်ပိတ်ရည်လျက်တင်းကြိုင်တွင်းမှထားကြတယ်။လူအကြီးကဲတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာတင်းကြိုင်းကိုတစိမ့်ခတ်ပြီးစစ်သူရဲတွေကိုစောင့်စီကြတယ်။သုံးရက်လွန်တဲ့အခါမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ဟာတင်းကြိုင်းဝါရှိကြောက်ကိုလှိမ့်လန်တယ်။အဆောက်စစ်သူရဲတွေဟာအလွန်ကြောက်လန့်လျက်ထွက်ပြေးကြတယ်။ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အချို့လည်းတင်းကြိုင်းတွင်းသို့ရောက်တဲ့အခါအံ့ဩလျက်နေကြတယ်။ချက်ချင်းပဲတောက်ပတဲ့အဝိဝိထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးအသေးကောင်800ရက်မှအသက်ရှင်သူကိုဘာကြောင့်ရှာနေကြတာလဲသူဟာထမ်းမြောက်တော်မူပြီးသူဟာလူဆိုးတို့လက်တို့အနှံချင်းအသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးထမ်းမြောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့မိန့်တော်မူချက်ကိုအောက်မေ့ချလို့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ဟာစကားတော်ကိုအမတ်ရကြတယ်ထိုနေ့ညမှာပဲယေရှုဟာတပည့်တော်တို့800တို့လာပြီးတင်တော်၌ငြိမ်သက်ချင်းရှိပါစေသူတို့ဟာတဆေကိုမြင်နေတင်ပြီးကြောက်လန့်နေကြတယ်။ဒါနဲ့ယေရှုကငါလက်နဲ့ခြေတို့ကိုကြည့်ပြီးစမ်းသက်ကြပါ။တင်းတို့မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတယ်။တဆေမူကားထိုကဲ့သို့မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးမှပြည့်ညက်တိကျမ်းနိုင်၎င်း၊ပရောဖက်တို့ရဲ့ကျမ်းနိုင်၎င်း၊စာလင်ကျမ်းနိုင်၎င်းငါကိုရည်မှတ်ပြီးရေးထားသမျှဟာပြည့်စုံလေပြီလို့မိတ်ဆိုတယ်။ထိုအခါမှာတပည့်တော်တို့ရဲ့ညံကိုဖွင့်တော်မူလျက်ကျမ်းစာ၌ခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထားမြောက်ရမယ်။နောင်တနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးတကားတို့အားဟောရမယ်။သင်တို့ဟာလည်းဒီအရာတွေရဲ့တပ်တည်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာလူများစွာတို့အားထင်ရှားပြခြင်းအပြင်သူဟာရှင်ပြန်ထားမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတပ်တည်ထူတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်လူအပေါင်းတို့အားသတင်းကောင်းကိုဟောပြောဖို့တပည့်တော်တို့အားမိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေကိုရက်ပေါင်း40ကိုကိုပြလျက်သူတို့အားတင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါတင်တို့ဟာတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှဆ ảy ၍ယူဒပြီးရှမာရိပြီးမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါရဲ့တပ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။တပည့်တော်တို့ကြည်နေကြစဉ်မှာယေရှုဟာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူတယ်။မိုးဒိန်ဟာကိုတော်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြူစင်တဲ့အဝတ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးတပည့်တော်တို့အားကောင်းခင်တို့ကြွားသွားတဲ့ထိုယေရှုဟာယခုသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းတဖန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မကြာခင်မှာတပည့်တော်တွေဟာနေရာအနှံ့ကိုသွားပြီးယေရှုဟာသေခြင်းမှထမြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းအားကြားပြောလျက်ဗတ္တိဇံပေးကြတယ်။သူတို့ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအာဒံကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာသေခြင်းသို့ရောက်ရပြီးခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။ဒါပြင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျက်သေလွန်တဲ့သူတွေဟာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်သို့ချီးဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူထာဝရဆိုးဆန်ရမည်အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။တမန်ကျမ်းစာကယေရှုဟာအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်။သူဟာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်၊သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်လို့နာမရှိပြီးကောင်းကင်ဘုရားတို့ဟာမြေဖြူကိုစီးလျက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်။ပရောဖက်ဇာခရီးပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့ခြေချတဲ့အခါတောင်ဟာကွဲလိမ့်မယ်။ပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်မှာဆိုးဆန်တော်မူမယ်။အနှစ်တထောင်ကုန်ပြီးတဲ့အခါစာတန်ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရပြီးလူတို့အားလှည့်ပြားလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ထံမှမီးကျပြီးစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တို့ကိုလောင်လိုက်မယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့လှည့်ပြားသူစာတန်ဟာမီးအိုင်ထဲသို့ပြစ်ချခံရပြီးကဘာအဆက်ဆက် ဝေဒနာခံစားရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ရဲ့ပလင်ဖြူရှိတ်မှာသေးလွန်သူအကြီးငယ်တို့ဟာရက်ရကြလိမ့်မယ်အသက်စားဆုံးမှာဆင်းမဝင်တဲ့သူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမိအိုင်ထဲသို့ချပစ်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်နဲ့မြေကြီးတစ်မှာတော့ဘုရားရှင်ဟာသူ့လူတို့နဲ့အတူရှိပြီးသူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးတော်မူမယ်။ထိုအခါမှစပြီးသေဘေးမရှိရ၊ဝမ်းနည်းငိုကြွေးခြင်း၊နာကျင်ခြင်းမရှိရ။အကြောင်းကရှေးကအရာတွေဟာရွေ့သွားကြပြီ။ထိုအခါ၌နေလရဲ့အယောင်ကိုအလိုမရှိရ။အကြောင်းကဘုရားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ဟာသူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်၍သူတို့ဟာထာဝရဆိုးဆန်ရလိမ့်မယ်ထိုနေရာမှာအသက်ပင်ရှိပြီးလူတို့၌ချိန်ချင်းမရှိရယေရှုကရေငတ်တဲ့သူဟာလာပြီးအဖိုးမပေးဘဲအသက်ရေကိုယူပါစေကြည့်ရှုလောငါဟာအလင်းမြန်လာမယ်ငါစကားကိုနားထောင်၍ငါကိုစေလွတ်တော်မူတဲ့သူကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားခဲ့တာကတော့ဖယားသခင်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။

ချစ်သောမိတ်ဆွေအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲဂရုစိုက်ပါတယ်။သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့လဲနီးလန်းပေးထားပါတယ်။သူဟာတပါးတည်းသောဘုရားအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူခြင်းတယ်။တကယ်တော့အာဒံနဲ့အေဝါတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားရှင်ကိုကြောခိုင်းလျက်အသက်ရှင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာကသင်ဟာပြည့်ညက်တရားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေစဉ်မှာတခုကိုချိုးဖောက်မိပါကအပြစ်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြုခဲ့ပြုခဲ့ဖျားတတ်မှတ်တဲ့စံချိန်ကိုမမီနိုင်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာဖျားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတဦးသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖျားရှင်ဟာမိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့အတွက်တပါးတည်းသောသားတော်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံစေခဲ့တယ်။ကျမ်းစာကအပြစ်ရဲ့အခါဟာတည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဖျားပေတော်မူတဲ့လက်ဆောင်ဟာခရစ်တော်အဖြစ်သာဝရအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူအစွမ်းနဲ့ယူလို့မရပါ။ယေရှုကနိကောဒင်အားသာဝရအသက်ရဖို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံပါလို့ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းယနေ့မိတ်ဆွေလည်းဖျားရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်။အထိပ္ပယ်ကယေရှုခရစ်တော်အားမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံဖို့ပါပဲ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆူတောင်းချက်တိုင်းခေါ်ဖိတ်ဆူတောင်းနိုင်ပါတယ်။အိုအဖဖရာသခင်ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားတဦးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါ၏။ကျွန်ုပ်ဤအပြစ်များအတွေ့သခင်ယေရှုအားအသေးခံစေခဲ့သည့်အတွေ့ဂျေဇူးတင်ပါ၏။တေခြင်းကိုအောင်မြင်သောယေရှုဖရာကျွန်ုပ်ဤစိတ်နှလုံးထဲမှာကယ်တင်ရှင်နဲ့အရှင်သခင်အဖြစ်ဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးတော်မူပါအာမင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပို့ဖို့တည်ကျွမ်းလိုပါကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့စကားပြောပါတမန်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့စကားအတန်းကိုနားထောင်ပါဘုရားရှင်အားချစ်မြတ်နိုးစွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာပါဝင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါ

ရားသခင်၏အစေခံများမိတ်ဆွေဘုရားသခင်ဟာသူ့အတွက်အစေခံတော်သူများနဲ့စကားတော်ကိုနာခံတော်သူများကိုချစ်ပြီးဂရုစိုက်တော်မူတယ်။မင်္ဂန်တဲ့အဖြစ်ပြက်အကြောင်းအရာများကိုနားထောင်ရင်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါ။အချက်ပေးတန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံတစ်ပုံကိုကြည့်ပါ။ယုတ်ပုံမိသားစုတစုတည်းငတ်မွခေါင်းပါခြင်းဘေးဒဏ်ကြောင့်ခါနန်ပြည်မှထွက်သွားခြင်းဘုရားသခင်ဟာလူသားအားလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့လူတွေဟာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ပြီးအထံတော်မှလှည့်ထွက်သွားကြတယ်ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုသူ့ကိုယဉ်နေဖို့ကူးကွယ်ဖို့ရန်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာအကျိန်ပေါင်းများစွာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ခဲ့ကြတယ်အခြားလူမျိုးများနေသူမာယွင်းတဲ့ဖျားများနဲ့ရုတ်တုစင်းတုများကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးများကိုသူ့ထံသို့ပြန်လေလာစေရန်ဖျားသခင်ကစစ်ပေးငတ်မှုပေးတို့ကိုသူတို့ထံကြရောက်စေခဲ့တယ်။မိသားစုတစုသည်စားစရာများရရှိရန်အတွက်မောပပီတို့သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပဲ။ထိုလူမျိုးကြားတိုင်းပြည်တွင်ဆယ်နှစ်ကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူသည်ထိုပြည်မှာပဲတည်ဆုံသွားရှာတယ်။သားနှစ်ယောက်ဒီလည်းမောဘအမျိုးသမီးများနဲ့အိမ်ထောင်ပြုခဲ့ကြတယ်။ထိုသားနှစ်ယောက်တို့ဒီလည်းတည်ဆုံသွားကြတဲ့ဖြင့်မိခင်ဖြစ်သူသားလည်းရွှေမနှစ်ယောက်နဲ့အတူထိုပြည်တွင်ကျန်ရှိခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံနှင့်နောမီနှင့်ရုတတို့သည်ဣသေလပီတို့ပြန်သွားကြခြင်းထိုမိသားစုမိခင်သည်နောမီလို့ခေါ်တယ်သူရဲ့မောဘချွေးမတို့ဟာရုတနဲ့ဩရပဖြစ်ကြတယ်နောမီသည်ဣသေလပီတို့ပြန်သွားရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ရုတနဲ့ဩရပတို့ဟာလည်းနောမီနဲ့အတူလှည့်သွားကြတယ်နောမီသည်ချွေးမတို့အားငါသမီးတို့အိမ်ပြန်သွားကြပါဘာကြောင့်ငါနဲ့အတူလိုက်လာကြမှာလဲမင်းတို့အတွက်သားများကိုငါမွေးနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဘုရားသခင်ဒီငါကိုကြောခိုင်းခဲ့ပြီလို့ပြောခဲ့တယ်။ထိုအခါဩရပဒီနောမီကိုနမ်းပြီးမိဘနေအိမ်တို့ပြန်သွားခဲ့တယ်။ဒုတော်ရုတကြတော့ယောက်ျမနဲ့မိဝဲစိကလည်းကျမသည်ကိုတော်ကိုမစွန့်ပြရစေနဲ့။နောက်တော်တို့မလိုက်ရပဲပြန်သွားစေခြင်းကမပြုတ်ပါနဲ့။ကိုတော်သွားလေရာရာအရတုကျမလိုက်ပါမည်။ကိုရောအမျိုးသည်ကျမအမျိုးကိုရောဖျားသည်ကျမဖျားဖြစ်ပါစေလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့ရုတာဒီဣသရီလာနိုင်ငံဘဲလင်မြို့တို့နောမေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ်။ယုတ်ပုံတို့ကောက်ရိပ်လေကွင်းထဲကရုတာအကြောင်းနောမေနဲ့ရုတာတို့ဟာအလွန်ပြင်းဆင်းရဲခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ရုတာကနောမေအားကျမလေထဲတို့သွားယူစပန်းကြံများကိုကောက်ပြစေလို့ခွန်တောင်းခဲ့တယ်။ရုတဟာလေကွင်းထဲတို့သွားပြီးစပန်းများကိုတိတ်နေတဲ့အလုသမားများစီတို့သွားခဲ့တယ်။ထူလေပိုင်ရှင်ရဲ့နာမည်ဟာဘောဇလို့ခေါ်တယ်။လေပိုင်ရှင်ကသူ့ရဲ့လေကွင်းထဲမှာစပန်းကြံကိုလိုက်ပြီးကောက်နေတဲ့တိုင်းတစ်ပါးကအမျိုးသမီးအကြောင်းကိုအလုသမားများအားမင်းများလိုက်တယ်။အလုသမားများကသူမသည်မောဘပြည်မှနောမီနဲ့အတူလိုက်လာတဲ့မောဘအမျိုးသမီးရုတဖြစ်တယ်လို့ပြန်ဖြေကြတယ်။ဘောဇကရုတကြီးသူမရဲ့ရောက်မှအပေါ်နဲ့ဘယ်လောက်သဘောကောင်းကြောင်းကြားခဲ့တယ်။ထို့ပြင်သူမသည်အလုတ်ကိုကောင်းမွန်စွာလုတ်ကင်နေတယ်ကိုတူမြင်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ဘောဇသည်ရုတကိုခေါ်၍ငါအလုတ်သမားများနဲ့အတူစပန်းသိမ်းပြီးသည့်အထိဒီမှာပဲနေပါ။အလုတ်သမားများကိုလည်းသူမကိုမနှောက်ရှက်ရနဲ့ရိတ်ပြီးတော့စပါးတရှုပ်ကိုလည်းသူမကောက်ယူဖို့အတွက်ခြံထားပေးပါလို့ပြောလိုက်တယ်။ရုတအိမ်ရောက်တော့အခါဘောဇ၏ကျင်နာတတ်တော့စိတ်ထားကိုနောမေအားပြန်ပြောပြခဲ့တယ်။နောမေကသူ့ကိုဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။သူဒီကျမတို့နဲ့နီးစပ်တဲ့ဆွေမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံလေးကောင်းတဲ့သလင်းထဲ၌ရုတနဲ့ဘောဇအကြောင်းဣသေလပြည်တွင်ယောက်ျားသူတေဆုံသွားတဲ့အခါတေဆုံတဲ့သူရဲ့မယားကိုအနိစ္စဆုံးဆွေမျိုးဖြစ်သူကလက်ထပ်ယူနိုင်တယ်။တနေ့တော့နောမင်းသည်ရုတအားတင့်အတွက်ခင်မုန်းကောင်းသူဦးကိုငါရှာပေးမယ်။ဒါမှတင်သည်ကို့ဦးကို့အိမ်မိသားစုတွင်နေနိုင်မယ်။
ဘောဇာဒီငါတို့ရဲ့ဆွေမျိုးဖြစ်တယ်ဒီညသူဒီကောက်နေသလင်းထဲနဲ့မူယောစပားကိုလာလှဲ့လိုက်မယ်ဒါကြောင့်ရေမိုးချိုးပြီးလက်ပစွာဝတ်ဆင်ပြီးတူရှိရာကောက်နေသလင်းတို့သွားလောသူအိတ်တဲ့နေရာကိုမှတ်ထားပါသူအိတ်ပျော်သွားတဲ့အခါသူ့ရဲ့ချေင်းနဲ့လေးအိတ်ပါလို့မာလိုက်တယ်ရူတာဒီနောမေမှာထားတဲ့အတိုင်းပြုတ်ခဲ့တယ်ဘောဇာဒီအိတ်ရမနိုးတဲ့အခါသူ့ရဲ့ခြေရင်းနဲ့ရူတာကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ဘောဇာအနေနဲ့ရူတာကမိမိအားလက်ထပ်ရန်ကြံစီကြောင်းသတိပြုမိတယ်။ထို့ကြောင့်ဘောဇာကရူတာအားတင်တောင်းတမျကိုငါပြုမယ်။အဘေးကြောင့်ဆိုတော့တင်ဒီတီလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မိမဖြစ်ကြောင်းကိုလူတိုင်းကသိကြတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ရုပ်ပုံငါဘောဇာနဲ့ပဲလင်မျိုးလူကြီးများအကြောင်းဘောဇာဒီလူကြီးဆယ်ဦးကဘယ်လင်မြို့ဝင်တကားပေါက်တို့အတူတကွဆုဝေးစေခဲ့တယ်ရူတာကိုလက်ထပ်ရန်ပထမဆုံးအခွင့်ရေးရှိသူနောမီရဲ့အမျိုးထဲမှဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူကြီးအားလုံးကရူတာအားလက်ထပ်မဲ့သူတွေဘောဇာကိုပဲသဘောတူခဲ့ကြတယ်၎င်းသဘောတူကြောင်းကိုအတိအမှတ်ပြုရန်ဆွေမျိုးတို့ကမိမိရဲ့ဖနက်ကိုဘောဇာအားပေးခဲ့တယ်ဒါဟာဣတရေလလူမျိုးများရဲ့ဓလစ်ထုံးစံဖြစ်တယ်ဤသူဘောဇာရီရူတာအာမိမိရဲ့ဇနီးအဖြစ်လက်ထပ်ယူခဲ့တယ်။အော်ဘတ်ဆိုတဲ့သားကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်။အမျိုးသမီးများကနောမင်းအာဖျားသခင်သည်ဘုန်းကြီးပါစေတော်။သူဒီတင့်ကိုပြုစုပေးမဲ့မြေးတယောက်ကိုပေးခဲ့ပြီ။ချွေးမကလည်းတင့်ကိုသိချစ်တယ်။ချွေးမသည်သားခုနှစ်ယောက်ထက်ပိုပြီးမွမြတ်တယ်လို့ချီးမွမ်းကြတယ်။မိတ်ဆွေရူတာရီဖျားသခင်နဲ့သူ့ရဲ့လူမျိုးများကိုပြုစုတဲ့အခါအလွန်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိခဲ့တယ်။အော်ဘက်ဒီဣသရေလဘုရင်မင်းမြတ်ဒါဝိဒ်ရဲ့အဖိုးဖြစ်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ6ဘုရားသခင်၏ကောင်းကင်တမန်နှင့်မာရိအကြောင်းရူတာနောက်တွင်မြောက်များစွာသောမျိုးဆက်များကုန်လွန်သောအချိန်အခါဘုရားသခင်သည်သူ့အားအစေခံဖို့မာရိလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုရွေးကောက်ခဲ့တယ်။သူမဒီရူတာအမျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာသူဖြစ်တယ်။မာရိဒီအဖြူစင်သူဖြစ်တယ်။သူမဒီယောသတ်စုသူနဲ့လက်ထပ်ဖို့ဆက်ဆက်ထားတော့သူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်နဲ့လက်မထပ်မီထာဝရဘုရားရဲ့ကောင်းကင်တမန်ဒီမာရိထံသို့ပေါ်လာပြီးကောင်းကင်တမန်ကမာရိအားကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့။တင်းဒီဘုရားသခင်ရှေ့တော်နဲ့မျက်နှာရပြီးတင်းဒီသားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။ထိုသားကိုယေရှုအမည်ဖြင့်မေ့ရမယ်။သူဒီအမြင့်မြတ်ဆုံးသောဖရာဤသားတော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။မာရိကကောင်းကင်တမန်ကိုကျမဟာဖရာသခင်ရဲ့အစေခံကျွန်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုရောဤစကားအတိုင်းကျမနဲ့ဖြစ်ပါစေလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုအခါဖရာသခင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဒီမာရိပေါ်သို့ဆင်းသက်လာပြီးသူမဒီဗရိတ်တန်တဲ့ဆွေယူကသားယောက်ျားကိုဖွားမြင်ခဲ့တယ်။ထိုချိန်ကစပြီးမာရိကဖရာသခင်ဤသားတော်ယေရှု၏မိခင်ဖြစ်လာခဲ့ပါလေ ယုတ်ပုံခုနှစ်ဟာနာကဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းခြင်းရုတ္တကွယ်လွန်ပြီးနောက်များမကြာမယ်ဣသရေလနိုင်ငံမှာဟာနာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတူရှိခဲ့တယ်ခင်ဗျားကသူ့ကိုတိတ်ချစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူမမှာကလေးတယောက်မှမရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ခဲ့တယ်သူတို့လင်မယားဒီနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းရှီလော်မျိုးရှိဗိမာန်တော်တို့တွားလက်ရှိတယ်။ပူဇော်တက်ကာများကိုယူဆောင်ပြီးဘုရားသခင်တန်ရစ်ပူဇော်လက်ရှိတယ်။တနေ့တွင်ဟာနာဒီဗိမာန်ထဲသို့ဝင်ပင်ထာဝရဘုရားအား"အိုးဘုရားသခင်ကျွန်မကိုအောက်မဲ့သတိရ၍သားယောက်ျားကိုပေးသနာတော်မူလင်တသက်လုံးထာဝရဘုရားရဲ့ကျွန်ဖြစ်စေခြင်းကကျွန်မပြန်အပ်ပါမယ်"လို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ဟာနာဒီဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းတော်အခါနှုတ်ခမ်းများတာလှုပ်ပြီးစကားတာမထွက်ပဲနေဒီကိုရပြောဟိတ်မင်းအဲ့ဒီကမြင်တဲ့အခါသူမကြီးတေးရမူးနေဒီဟုထင်မှတ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဒီဟာနာဆူတောင်းတံကိုနာညောင်းခဲ့တယ်။ကာလအချိန်ကြာတဲ့အခါသူမကြီးသားယောက်ျားကိုမွေးဖွားလာခဲ့တယ်။ထိုသားကိုရှမွေလာလို့ခေါ်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ၈ဘုရားသခင်ဗိမာန်တော်ထဲနဲ့သူငယ်ရှမွေလအကြောင်းဟာနာဒီရှမွေလငေရညွပြူတော်အွယ်၌ဘုရားသခင်တန်ဆက်ကပ်ခဲ့တယ်။သူမဒီထူသူငယ်ကိုရှီလော်မြို့၌ရှိသောအေလိနဲ့အတူနေရန်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။
အဲလီဒီရှမွေလာအားဖယားသခင်ကိုဘယ်လိုအစေခံရမယ်ဆိုတာကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။အဲလီမှာတားနှစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။သူတားတို့ဒီရပြောဟိတ်များဖြစ်ကြတော့လေစူးညစ်မိုက်မဲသူများဖြစ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ဟာရပြောဟိတ်များမှတဆင့်ဣသရေလလူများထံစကားမပြောတော့ဘဲနေခဲ့တယ်။တင်ရတော့ရှမွေလာဒီဗိမာန်တော်ထဲ၌အိတ်နေစဉ်မမျော်လင့်ပဲဖယားသခင်ကရှမွေလာနာမည်ကိုခေါ်ခဲ့တယ်။ထိုအခါရှမွေလာဟာအိရိထံပြေးသွားပြီးကျွန်တော်ဒီမှာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုခေါ်သလား?မေးလိုက်တယ်။ဒုတော်အေးလေးကမင်းကိုငါမခေါ်ဘူး။သွားပြီးပြန်အိပ်ပါလို့ပြန်ပြောခဲ့တယ်။ဤသို့ပင်ဖယားသခင်ကရှမွေလာအား၃ချိန်တိုင်အောင်ခေါ်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်အေးလေးကထိုအသံဒီဖယားသခင်ကရှမွေလာအားခေါ်နေတာဖြစ်ကြောင်းကိုသဘောပေါက်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အေးလေးကရှမွေလာအားကိုယ်တော်စကားပြောတော်မူပါသိရဲ့ကျွန်နားထောင်လျက်နေပါれလို့ဘုရားသခင်ကိုပြန်ပြောစေခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီရှမွေလကိုချိန်ဖန်များစွာစကားပြောခဲ့တယ်။သူဒီကြီးမတ်တော်ပရောဖက်တပါဖြစ်လာခဲ့တဲ့အပြင်ဣသရေလနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်တပါလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်။ယုတ်ဖို့ကိုဣသရေလလူမျိုးတွေရှမွေလဆူတောင်းခြင်းဖယားသခင်ဒီမိုက်မဲတဲ့အေးလိရဲ့သားနှစ်ယောက်ကိုအပြစ်ဒဏ်ပေးခဲ့တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဒီတိုက်ပွဲတွင်အသက်ခံရသဖြင့်ဖိလိတိလူတို့သည်ဣသရေလများကိုအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖိလိတိလူတို့ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုအနည်း20ကြာအောင်ခံခဲ့ကြတယ်။ရှမွေလတဲ့ဣသရေလလူမျိုးများထံတင်တို့သည်ဖယားသခင်ထံသို့ပြန်လဲလာပြီးပြင်ပနိုင်ငံဖယားများကိုလုံးဝဖျက်ဆီးပြရမယ်။ဖယားသခင်ကိုယ်တော်အစေခံရမယ်။သူတို့ပြုတ်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ဒီဖိလိတိများအုပ်ဆိုးခြင်းမှတင်တို့ကိုပြန်ရွေးနှုတ်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဣသရေလလူများတို့သည်ရှမွေလရဲ့စကားကိုနားခံကြတယ်။တနေရာမှာအတူစုစည်းကြပြီးရှမွေလဒီဘုရားသခင်ထံသို့ရစ်ပူဇော်ဆက်ကပ်ပြီးဣသရေလလူမျိုးများအတွက်ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ဖိလိတိလူများဒီဣသရေလများကိုတိုက်ခိုက်ရန်ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။ဒုတော်လည်းဘုရားသခင်ဒီသူတို့အပေါ်မှာပြင်းထန်တဲ့မုန်တိုင်းကြောက်ရွံ့စေခဲ့တဲ့ဖြင့်ဖိလိတိလူများသည်ကြောက်ရွံ့ကာထွက်ပြေးကြတယ်။ဒါနဲ့ဣသရေလလူမျိုးများကဖိလိတိလူတို့ကိုအနိုင်ရခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ30ရှမွေလသည်ရှောလုကိုစီနှင့်ဗိတ္တိပေးခဲ့ခြင်းဣသရေလလူတို့ရဲ့စစ်မှန်သောရှင်ဘုရင်ဟာထာဝရဘုရားပြင်ဖြစ်တယ်။ရှမွေလသည်ဖျားသခင်ကိုစားဣသရေလလူတွေကိုဥဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရှင်ဘုရင်အဖြစ်လူတူဦးကိုလူလားကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခြားလူမျိုးများတွေဘုရင်ကိုစီနဲ့ရှိကြလို့ဖြစ်ပါတယ်။ရှမွေလတို့သူသတင်းကိုကြားတဲ့အခါစိတ်မချမ်းသာခဲ့ပါ။တို့တော့ဖျားသခင်နဲ့ရှမွေလအားဤတို့ပြောလိုက်သည်ဣသရေလလူများကဘုရင်အဖြစ်မနစ်သက်တော်သူတွေရှမွေလမဟုတ်ပါငါကိုပဲမနစ်သက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုလိုက်လျောပြီးဘုရင်တပားကိုပေးလိုက်ပါလို့မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ထိုအချိန်တွင်ရှောလုဆိုတဲ့ငေရွယ်နှုတ်ပြူတော်အယက်ရှိပြီးခန့်ညားတဲ့သူတူသည်တနည်းရှောလုဟာရှမွေလထံအလေသွားဖို့ထွက်ခဲ့တယ်။ရှမွေလဒီရှောလုလာနေစေကိုမြင်တဲ့အခါဘုရားသခင်ဒီရှမွေလအားဒီလူဒီသာလင်ငါဤလူမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ရှမွေလကစီဘူးကိုကောက်ယူပြီးရှောလူ၏ခေါင်းပေါ်သို့ထူစီကိုတွန်းလောင်းလိုက်တယ်။ထူထူပြုတ်ခြင်းသည်သူ့ကိုရှင်ပြန်အဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ရှောလူသည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုဘုရင်အဖြစ်အနှစ်40ကျော်အောင်အုပ်ဆိုးခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ7ရှောလူကရှမွေလ၏ဝတ်လုံကိုဆုတ်ပြေးစေခြင်းအာမနဲ့လူမျိုးတို့သည်မိုက်မဲသောလူမျိုးများဖြစ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ရှမွေလသည်ရှင်ပြန်ရှောလုအားပြောလိုက်ဒီမှာဖယားသခင်ထာမလာတော့သတင်းစကားကိုနားထောင်ပါ။အာမနဲ့လူမျိုးအားလုံးကိုတတ်ပစ်လိုက်ပြီးသူတို့ပိုင်ဆိုင်သမျှတော့ပစ္စည်းအားလုံးကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပါလို့ပြောလိုက်တယ်။ထာဝရဖယားသည်အာမနဲ့လူတို့ကိုအနိုင်ရဖို့ရှောလုနဲ့သူ့ရဲ့စစ်တပ်ကိုကူညီခဲ့တယ်။တို့တော်လေသူတို့ဒီဖျားသခင်စကားကိုနားမခံခဲ့ကြပါဖျားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ရာအတွက်အာမလက်လူတို့၏သရိတ်ဆံများကိုမတတ်ဘဲယူခဲ့တဲ့အပြင်အာမလက်လူတို့၏ရှင်ပြန်ကိုလည်းမတတ်ဘဲအသက်ချမ်းသာပေးခဲ့တယ်
ထို့နောက်ရှမွေလသည်ရှောလုအားသင်သည်ဖျားသခင်အမိန့်တော်ကိုနာမခံခဲ့တဲ့အတွက်သင်ကိုရှင်ဘီင်အဖြစ်မှဖယ်ရှားလိုက်ပြီလို့ပြောလိုက်တယ်။ရှမွေလသည်ထိုနေရာမှပြန်သွားဖို့လှည့်လိုက်တဲ့အခါရှောလုကရှမွေလရဲ့ဝတ်လုံကိုလှမ်းဆွဲထားခဲ့တယ်။ဒီအတွေ့ဝတ်လုံပြေးသွားတယ်။ထိုအခါရှမွေလသည်ရှောလုအားထာဝရဖျားသည်ဣသရေလနိုင်ငံကိုတင့်လက်ထဲကနှုတ်ယူ၍တင့်ထက်ကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်လက်ထဲသို့ပေးလိုက်ပြီလို့ပြောခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေရှောလုသည်ထာဝရဖျားကိုရစ်ပူဇော်ခြင်းပြုတော်လဲဖျားသခင်စကားတော်ကိုနာခံခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ရှမွေလသည်သူအသက်ရှင်တဲ့ကာလပတ်လုံးဖျားသခင်ရဲ့စကားကိုနာခံပြီးအစေခံခဲ့တယ်။နာခံခြင်းသည်ရစ်ပူဇော်ခြင်းတဲ့ဖျားသခင်ကိုတား၍ဝမ်းမြောက်စေခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံစနစ်ဗိမာန်တော်ထဲမှသခင်ယေရှုအကြောင်းရှမွေလတည်ဆုံးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်တဲ့အချိန်မှာဣသရေလနိုင်ငံ၌ယေရှုသည်သူငယ်အရွယ်ဘဝနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့မိခင်ဟာမာရိဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ဖခင်ဟာဖခင်သခင်ဖြစ်တော်မူတယ်။ယေရှုသည်အသက်17နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမာရိနဲ့ယောသတို့ကယေရုရှလင်မြို့သို့ခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်။เยรูซาเล็มမြို့တို့ရောက်တဲ့အခါယေရှုသည်မိဘများနဲ့ခွဲပြီးတယောက်တည်းတနေရာတို့ရောက်သွားတယ်။မာရိနဲ့ယောသတို့ဟာယေရှုပျောက်သွားတယ်လို့ထင်ပြီးလိုက်ရှာကြတယ်။သုံးရက်မြောက်မှာယေရှုကိုဖျားသခင်ဗိမာန်တော်ထဲ၌တွားတွေ့ခဲ့ကြတယ်။မာရိကယေရှုကိုငါတို့မှာအလွန်စိုးရိမ်တဲ့တင့်ကိုတွေ့ရန်ကြိုးစားပြီးလိုက်ရှာခဲ့တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ယေရှုကငါဒီခမည်းတော်အိမ်တော်မှာပဲနေတင့်တယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ယေရှုသည်ရှမွေလကဲ့သို့လူငယ်ဘဝမှာပင်ဖျားသခင်ကိုအစေခံဖို့ရအတွက်လောကတို့သူကြွလာခြင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုနားလည်းသိရှိရတယ်။ယေရှုသည်လူသားအားလုံးကိုဖျားသခင်ထံသို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ဖို့ရောက်လာတယ်။ဖျားသခင်သည်စစ်မှန်သောဘုရင်ဖြစ်တဲ့အပြင်လူအားလုံးရဲ့ကောင်းဆောင်လည်းဖြစ်တယ်။

ရုပ်ပုံ73ရေရင်တော်ဒူးထိန်ဒါဝိတ်အကြောင်းဣသရေလနိုင်ငံပထမဦးဆုံးရှင်ဘင်ဟာရှောလုမြင်ဖြစ်ပြီးသူဟာဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနာမခံခဲ့ပါဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဟာရှောလုထံကနေထွက်သွားပြီးကိုညီမှုလည်းမပေးခဲ့တော့ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာဒါဝိတ်လို့ခေါ်တဲ့လူငယ်လေးတူရှိခဲ့တယ်သူဟာသူ့အဖေရဲ့သူများကိုကြည့်ရှုထိန်ချောင်းနေတယ်သူဟာအသက်ရှင်တော့ဖရာသခင်ကိုကိုးစားတော့ဖြစ်တယ်ခက်ခဲခြင်းဘေးအန္တရာယ်များကိုသူမကြောက်ခဲ့ပါတနေ့တော့သူ့တကောင်ကိုရှင်နေကြီးကဖမ်းသွားခဲ့တယ်ဒါဝိတ်ကသူ့ရှင်နေကြီးကိုတပ်ပစ်ပြီးသူ့သူကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်သူဟာตาရနာပြောပွဲကောင်းတဲ့သေးတံတွေကိုတီးခတ်ပြီးသချင်းဆူလေဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းတတ်တယ်။ဘုရားသခင်ဒီလူတိုင်းအားဒါဝိဒ်ကဲ့သို့ဖြစ်စေခြင်းတဲ့။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီရှောလုမင်းနေရာကိုဆက်ခံမဲ့ရှင်ဘုရင်အဖြစ်ဒါဝိဒ်အားရွေးခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ74ဒါဝိဒ်နဲ့တာမန်ထွားကြိုင်းတဲ့ဂေါလိယအကြောင်းထိုချိန်တွင်ဣသရေလလူမျိုးများသည်ဖိလိသီလူမျိုးများနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။ဖိလိသီလူတို့အထက်မှာတာမန်ထွားကြိုင်းတဲ့ဂေါလိယဆိုတဲ့လူတူရှိခဲ့တယ်။သူဟာဣသရေလလူတို့အားမင်းတို့အထက်မှာလူတယောက်ကိုရွေးပါ။သူဒီငါ့ကိုတတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ငါတို့တမျိုးလုံးတင်တို့ရဲ့ကျွန်းခံမယ်။ဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုငါတတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တင်တို့ဟာငါတို့ရဲ့ကျွန်းခံရမယ်လို့စိန်ခေါ်ခဲ့တယ်။ဣသရေလယောက်ျားများဂေါလိယကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြတယ်။သူကိုရင်ဆိုင်ရေးမဲ့သူတယောက်မှမရှိခဲ့ပေ။ထို့ကလူငယ်လေးဒါဝိတ်ကထာဝရဖခင်ကိုမသိတော့ဒီဖိလိသီဟာဘယ်သူလဲ။အသက်ရှင်တော့ဖခင်ရဲ့စစ်တပ်ကိုသူမစော်ကားသင့်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါဝိတ်ရေဂေါလိယကိုမကြောက်ပါ။ဖခင်သခင်ရဲ့အကူအညီအားဖြင့်ဂေါလိယအားတတ်နိုင်မယ်လို့သူယုံကြည်ခဲ့တယ်။ဒါဝိတ်ဒီသူ့ရဲ့လောက်လွဲကိုယူပြီးကြောက်ခဲနဲ့ဂေါလိယဘက်သို့လွဲပစ်လိုက်တယ်။ကဲလုံးဒီဂေါလိယဒီခေါင်းကိုတဲ့တဲ့ထိမှန်သွားတဲ့ဖြင့်ဂေါလိယဒီမြေတို့လဲကျသွားခဲ့တယ်။ထိုခါဒါဝိဒ်ဒီဂေါလိယစီတို့ပြေးသွားပြီးဂေါလိယရဲ့ခေါင်းကိုဂေါလိယရဲ့ဓာနဲ့ဖျက်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ဒါအကြောင်းဣသရေလလူတို့ဒီဖိလိသီလူတို့ကိုအနိုင်ယူသွားခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ15ရှောလုဒီဒါဝိဒ်ကိုတပ်ဖို့ကြိုးစားခြင်းဒါဝိဒ်ဒီဣသရေလလူတို့ကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့အတွက်ရှောလုမင်းဒီဒါဝိဒ်အပေါ်နဲ့ဝမ်းသာခဲ့တယ်။ဣသရေလလူတွေဟာလည်းပဲဒါဝိဒ်ကိုချစ်ကြတယ်။ဒါဝိဒ်ဒီကြော်ကြားတော့စစ်သူရဲကောင်းတူဦးနဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတူဦးဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ရှောလုဒီဒါဝိဒ်ကိုမနာလိုဖြစ်လာခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိဒ်ကိုတတ်ကျင်နေတယ်။တနေ့တော့ဒါဝိဒ်ဟာသူ့ရဲ့ဆောင်းနဲ့ရှောလုအတွက်သေးချင်းဖွဲ့ဆိုပေးနေတဲ့အချိန်တွင်ဝိညာဉ်ဆိုးဒီရှောလုရဲ့အထဲသို့ပူဝင်လာတယ်ရှောလုဟာသူ့ရဲ့လန်တန်ကိုကောက်ယူပြီးဒါဝိဒ်စီတို့ပြစ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့လန်တန်ဟာဒါဝိဒ်ကိုမထိပဲလွဲလျော်သွားတဲ့အတွေ့နန်ယန်ထဲသို့စိုက်သွားတယ်ရှောလုဒီဒါဝိဒ်ကိုတတ်ဖို့ကြင်ပန်းများစွာကြိုးစားခဲ့တော်လဲရှောလုရဲ့သားယောနသန်နဲ့ဣသရေလလူတချို့တို့ဒီဒါဝိဒ်ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်သူဒီရှောလုထာမလွတ်မြောက်ရန်တေးကန္တာယတောအရတ်တို့တင်းချောင်သွားခဲ့တယ်ရုပ်ပုံ16ဒါဝိဒ်ကရှောလုဤအသက်ကိုချမ်းသာပေးခဲ့ခြင်းရှောလုနဲ့သူ့ရဲ့စစ်တပ်တွေဒါဝိဒ်ကိုဖမ်းဆီးရန်တောထဲသို့သွားခဲ့ကြတယ်ညအချိန်မှာဒါဝိဒ်နဲ့မိတ်ဆွေအဘိရှေတို့ဟာရှောလုနဲ့သူ့ရဲ့လူတွေအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာစခန်းတွေတို့တိတ်တဆိတ်ဝင်သွားခဲ့ကြတယ်အဘိရှေသည်အိပ်ပျော်နေတဲ့ရှင်ဘင်ရှောလုကိုတတ်ကျင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ဒါဝိဒ်ကဖျားသခင်ဒီသူရွေးကောက်တဲ့ဘရင်ကိုအာဏာပေးသူမန္တမြကိုဒဏ်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်ဒီရှောလုရဲ့ဦးခေါင်းနံဘဲကရေဘူးနဲ့လန်ဒန်ကိုယူပြီးမှထွက်သွားခဲ့ကြတယ်။စခန်းအပြင်သို့ရောက်ကြတဲ့အခါစခန်းထဲကလူများနူးလာစေရန်ဒါဝိဒ်ဒီကြေလောင်စွာအော်ခစ်ခဲ့တယ်။သူကတင်တို့တခင်ကိုတင်တို့ကာကွယ်ခြင်းမပြုတ်ခဲ့ဘူးတင်တို့ကြည့်ပါဘရင်ရဲ့လန်တန်ဒီဒီမှာရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဒါဝိဒ်ဒီရှောလုအားယင်းနဲ့တင်းရဲ့အသက်ကိုငါချမ်းသာပေးခဲ့တဲ့ဤသူဖ
ဖယားသခင်ဒီငါ့ရဲ့အသက်ကိုလည်းချမ်းသာပေးပါစေလို့ဆိုခဲ့တယ်။ထုံနဲ့မှဆား၍ရှောလို့မင်းဒီဒါဝိဒ်ကိုတတ်ဖို့ရန်ကြိုးစားခဲ့တာကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါလေ။ယုတ်ပုံစက်ကွန်ဒါဝိဒ်ကိုရှင်ဘုရင်အဖြစ်တင်မြောက်ခြင်းဖိလိပ္ပိလူတွေဟာဣသရေလလူတွေထံနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်လာခဲ့ကြတယ်ရှောလုနဲ့ယောဇန်တို့ဒီထိုတိုက်ပွဲနဲ့အသက်ခံခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်ပြည်သူများကဒါဝိဒ်ကိုဣသရေလရှင်ဘုရင်အဖြစ်တင်မြောက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါဝိဒ်ဟာယေရုရှလင်မြို့ထဲနဲ့သူ့ရဲ့နန်းတော်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီဒါဝိဒ်ကသင်ဒီသူ့တွေကိုထင်းကျောင်းနေစဉ်မှာငါခေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီးငါရဲ့ဣသရေလလူတွေကိုအုပ်စုဖို့ရန်သင်ကိုဘုရင်အဖြစ်ငါချီးမြှောက်ခဲ့တယ်။ကဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကဲ့သို့တင့်ကိုငါကြီးမြတ်စေမယ်ခုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီဒါဝိဒ်ကိုကြီးမားတော်သူဖြစ်စေပြီးဣသရေလလူတွေရဲ့ရန်သူအားလုံးကိုနိုင်အောင်တကူးကိုပေးခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ78ဒါဝိဒ်နဲ့ဘယ်တရှိပါတနေ့တွင်ဒါဝိဒ်ဒီနန်းတော်နဲ့ခေါင်းမိုးပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေစဉ်ရှောမောလပတဲ့အမျိုးသမီးသူဦးရေချိုးနေတာကိုလမ်းမြင်ခဲ့တယ်။သူမကိုမယားအဖြစ်လူကျင်နေတယ်။သူမရဲ့နာမည်မှာဘာတရှိဘလို့ခေါ်တယ်။သူမဟာဒါဝိဒ်ရဲ့စစ်သက်ထဲကစစ်သူရဲ့ဥရိယရဲ့ဇနီးရယ်ဖြစ်တယ်။ဥရိယသည်ဣသရေလတို့ရဲ့ရန်သူများကိုတိုက်ခိုက်ရန်အဝေးတနေရာသို့ရောက်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒါဝိဒ်ဒီသူ၏စစ်သက်ထဲကစစ်သူကြီးဘူကြီးတူဦးထံသို့တရင်ပို့လိုက်တယ်။သူဒီစစ်သူကြီးအားဥရိယကိုစစ်မြေပြင်မှာပဲကြဆုံးစေဖို့စီစဉ်ရန်မှာလိုက်တယ်။ထို့နောက်ဒါဝိဒ်မင်းကြီးဒီဘာတရှေဘကိုမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုက်လိုက်တယ်။တို့တော့ဒါဝိဒ်ပြုတ်လုခဲ့တဲ့အမှုအတွက်ဘုရားသခင်ဒီဝါနေခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်နဲ့ဘာတရှေဘတို့၏ပထမဦးဆုံးတားဦးဒီသေဆုံးသွားခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်ဒီသူပြုတ်လုခဲ့တော့ကြောက်မဲ့ဘွယ်အမားအတွက်အဖြစ်ခွန့်ထုတ်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ထံအသနာခံတောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ79ဘုရားသခင်အတွက်အိမ်တော်အကြောင်းဒါဝိဒ်ဒီဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ရဲ့အဖြစ်ကျွလွန်ခဲ့တယ်။ဒို့တော့ဘုရားသခင်ကိုတူချစ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုအစေခံရန်စံတရှိခဲ့တယ်။သူဟာဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုတ်ကိုးကွယ်ဖို့ရန်ကြီးမားတဲ့အိမ်တော်ကိုတိဆောက်ရန်စံတရှိခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကဒါဝိဒ်အားသင်ဒီငါ့အတွက်အိမ်တော်ကိုမတိဆောက်ရ။အဘယ်ကြောင့်ဆိုရင်သင်ဒီအသက်ပေါင်းများစွာကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။သင်ဟာတားတယောက်ကိုရလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့နာမည်သည်ရှောလမုန်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်။သူသာလည်းငါ့ရဲ့အိမ်တော်ကိုတိဆောက်မဲ့သူဖြစ်မယ်။သူ့ရဲ့နိုင်ငံကိုအမြဲတမ်းငါတည်ဆင်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဒါဝိဒ်မင်းဒီသူမသေးခင်မှာဘုရားသခင်အိမ်တော်တည်ဆောက်ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းများစွာကိုပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။ဒို့တော့အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်သူကတော့ရှောလမုန်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဣသရေလလူများဒီဘုရားသခင်ကိုဂျေရုဆလင်မြို့မှာတည်ရှိတော်အိမ်တော်၌နှစ်ပေါင်းများစွာကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါဝိဒ်ဒီသူတို့ရဲ့အကြောကြားဆုံးတော့ဘုရင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဖြင့်ဘယ်တော့အခါနိုင်များမမဲ့နိုင်ခဲ့ကြပေ။ယုတ်ပုံ20ယေရုရှလင်မြို့သို့ယေရှုကြွလာခြင်းဒါဝိဒ်မင်းကိုယ်လွန်ပြီးနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ခန့်တွင်ယေရှုမွေးဖွားလာခဲ့တယ်။သူဒီဒါဝိဒ်ရဲ့အမျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာသူဖြစ်တယ်။သူ၏မိခင်ဒီအပြိုကညာမာရိဖြစ်တယ်။သူ၏ဖခင်ဒီဘုံတကူနှင့်ပြည့်စုံသောထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဒီဘုရားသခင်အကြီးမြတ်ဆုံးသောအစေခံဖြစ်တယ်။သူဒီလူတွေကိုစစ်မှန်သောဘုရားသခင်အကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်တကူတော်အပြင်အောင်းအိုးဘွယ်တကူနိမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုပြုတ်လုခဲ့တယ်။ရှောလုနဲ့ဒါဝိဒ်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဒီဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်၍အပြစ်ကျူးလွန်တော်သူများဖြစ်ကြတယ်။ဒို့တော့ယေရှုဒီအပြစ်ကင်းမဲ့တော်သူဖြစ်တယ်။တနေ့တွင်ယေရှုဒီမိကလေးကိုစီးပြီးယေရုရှလင်မြို့ထဲသို့ဝင်သွားခဲ့တယ်။လူများစွာတို့ဒီသူ့ကိုကြိုဆိုလျက်ဟောရှနာအကြီးမြတ်ဆုံးတော်သူဒါဝိဒ်၏တားတော်ဘုရားသခင်နာမတော်နဲ့ကြွလာတော့အရှင်ဒီဘုံကြီးစေတည်းဟုကြွေးကြော်ခဲ့ကြတယ်။ထိုသူတို့ကယေရှုဒီဒါဝိဒ်မြင့်တဲ့ကြီးမြတ်တော်သူဖြစ်ကြောင်းမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။
သူသည်မြေကြီးပေါ်မှာရှိတော့ဘုရင်တကာတို့၏ဘုရင်ဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံ27အေလိယကိုငှက်များကအစာကျွေးခြင်းဒါဝိမင်းနဲ့ရှောလမုန်မင်းကွယ်လွန်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ဣသရေလနိုင်ငံကိုအခြားသောဘုရင်များစွာကအုပ်စိုးခဲ့ပါတယ်ဘုရင်တစ်ပါးရဲ့နာမည်ကအာဟတ်လို့ဆိုသူဖြစ်တယ်သူမှာယေဇဗေလလို့ခေါ်တော့စိုးသွားတဲ့မိဖုရားရှိခဲ့တယ်။သူမသည်ဘုရားသခင်လူမျိုးများစွာတို့ကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။လူတွေကိုလည်းဘာလဖုရားရဲ့ရုပ်တုများကိုအကင်းအတမကိုးကွယ်ခိုင်းခဲ့တယ်။အေလိယသည်ဘုရားသခင်အသုံးပြုသောပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။သူသည်အာဟမင်းထံသွားပြီးအသက်ရှင်သောဣသရေလဘုရားသခင်တကိုးတော်ကြောင့်လာမဲ့သုံးတဲ့အတွင်းဣသရေလနိုင်ငံတွင်မိုးခေါင်နေမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်၏ဣသရေလနိုင်ငံပေါ်သို့ပြင်းထန်သောအစာခေါင်ပါခြင်းဘေးကိုကြားရောက်စေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်သည်သူ့အစေခံအေလိယကိုဂရုစိုက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ခဲရုလို့ခေါ်တဲ့နေရာသို့အေလိယကိုခေါ်ဆောင်ပြီးထိုနေရာရှိစမ်းကြောင်းမှရေကိုတောက်စေခဲ့တယ်။ထို့ပြင်ကြီးအငက်များကအေလိယအတွက်အစာအစာများကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းယူဆောင်ပြီးပြေးခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံ22ဘုရားသခင်ထာမလာတော်မီအစာခေါင်းပါခြင်းဘေးသုံးနှစ်မြောက်တွင်အေလိယသည်အာဟမင်းနှင့်တိုင်းတူပြည်သားအာရုံတို့ကိုကာမဲလ်တောင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်အေလိယသည်ထူထူတို့အားထာဝရဘုရားသည်ဘုရားမှန်နှင့်ထူဘုရားနောက်တို့လိုက်ကြလောဘာလာဒီဖျားမှန်နေထူဖျားနောက်တို့လိုက်ကြလောဟုပြောလိုက်တယ်လူများတို့ဒီဘာလာဖျားကိုရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်နွားထီးတကောင်ကိုတတ်ကြတယ်ထို့နောက်အေလိယဒီဘာလာဖျားရစ်ပြောဟိတ်များအားတင်တို့ရဲ့ဖျားကိုခေါ်ကြပါငါဒီလဲထာဝရဖျားကိုခေါ်မယ်မင်းအဖင်အဖြေပေးတော့ဖျားဒီစစ်မှန်တော်ဖျားဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်ဘာလာရစ်ပြောဟိတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့ဖျားကိုတနည်းလုံးခေါ်ကြတယ်ယပလင်ကိုပတ်ရကခုံကြတယ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိဓာတ်နဲ့ခုတ်ချကြတယ်ဒါပေမဲ့မိဟာကြမလာခဲ့ပါညနေဆောင်အချိန်တွင်အေလိယသည်ယစ်ပူဇော်ခြင်းကိုပြင်ဆင်ပြီးယစ်ကောင်ကိုရေသေးတို့ရွှဲနေသည့်အထိနစ်လိုက်တယ်ထို့နောက်ဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းရာမိုးကောင်းကင်မှမိသည်ချက်ချင်းကြရောက်လာခဲ့တယ်ထိုမိဟာယစ်ကောင်နဲ့ရေကိုပါအကုန်စင်လောင်ချောင်းဆဲခဲ့တယ်ထိုအခါလူအလုံးကထာဝရဘုရားသည်စစ်မှန်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်လို့ဟောဟစ်ခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံ23အေလိယသည်ကောင်းကင်သို့တက်သွားခြင်းအေလိယသည်သူစူးညစ်မိုက်မဲတော်ဘာလယစ်ပြောဟိတ်တွေကိုတတ်ပစ်ခဲ့တယ်ထို့နောက်ယေဇဗေလသည်အေလိယကိုတတ်မင်းဆိုပြီးချိန်ချောက်ခဲ့တယ်အေလိယသည်ကြောက်ရွံ့တဲ့အတွက်တောအေယတို့သွားပြီးပုန်းချောင်နေခဲ့တယ်ထိုနေရာမှာဘုရားသခင်ကအေလိယကိုတွားထုတ်ခဲ့တယ်ထို့နောက်အေလိယသည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိတော့ဘဲသူသည်ဆက်လက်၍စစ်မှန်၍တဆူသည်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြရန်တွင်တင်ခဲ့တယ်အေလိယကသူတို့ကိုကူညီဖို့ရန်အေလိရှေကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်တနည်းတော့သူတို့သည်အတူတကွလမ်းလျှောက်နေကြစဉ်သူတို့နှစ်ယောက်ကြား၌မီးလျာနှင့်ယထာသင်းသည်အချိန်ပြင်းစွာဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်အေလိယကိုလေပွေဖြင့်ကောင်းကင်သို့ခြိဆောင်သွားသည်ဖြင့်အေလိရှေသည်အေလိယကိုနောက်တစ်ချိန်မြင်တွေ့ခွင့်မရတော့ပေ။ယုတ်ပုံ24အေလိယနှင့်အတူယေရှုနှင့်မောရှေနှစ်ပေါင်း900ကြာပြီးလောက၌ယေရှုအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာအေလိယသည်မြေကြီးပေါ်သို့ပြန်လဲရောက်လာခဲ့တယ်။တနေ့တော့သူသည်ယေရှုနှင့်အတူတောင်တောင်ပေါ်မှာထင်ရှားလာခဲ့တယ်။အေလိယမတိုင်မီအသက်ရှင်ခဲ့တော့ကြီးမားတဲ့ပရောဖက်တစ်ပါးမောရှေဒီလည်းသူတို့နဲ့အတူထင်ရှားခဲ့တယ်။သူတို့ဒီဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်တကူတော်အားဖြင့်တောက်ပ၍နေကြတာကိုလူသုံးဦးတို့ကမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်ဖျားသခင်သည်မူးကောင်းကင်ကနေဤသူကငါရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်သူရဲ့စကားကိုနားထောင်ကြပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေဘုရားသခင်နဲ့ကြီးမားတဲ့ဣသရေလခေါင်းဆောင်များသည်ကျွန်ုပ်တို့အားသခင်ယေရှုကိုမိမောင်းထုပြနေတယ်
ယေရှုဒီလူသားအားလုံးကိုကယ်တင်ဖို့ရန်ကြွလာတယ်။ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်အားထာဝရအသက်ကိုပေးရန်သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်သူ့စကားကိုနားထောင်ပါ။သူ့အားဖြင့်ထာဝရအသက်ကိုရယူကြပါ။

0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာမိဘကိုမသေးခင်ကျွေးမွေးပြုစုဆောင်ရှောက်ပါသေမမငိုနဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုကြားပူကြပါလိမ့်မယ်ဒီကနေ့တင်သိရသောတမချန်းစီအစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်တဲ့ကပ္ပဝူးချန်းအခန်းကြီး50မှာဣသရေလအမည်သစ်ကိုရခဲ့တဲ့ယာကုပ်ဟာငယ်ရွယ်စဉ်ကအမားတွေကျူးလွန်ခဲ့ပြီမဲ့လို့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဖခင်ကောင်းတူအဖြစ်ဘဝကိုညှိကုံးချုပ်ခဲ့ပါတယ်သူသေဆုံးတော့မှတားဖြစ်သူယောသဟာမျက်နာပေါ်မှာငုံပြီးငိုကြွေးခဲ့ပါတယ်ယောသဟာငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းကဖခင်နဲ့ဝေးကွာအသက်ရှင်ခဲ့ရသူဖြစ်တယ်။ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာယာကုပ်သေဆုံးသွားတာကြောင့်ရက်ပေါင်း80လုံးလုံးငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယောသရဲ့ဘဝဏိကုံးချုပ်ကိုလည်းဖော်ပြထားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ထိခိုက်စရာကပ္ပဝူးကျမ်းအခန်းကြီး50ကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုလေ့လာတင်ပြထားပါတယ်
1: ။ကပ္ပဝူးကျမ်းအခန်းကြီး49မှာယောသနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဖိုးကြီးယာကုပ်ရဲ့နောက်ဆုံးမှာကြားချက်တွေအထိရောက်ခဲ့ပြီးပြီးသားကိုကျွန်တော်တကြော့ပြန်ဖော်ပြခြင်းပါတယ်။ယာကုပ်ဟာယောသကိုအချစ်ဆုံးဖြစ်လို့သူ့ရဲ့သားကမွေးတဲ့မြေးကလေးတွေကိုသီးသန့်ကောင်းကြီးပေးခဲ့ပြီးပြီဆိုတာအရင်နှုန်းကတည်းကကျွန်တော်တို့သိခဲ့ပြီးပါပြီ။အဲ့ဒီလိုကောင်းကြီးတွေကိုပေးရင်းနဲ့မှားစရာရှိတာတွေကိုမှားကြရမှာဖျားသခင်မဆပါစေစောင့်ရှောက်ပါစေဆိုတာရဲ့ဖျားသခင်ဟာမြင့်မြတ်တယ်ဘိုးဘေးတို့ကိုးကွယ်ရာဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေကိုထက်ထက်မွေးဆူခဲ့တာကိုဆင်ခြင်ရင်ယာကုပ်စိတ်ထဲမှာဒီအမျိုးအနွယ်ကိုချီနှောင်မှုတစ်ခုခုပြုလုပ်လိုတဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်လို့ယူဆသင့်ပါတယ်ဒါတောင်မှအိုပြီးတော့ရင့်ရော်ပြီးတော့သေကံဤအချိန်ကာလနော်အဖိုးကြီးရင်ထဲမှာသိတယ်သိလို့ချီနှောင်မှုတစ်ခုခုကိုပြုလုပ်ချင်တာဘာဖြစ်လို့လဲသူ့ရင်ထဲမှာဒီအနာဂတ်ကိုသိပြီးတော့သိနိုင်တဲ့စွန်းအားဟာယုံကြည်ခြင်းခွန်အားကြောင့်ဖျားသခင်ပေးတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲယုံကြည်ပါတယ်အေဖရိမ်မျိုးတဲကနေတစုဟာအနာဂတ်ကာလတခါမှာတော့ဒီသမိုင်းတကွေမှာတော့ရုတ်ထုစင်တူတွေကိုဖောက်ပြန်ကိုးကွယ်ပြီးတော့ဣသရေလနေစွန်နေပြားတွေမှာနတ်ယုတ်တီကိုကိုးကွယ်ပြီးတော့ထောင်ထားချာနာတဲ့လို့သဘုံနေဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ယာကုပ်ဟာဒီအရေးကိုမျှော်တွေးမိလီရော့သလားဆိုတာဟာစဉ်းစားစရာအချက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တွေ့မိတာကတော့ယာကုပ်မျှော်မြင်နိုင်တယ်ဖျားသခင်သူ့ကိုခွန်အားပေးလို့ဒါကိုမျှော်မြင်လို့သူဟာဖျားသခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ကမြင့်မြတ်တဲ့ဘိုးဘေးတို့ရဲ့ကိုးကွယ်ရာဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေကိုဒါအထက်ထက်သူမှားကြားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တော့ယုံကြည်မိပါတယ်။သားငယ်ဆုံးလေးဘင်ဂျမင်အပေါ်မှာသူပြုတ်ခဲ့တဲ့ပရောဖက်စကားကတော့ကဘာဦးကျန်းအခန်းကြီး49 28မှာငယ်29မှာအခုလိုဖြစ်ပါတယ်။ဘင်ဂျမင်သည်လူယူကိုက်စားတတ်သောတောခွေဖြစ်လိမ့်မည်။ဖမ်းရသောအစာကိုနနဲ့အချိန်၌ကိုက်စား၍လူယူသောအရာကိုလည်းညအချိန်၌ဝေဖန်လိမ့်မည်ဟုမွက်ဆို၏။တော်တော်လေးထူးဆန်းတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့သေးစိတ်နားမလည်ပါဘူး။ဘင်ဂျမင်ဟာယူဒအမျိုးနဲ့ဆင်တူပြီးတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာယူဒအမျိုးနဲ့တွေးရောရှစ်တင်နေရာကျခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဝိတ်မင်းကြီးလက်ထက်မှာလည်းနန်းတော်မှာဗင်ယမင်ရဲ့အမျိုးတွေကိုကြည့်ပဲတွေ့ရပါတယ်ဒါဝိတ်ဟာယူဒအမျိုးပါဏိဂုံးချုပ်တော်မဲ့ယာကုပ်ဆိုတဲ့အခန်းကိုတင်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး49ငယ်29ကိုကျွန်တော်တို့လှည့်ကြည့်စေချင်ပါတယ်တဖန်တုံငါလူမျိုးစည်းဝေးရာသို့ငါသွားရမည်ဟိတ်တိအမျိုးသားအေဖရုန်ဤလေပြင်းတွင်ရှိသောမြေတွင်း၌ငါအဖတို့နှင့်အတူငါကိုတကြိုကြပါခါနန်ပြည်မန်ရီမြို့ရှိမှမတ်ပေလာလေပြင်း၌ရှိသောထိုမြေတွင်ကိုအာဗြဟံသည်ကိုပိုင်သောသင်္ချိုင်းပုလေပြင်းနှင့်တကွဟတ်တိအမျိုးသားအေဖရုန်၌ဝယ်လေပြီထိုမြေတွင်၌အာဗြဟံနှင့်မယားဆာရာကိုသင်္ချူကြပြီဣဇက်နှင့်မယားယေဘက်ခကိုလည်းသင်္ချူကြပြီလေအာကိုလည်းငါသင်္ချူပြီအဖိုးကြီးယာကုပ်သေကံဤမှတောင်မှအတိတ်ကိုအသေးစိတ်ဆန်းဆန်းမှတ်မိနေတယ်အဆွေလံဘလောက်ကြီးတယ်ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သတိပြုဖို့လိုပါတယ်။သက်ကြီးစကားသက်ငယ်ကြားခဲ့ရတာဒီအကုံလုံးကိုသူ့အုံနှောက်ထဲမှာသံမှုဆွဲတယ်လို့ဆွဲနေတာကိုဒီနေရာမှာမြင်ရပါတယ်။သူ့မယားကြီးလေအာကိုမြှုပ်နှံတာဟာဘိုးဘီတို့နေရာမှာဖြစ်ပေမဲ့သူ့အချစ်ဦးရာခေလကိုတော့ဘက်လင်ဆိုတဲ့မြို့လေးမှာတင်းကျူခဲ့တာပါ။ဘာပဲပြောပြောဘိုးဘီတို့မြှုပ်နှံရနေရာကိုသူဦးစားပေးပြီးအခုပြောနေတယ်။ရှိခေကဘာသာရေးယုံကြည်မှုဟာဖျားသခင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့မြေပေါ်မှာပြန်လဲအသက်ရှင်ရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်လေတော့အတွေးအခေါ်ဟာကြင်းမြောင်းနေ ဒီနေရာမှာမှမြုပ်နှံမှဒီမြေမှာပြန်လည်နိုးထရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုပေါ့။ဘာပဲပြောပြောဂရိတော်၌ယုံကြည်ခြင်းကိုတော့အဖိုးကြီးရာကုတ်အပြည့်အဝပြသလိုက်ပြသလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တော့ယုံကြည်ပါတယ်။ကပ္ပဦးကျန်းအခန်းကြီး49ရဲ့ဏိဂုံးမှာကြတော့ဘယ်လိုတွေ့ရတယ်လဲ။ထိုမြေတွင်း၌ရှိသောထိုလေပြင်းကိုဟေသအမျိုးသားရှေ့မှဝယ်သတည်းဟုမှားထား၏။ထိုသို့ရာကုတ်သည်မိမိသားတို့ကိုအကုန်အစင်မှားထားပြီးလင်မိမိခြေတို့ကိုဂရင်ပေါ်မှရုပ်သိမ်းသဖြင့်အသက်ချုပ်၍မိမိလူမျိုးစည်းဝေးရာသို့ရောက်လေ၏လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။သွားပြီပေါ့အဖိုးကြီးခြေထောက်ကလေးနှစ်ချောင်းကိုရုပ်သိမ်းပြီးတော့အသက်ချုပ်သွားပြီတဲ့။ကို့ခြေထောက်ပေါ်မှာကို့နီးကို့ဟန်ကို့အုံနှောက်အကြံအဖန်နဲ့ကို့လန်းကိုကိုဖောက်ပြီးတော့ဘဲရောက်ရောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ငယ်ရယ်စဉ်ကထင်တိုင်းကျဲခဲ့သူရာကုတ်သို့မဟုတ်ဣတရီလာတယောက်ကတော့ဖြင့်သူအားကိုးခဲ့တဲ့သူ့ခြေထောက်ကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့မှယုံကြည်ခြင်းကြီးမားသောဖခင်ကြီးတယောက်အဖြစ်နဲ့ဒီဘဝကိုဏိဂုံးချုပ်သွားခဲ့ရပါပြီ။ဟေဘေးဩဝါဒစာအခန်းကြီး7ငယ်73မှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတိုင်းယခုဆိုခဲ့ပြီးသောသူအပေါင်းတို့သည်ဂရိတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအကျိုးကျေးဇူးကိုမခံရဘဲအဝေးကမျှော်မြင်လျက်စိတ်နှလုံးနှင့်ဖက်ယမ်းလျက်မိမိတို့သည်မြေကြီးပေါ်မှတကြွန်းသူတနိုင်ငံသားဧဝအဂန္တုဖြစ်သူကိုထင်ရှားစွာဝန်ခံလျက်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်နှင့်သေလွန်ကြ၏တဲ့ဒီကျမ်းဟာဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်သူအပေါင်းတို့ရဲ့လမ်းကြောင်းပဲဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအလေးအနက်တင်ပြလိုက်ချင်ပါတယ်အခုဆက်လက်လေ့လာဖို့အခန်းကတော့ကပ္ပဦးကျမ်းရဲ့နှုတ်ဆက်ခံဒါမှမဟုတ်ကပ္ပဦးကျမ်းရဲ့နောက်ဆုံးကျမ်းဖြစ်တဲ့ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး50ဖြစ်ပါတယ်စိတ်ထိခိုက်စရာဏိဂုံးချုပ်ကလေးပါပဲအကြောင်းကတော့ဇလန်းအစမှရာကုတ်ကိုတင်းကြိုပြီးဇလန်းအဆုံးမှတော့အချစ်ဆုံးသောသားအေဂုတ်ထုပြည်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဣသရေလအမျိုးသားယောသတ်လည်းကွယ်လွန်ရမှာမို့ပါဒါပေမဲ့ဘယ်တတ်နိုင်မလဲထိုအပင်းအသီးကိုမစားရစားသောနေ့တွင်ဧကန်အမှန်သေရမည်လို့ကပ္ပဦးကျမ်းနှစ်ငယ်၁၈မှာဘုရားသခင်ဆိုခဲ့ပြီးပြီလေခေတ္တကဒီပညာချက်ကိုမှစာရမဏေရဲ့ဥဆောင်မှုကိုခံယူပြီးလူသားဟာလေတဲ့တဲ့ကြီးမရင်မရင်ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားဒီတော့လူသားဟာသေမျိုးဖြစ်ခဲ့ပြီပဲသေကိုသေရကြလိမ့်မယ်ရာကုတ်ဤဆန္ဒနှင့်အညီဆိုပြီးတော့ဒီအခန်းကိုအခုလိုစတင်လိုပါတယ်ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး50ငယ်၁ထိုအခါယောသတ်သည်အဖအီမျက်နှာပေါ်မှငုံ၍ငိုလျက်နန်းလျက်နေ၏လို့တွေ့ရပါတယ်ရာကုတ်အဖို့အချစ်ဆုံးသောသားကလေးဟာယောသတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ယောသတ်ဟာအဖေကိုဘလောက်တောင်တုံ့ပြန်ပြီးချစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုအားလုံးမှတ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်အဖေခိုင်းစေတဲ့အတိုင်းတသွေးမသိခေါ်လိုက်တဲ့နဲ့အကျွန်ုပ်ရှိပါ၏အဖာစေလွတ်လိုက်တဲ့နဲ့ချက်ချင်းသွားလေးရှိတဲ့သားကလေးလीအခုအဖေကြီးကိုဖက်ပြီးတော့ငုံပြီးတော့နန်းလျက်နေတယ်တဲ့ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး50အငယ်1အဖာဤအလောင်းကိုနန်းသားမျိုးနှင့်ပြင်ဆင်စေခြင်းကမိမိကျွန်စေသမားတို့ကိုအမိန့်ရှိ၍တတိသည်နန္ဒာမျိုးနှင့်ပြင်ဆင်ကြ၏အီဂျစ်ဆိုတဲ့အေဂုတ်နိုင်ငံဟာဒီကိစ္စမှာတော့ specialist တွေပါဂုရတိပိရမစ်ကြီးတွေရဲ့အလောင်းတွေကိုမမ်မီအဖြစ်တွေ့ရသေးတယ်မဟုတ်လားအခုလဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲရာကုတ်ကိုမပုတ်မသွိုးအောင်စေသမားတွေခေါ်ပြီးစီမံစံတင်ခိုင်းပါတယ်ဒီတော့ဒီအီဂျစ်ဆေးဝါးတွေနဲ့ရာကုတ်ရဲ့အလောင်းဟာဖြင့်အခုရတိဟေဘုံအရက်ကဂူထဲမှာရှိနေလေရဲ့လို့ကျွန်တော်သတိရမိပါတယ်ဒီလိုစီမံရတာကတော့သူ့ဆန္ဒနဲ့အညီအလောင်းကိုဘိုးဘီတို့မြုပ်နှံတဲ့ခါနန်မြေကမပေလအရက်မှမြုပ်ရမယ်ဆိုတော့အချိန်ကြာကြာထားဖို့လိုတယ်မဟုတ်လားသူတို့ရှေးယုံကြည်ခြင်းမှာအဲ့ဒီသစ္စာမြေခါနန်ကိုသူတို့ပိုင်ဆိုင်ပြီးတနေ့နေ့မှာဘုရားသခင်နဲ့အတူပြန်လည်တွေ့ဆုံရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအင်မတန်ကြီးမားခဲ့တယ်လေသွားလေသူရဲ့ဆန္ဒဟာအရေးကြီးတယ်ဣသရေလဘိုးဘီတို့ရဲ့ယုံတဲ့အတိုင်းလုတ်ပေးဖို့ကသူ့သားမြေရဲ့တာဝန်တစ်ခုအခုကျွန်တော်တို့ခေတ်စ်ခရိယန်တွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတော့အရက်ရှစ်မျက်နှာမှာဘယ်လိုဘယ်နည်းဘယ်ပုံနဲ့ပဲဘယ်စနစ်နဲ့ပဲသေသေးဝိညာဉ်ဟာဖျားသခင်စမှာဘုန်းတော်ဝင်စားရမယ်ခါနန်ပြည်မှာသွားပြီးတော့သေဖို့မလိုဘူးဖျားသခင်ရဲ့ခေါ်ယူတော်မူခြင်းကိုခံရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒါဟာဓမ္မသစ်ကျမ်းရဲ့အဆိုလေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းအားလုံးဟာအချင်းကာလာနဲ့အညီကဲတင်ချင်းတရားပေါ်မှာအခြေတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းမွန်တာကြီးပဲလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအလေးအနက်ဆိုချင်ပါတယ်။နန္ဒာမျိုးနှင့်ပြင်ဆင်သောအလောင်းကိုထုံးစံရှိသည့်အတိုင်းထား၍အရက်40လွန်းလျင်အေဂုတ်ထုလူတို့သည်ရာကုတ်ကြောင့် အရက်80ပတ်လုံးငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းပြုကြ၏ဒီဆေးနဲ့စီမံတာကိုစီမံတာကရက်တွေ40လောက်ကြာမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆေးစီမံတာစိတ်ချပြီးတဲ့အခါမှာတော့အဲကုတ်ထုလူတွေဟာငိုကြွေးကြတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရာကုတ်အမျိုးမဟုတ်တဲ့အဲကုတ်ထုလူတွေရဲ့ငိုကြွေးခြင်းဟာအပေါ်ယံကျော်လို့တော့ကျွန်တော်မထင်ဘူးယောသတ်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ဒီဘယင်လောက်ကြီးမြင့်တဲ့အကြီးအကဲနဲ့အတူအမှန်တကယ်လိုက်ပြီးတော့ထတ်တူထတ်မြဝန်းနေခြင်းကိုဖြစ်ရလိမ့်မယ်စိတ်ပါလက်ပါဝန်းနေခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ပြီးတော့ယာကုတ်ရဲ့ဒီအဲကုတ်ထုနိုင်ငံအခုတော့အီဂျစ်နိုင်ငံပေါ့လေအဲ့ဒီမှာ second နှစ်တာကာလဟာအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခွင်မှာကယ်တင်ခြင်းအလင်းတရားကိုဖော်ပြနိုင်ခဲ့လို့အများရဲ့မေတ္တာကိုခံယူရတဲ့အဖို့တယောက်အဖြစ်ကွယ်လွန်သွားတာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေးမိပါတယ်။ကဗာဦးကျမ်းအခန်းကြီး50ငယ်၄မှ8ငိုကြွေးမြည်တမ်းသောနေ့ရဲ့လွန်သောအခါယောသတ်သည်နန်းတော်သားအချို့တို့ကိုခေါ်၍သင်တို့သည်ကျွန်ုပ်ကိုစေတနာစိတ်ရှိလျင်ဖာရောဘုရင်တော်ဘုရင်ထံတော်သို့သွား၍ကျင်တော်အဖကငါသေးတော့မည်ခါနန်ပြည်၌ကို့ဖို့ငါတူးသောသင်ချိုင်းတွင်၌ငါကိုသင်ကြိုရမည်ဟုကျွန်တော်ကိုကြိမ်ဆိုစေပါပြီ။ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်သွား၍အဖကိုသင်ကြိုပြီးမှပြန်လာပါမည်အကြောင်းအသနာတော်ခံပါသည်ဟုနားတော်လျှောက်ကြလောဟုဆို၏ဖာရောကလည်းသင်အဖကြိမ်ဆိုစေသည့်အတိုင်းသွား၍သင်ကြိုလောဟုမိန့်တော်မူ၏ယောသတ်သည်အဖကိုသင်ကြိုခြင်းငှာထွက်သွား၍ဖာရောမင်း၏ကျွန်များသည်ဟုသောနန်းတော်အရာရှိအဲဂုတ်ထုပြည်အရာရှိအပေါင်းတို့နှင့်ဒီကျမ်းစာပါအချက်တွေကိုထောက်တော်သူကိုလူတွေဟာချစ်ခင်ကြတာလေးစားကြတာပြန်ပေါ်လာပြန်နေအဲဂုတ်ထုလိုအီဂျစ်နိုင်ငံလိုတကြွတနိုင်ငံကတောင်မှယာကုတ်အပေါ်မှာဘယ်လိုခံရလေးစားကြတာကိုမြင်ရပါပြီဒါကတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုလက်ကင်ပြုသူတယောက်ရဲ့သေခြင်းကာလမှာမြင်ရတဲ့ကျေးဇူးတော်ပဲကမ္ဘာအကြီးဆုံးအတုပအခမ်းအနားကြီးတစ်ခုလို့တောင်မှကျွန်တော်တော့ဆိုလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်မိပါတယ်ကမ္ဘာဦးကျန်းအခန်းကြီး90ငယ်၈မှာတွေ့ရတာကတော့ယောသတ်အိမ်သားအကိုတို့အိမ်သားအဖအိမ်သားရှိသမျှတို့သည်လိုက်ကြ၏သူငယ်တို့သည်သိုးနွားများကိုသာဂောရှင်ပြည်၌ကြံရစ်စေကြ၏သူငယ်တို့နှင့်သိုးနွားများကိုသာခြံငယ်ခြင်းဖြစ်ပါれလိုက်ချင်ရင်တောင်မှဖာရောဘုရင်ကထဲ့ခဲ့လိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့မထင်ဘူးဒီကလေးနဲ့သိုးနွားတွေကိုတော့ဖာရောကထဲ့မယ်လို့မထင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယောသတ်အကယ်၍များပြန်မလာခဲ့သည်ရှိသောသူမှာဒုက္ခကြီးမုတ်ချရောက်မယ်မဟုတ်လားဒါဟုသူတွက်ဆလိုက်မယ်ထင်တယ်ကဘာဦးကျန်းအခန်းကြီး90ငယ်6ကနေ73အတိုင်းကြတော့အခုလို့မြင်ရပြန်ပါတယ်ထို့သောလျင်ယထာမယာမြင်းစည်းသူရဲ့မြားဒီဟုသောအလွန်များစွာသောအလုံးအင်းတို့သည်ယောသတ်နှင့်တကွလိုက်သွားကြ၏ယော်ဒန်မြစ်နားအာတက်ကောက်နယ်တလင်းမှရောက်သောအခါအလွန်ကြီးစွာသောငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းကိုပြုကြပြန်၏ယောသတ်သည်မိမိအဖကြောင့်ခုနှစ်ပတ်လုံးငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းကိုပြုလေ၏ထို့သောအာတက်ကောက်နယ်တလင်း၌ပြုသောငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းကိုထိုပြည်သားခါနန်လူတို့သည်မြင်လျင်အဲဂုတ်ထုလူတို့သည်ပြင်းစွာငိုကြွေးခြင်းမြည်တမ်းခြင်းပြုကြပါသည်တကားဟုဆိုကြ၏ထို့ကြောင့်ယော်ဒန်မြစ်နားမှရှိသောထိုအရက်ကိုအဘေလမီဇရိန်ဟု၍သမုတ်ကြသည်ယာကုတ်သားတို့သည်အဖမှသည့်အတိုင်းပြုကြ၏ခါနန်ပြည်သို့ဆောင်သွား၍အာဗြဟံသည်ကိုပိုင်သောသင်္ချိုင်းဘုဟိတ်တိအမျိုးသားအေဖရုန်၌ဝယ်သောမန်ရီမြို့ရှိမပေလလေပြင်းတွင်ရှိသောမြေတွင်းမှသင်ကြိုကြ၏အမှန်ကတော့သူ့ရဲ့ချစ်ဦးသူသဲဥပန်ကလေးဖြစ်တဲ့ယာခေလကိုမြှုပ်နှံရာဘက်လင်မှာဘက်လင်ဟာအဲ့ဒီအရက်ရဲ့မြောက်ဖက်25မိုင်လောက်အကွာမှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာဘိုးဘေးတို့ရဲ့သင်္ချိုင်းကိုပုံမူနှစ်ချိုက်ခဲ့ပါတယ်ဘိုးဘီတို့နဲ့မြုပ်နှံခြင်းခံရမှဘိုးဘီတွေနဲ့အတူတူဒီဂရီတော်ကိုခံစားရမယ်ဆိုတဲ့သစ္စာမြေကိုမျက်နှိုးမှုကပိုကဲသွားခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကောက်ချက်ဆွဲလို့ရပါတယ်စိုးထိတ်မပြေနိုင်ဆိုတဲ့အကြောင်းကလေးကတော့ဒီနေရာမှာဆက်ပြောချင်ပါတယ်ကဘာဦးကျန်းအခန်းကြီး90အငယ်၄ရက်နေ18ထဲမှာတွေ့မြင်ရတဲ့အကြောင်းအရာတချို့ပါယောသတ်သည်အဖကိုတင်းကြိုပြီးလျင်အကိုများမှစ၍မသာလိုက်လာသောသူအပေါင်းတို့နှင့်တကွအဲဂုတ်ထုပြည်သို့ပြန်လေ၏ယောသတ်အကိုတို့သည်အဖသေးသည်ကိုသိမြင်လျင်ငါတို့သည်ငါတို့ကိုယောသတ်သည်အညှိုးထားကောင်းထားလိမ့်မည်ငါတို့သည်အထက်ကသူ့ကိုနှင်းဆဲသောကြောင့်ငါတို့အားအေကံအမှန်ပြန်၍နှင်းဆဲလိမ့်မည်ဟုဆိုရင်လျက်သူထံသို့တမန်ကိုစေလွှတ်၍ ကိုတော်အကိုတို့သည်မကောင်းသောအမှုကိုကိုတော်အားပြုမိ၍ကိုတော်ကိုပြစ်မှားသောအပြစ်ကိုပြစ်လွတ်ဖြေလွတ်တော်မူပါဟုကိုတော်အားကြားလျှောက်ရမည်အကြောင်းခမည်းတော်မသေးမီကျွန်တော်တို့ကိုမှားထားခဲ့သည်ဖြစ်၍ယခုတွင်ခမည်းတော်ဤဖျားသခင်ကျွန်တို့ဤအပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါဟုလျှောက်ကြ၏ထို့သောလျှောက်ကြသောအခါယောသပ်သည်မျက်ရည်ကျလေ၏လက္ခဏာကြည့်ရတာအဖိုးကြီးရဲ့နောက်ဆုံးရဲ့မတိုင်ခင်လောက်ကလေးကယောသပ်ရဲ့အကိုတွေဟာသူတို့အပြစ်တွေအတွက်အဖေကြီးကိုယင်လဲဖွင့်ကြလိမ့်မယ်ယောသပ်ကလည်းပြေအားပြေချောင်းပြောဆိုပေးဖို့နားပူခဲ့ကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဖိုးကြီးကမင်းတို့ကမှားတာဟုတ်ကွာမင်းတို့တောင်းပန်လိုက်ကြကွာဒီကောင်ကဒီလောက်သဘောကောင်းတာချော့လိုက်ရင်ပြော့သွားမှာပဲကွာဘာညာနဲ့ပြောခဲ့အကြံပေးခဲ့လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီလိုအဖေကြီးကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းသူတို့တောင်းပန်ကြချိန်မှာတော့ယောသပ်ကမရဘူးကွာအခုဂိယုဆိုင်ရမယ်အဖေလည်းမရှိတော့ဘူးမင်းတို့တွေကိုအသက်ဖက်နဲ့ထုတ်ထားကြဆိုပြီးပြောသလားမပြောခဲ့ပါဘူးမျက်ရည်တောင်မှကြပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမချိတင်ခဲ့မျှထပ်မှန်ပြီးတော့ခံစားခဲ့ရပါသေးတယ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့လူဘဝပုံစံနဲ့စံပြုနှိုင်းရှင်တိုက်တဲ့လူသားယောသပ်ရဲ့မုံမြတ်တဲ့စိတ်နေစိတ်ထားဟာအမြဲပေါ်လွင်ထင်ရှားနေပါတယ်ဝန်သားစရာတစ်ခုကတော့ဆိုးထိတ်မပြေနိုင်အောင်ရှိတဲ့အကိုကြီးတွေဟာလေအမှန်တကယ်နောင်တရခဲ့ပြီးဝန်နေခဲ့ရပြီဆိုတဲ့အချက်ကအင်မတန်တန်ဖိုးကြီးပါတယ်အကိုတို့သည်လည်းဝင်၍ရောသက်ရှိမှပြတ်ဝတ်လျက်ကျွန်တော်တို့သည်ကိုတော်ဤကျွန်ဖြစ်ကြပါသည်ဟုလျှောက်ကြ၏ရောသက်ငငယ်တုန်းကမက်ခဲ့တဲ့သူ့အကိုတွေသူ့ကိုဥညွှတ်ရတယ်ဆိုတဲ့အိမ်မက်အကြိမ်ကြိမ်ပြည့်စုံပြီလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားသတိပြုမိတယ်နော်ပြီးတော့ကြီးမားတဲ့အပြစ်သားအကိုကြီးတွေရဲ့နောင်တအခုတော့ဒီနောင်တတရားကြောင့်သူတို့ဟာထိုက်တဲ့နဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားရပါလိမ့်မယ်။အရင်ကသင်သိရသောတမန်ကျန်အစီအစဉ်လေးထဲမှာလည်းကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပါပြီ။အဖေကတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးတာမှန်တယ်။ဖျားသခင်ကအတီမပြုတ်ပဲနဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာအတီမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပါ။ဟုတ်တယ်။အမှန်မှားတော့ယာကုပ်ကပေးသည်ဖြစ်စေမပေးသည်ဖြစ်စေအိဇက်ကပေးသည်ဖြစ်စေမပေးသည်ဖြစ်စေအရေးကြီးတာဖျားသခင်ပေးဖို့ပဲ။ဖျားသခင်အတီးပြုတ်မှကောင်းကြီးမင်္ဂလာရတယ်အဖေကပေးတယ်ဆိုတာကတော့အစွဲအလန်းအဲ့ဒါကိုအလေးအနက်မှတ်သားထားကြဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ယူသေးကြလို့ကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်ကပ္ပဦးချန်းအခန်းကြီး50ငယ်16မှာယောသက်ကအကိုတွေကိုတုံ့ပြန်တာနောက်တစ်ခုကတော့ယောသက်ကလည်းမစိုးရိမ်ကြနှင့်ကျွန်ုပ်သည်ဖျားသခင်ကြီးကိုစားဖြစ်တယ်လို့ဟုဖြစ်ပါတယ်ယောသက်ဟာသူ့အသက်တာတစ်လျှောက်လုံးမှာဖျားသခင်ကိုဦးစားပေးခဲ့တဲ့အစဉ်လာတိုင်းအခုအကိုကြီးတွေကိုကျွန်တော်တဲ့ဖျားသခင်စကားကိုသာခမားတို့နားထောင်ကြအဲ့ဒီလိုတုံ့ပြန်လိုက်တာပဲဖြစ်တယ်။ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး50ငယ်20ကျတော့တမန်ကျမ်းစာမှာထင်ရှားတဲ့ကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သင်တို့သည်ကျွန်ုပ်ကိုညှင်းဆဲမိကြံကြတော်လဲဖျားသခင်သည်ယနေ့ဖြစ်သည့်အတိုင်းလူများအသက်ချမ်းသာစေခြင်းဟာကျေးဇူးပြုမိကြံတော်မူ၏ဆိုတဲ့ကျမ်းစကားလေးဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေများခမားဖျားသခင်ရဲ့အကြံတော်ညံတော်နဲ့ရှုမြင်သုံးသပ်တော်မူခြင်းတွေဟာကျွန်တော်လူသားတွေအနေနဲ့ဘယ်လို့မှလိုက်လို့မမိနိုင်အောင်နားမလည်နိုင်အောင်ရှိနေုံသာမကရေရှည်မှတောင်မှဘယ်လို့မှသဘောမပေါက်နိုင်စရာတွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။သူဟာကျွန်တော်အသက်နဲ့စัจ java လာအနန္တကိုဖန်ဆင်းထားခဲ့တဲ့အသက်ရှင်တော်မူသောဖျားအကောင်းအဆိုးအကြောင်းအကျိုးဆိုတာတွေဟာသူ့လက်ထက်မှာအကျွင့်မဲ့ရှိတယ်။ကျွန်တော်ကတခါတလေမှရတာမလို့လူရမယ့်ဖြစ်တဲ့အခါ ड़ी ကိုစိတ်တိုင်းမကြထင်းတလောက်မှန်းချက်နဲ့နှမ်းထွက်မကြိုက်တဲ့အချိန်ဒီမှာကို့ညံကလေးတထွာလောက်နဲ့သေလူမျောပါစိတ်သက်တည်ကြဆင်းတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီအတိုင်းပဲအချိန်ချင်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမိတ်ဆွေတို့ရှိမှကျွန်တော်ဝန်ခံလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ကိုအမှန်တကယ်ယုံကြည်တယ်ချစ်တယ်ဖျားသခင်ရဲ့လက်တော်ကိုအမြဲအားကိုဆုပ်ကိုင်ထားမိတာဆိုရင်ဖျားသခင်ပြုသမျှအရာအလုံးစုံအသက်တာမှာဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းအလုံးစုံတို့ဟာဘဝအဖို့ပုံမတောက်ပြောင်ကောင်းမွန်လာစေအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဟာအလေးအနက်ယုံကြည်သင့်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။သေခြင်းတရားဆိုတာဟာတောင်မှကျွန်တော်တို့ကိုမနိုင်ဘူး။ထာဝရအသက်ကိုဘုရားသခင်ပေးပိုင်တော်မူတယ်ဆိုတာဆွေဆွေမြင်းမြင်းမှတ်သားထားကြသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်။ယောသကနောက်ထပ်ဆက်ပြောတဲ့စကားတွေဟာလေအဲ့ဒီလိုဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုဝန်ခံခြင်းမှာပဲအခြေခံပါတယ်။ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး50ငယ်21ကနေပြီး23အထိဖတ်ကြည့်ကြပါစို့။ထို့ကြောင့်မစိုးရင်ကြနှင့်သင်တို့နှင့်သူငယ်များကိုကျွန်ုပ်ကြွေးမွေးမည်ဟုဆိုလျက်သူတို့ကို နှစ်သိမ့်စေ၍မေတ္တာစကားကိုပြောလေ၏ထို့သောယောသတ်သည်မိမိအဖ၏အမျိုးသားတို့နှင့်အဲဂုတ်ထုပြည်၌နေ၍အသက်130ကိုမှီ၏အေဖရင်၏မြေးကိုမြင်ရ၏မနာရှေ၏သားမာခိရီ၏သားသမီးတို့ကိုလည်းမိမိဒူးပေါ်မှမွေးစားရ၏ယောသတ်ကိုခရစ်တော်ရဲ့လူဘဝနှင့်အချိန်ချင်းကျွန်တော်နှိုင်းရှင်ချက်တင်ပြခဲ့ပြီးပြီနော်အခုသူ့ရဲ့မေတ္တာတရားကြီးမားပုံကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရပြီးပြီလို့ကျွန်တော်ထပ်မံတင်ပြခြင်းပါတယ်အကိုတွေကိုစိတ်ချမ်းသာရရရှိစေဖို့အတွက်အကိုတို့ကအခုလိုမကောင်းမဟုတ်မဟုတ်ကြံစီခဲ့တာတွေဟာကောင်းဖို့ဖြစ်သွားပြီအခုလိုငတ်မုတ်ခေါင်းမခြင်းဘေးအန္တရာယ်ကြီးကြောက်ချင်းအဖေနဲ့တကွခမည်းတော်အပါအဝင်အားလုံးကောင်းကျိုးအတွက်ဖျားသခင်ကကြံစီခဲ့တာပဲမှားသည်ရှိသောကျေးဇူးတော်ပဲသဘောထားဒီတော့ဒီကျေးဇူးတော်နဲ့လဲထိုက်တန်အောင်နေကြအဲ့ဒီလိုသူဟာပြောပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေခဲ့ရုံသာမကသေးဘူးအကိုတို့နဲ့အကိုတို့ရဲ့သားတွေသမီးတွေမြေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကကြွေးမွေးပါမယ်စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားပါမယ်စိတ်အေးလက်အေးသာနေကြပါဆိုတဲ့မေတ္တာစကားမျိုးကိုပြောနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာဟာအံ့ဩလောက်เสียမဟုတ်ဘူးလားဒီတော့လဲအဲဂုတ်ထုနေမြေတစိမ့်တို့ပြီးမှသူတို့ညီအကိုအများဟာပျော်ရွှင်ပွေနေရမြားကိုဆက်လက်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတော့တာပေါ့တခုတော့ရှိလေအချင်းဆက်ဝန်းကတော့ရှေ့သို့ယွံ့မြဲယွံ့နေတာကြောင့်ယောသတ်တယောက်ဟာအင်ကြီးအကြာအစင်းကလေးနဲ့သိုးထိန်နဲ့အရွယ်အကိုရေရဲ့နောက်ကိုလိုက်ရှာရတဲ့အရွယ်စတဲ့နုပြိုတဲ့အရွယ်မဟုတ်တော့ဘူးတရွေ့ရွေ့အသက်ကြီးရင်လာပြီးတဲ့နောက်အသက်130ဖြစ်လာခဲ့ပါလေရောတဲ့အဲ့ဒီလိုအိုမင်းရင်ရော်တာနဲ့အမျှအေဖရင်ရဲ့မြေးတွေအထိမြင်ခဲ့ရတယ်မနာရှေရဲ့မြေးတွေကိုလည်းပေါင်ပေါ်တင်ပြီးကယုကရင်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ရခဲ့တယ်လို့တမချန်းကဖော်ပြထားပါတယ်။သူ့ရဲ့ချစ်လာစွာသောဖခင်ကြီးယာကုပ်လို့တော့အသက်မရှည်ဘူးလို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ယာကုပ်ဟာ148နှစ်နေခဲ့ရတယ်မဟုတ်လား။ယောသတ်တဲ့နှစ်ပေါင်း38နှစ်ပူပြီးနေခဲ့ရတယ်လေ။ဘာပဲပြောပြောဖခင်သခင်ပေးတော်မူသောအသက်တာကာလကိုတော့သူဟာထိုက်ထိုက်တန်တန်ကြီးအဆုံးချနိုင်ခဲ့ပြီဆိုတာဘယ်သူညင်းမလဲ။သူ့ဘဝဟာနေထွက်ချိန်ကစနေဝင်တဲ့အချိန်အထိပြောင်မြောက်ခဲ့တဲ့အသက်တာနူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့အသက်တာသစ္စာမေတ္တာနဲ့တကူးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အသက်တာဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သားကြီးအစဉ်ဘုရားသခင်ကိုဦးစားပေးတတ်တဲ့သားကြီးတယောက်ဖြစ်ခဲ့လို့ပဲ။ဘလို့အားကြဖို့ကောင်းတဲ့အသက်တာလဲဆိုတာကိုတော့သူ့အတိတ်ကအရေးကြီးကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်ရုံနဲ့သိနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။သူခမညာကိုမကျူးလွန်တဲ့အပြစ်တွေနဲ့အချောက်တိုက်ကျွံဘဝကိုရောက်ခဲ့ရတယ်။အချုပ်ထဲလည်းသက်ဆင်းခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီလိုအခြေအနေဇိုးတွေကြားထဲမှာပဲဒဲရနေပြီးတော့ဘုရားသခင်ဟာသူ့ကိုကဲနှုတ်ပြီးအဲဂုတ်ထုနိုင်ငံတော်ကိုအုပ်ချုပ်စီမံရတဲ့ဒီဝန်ကြီးချုပ်လိုအဆင့်မျိုးအထိကျေးဇူးပြုခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဟာအခုလိုယောသတ်ကိုကျေးဇူးပြုတော့ယောသတ်ရဲ့အရေးအချင်းယောသတ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်အပြင်အဲ့ဒီခင်နဲ့အဲ့ဒီကဘာဝန်းကျင်မှာအငတ်ဘေးကြီးလွန်မြောက်ခဲ့ရတယ်။တနည်းအားဖြင့်သူ့အပြင်ကဘာကောင်းကျိုးကိုပါဖြစ်စေခဲ့တယ်ဆိုတာဟာကျွန်တော်ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ခဲ့ရပြီးပြီနော်။ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အကြံအစီတော်တွေဟာအစဉ်အမြဲပဲကြီးမြတ်တယ်ကျွန်တော်လူတွေလက်လန်းမမှီဘူးလို့ကျွန်တော်သင်ခန်းစာယူတတ်ဖို့လိုပါတယ်ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး50ရဲ့ဏိဂုံးပိုင်းမှာတွေ့ရတာကတော့ယောသတ်ကလည်းအကျွန်ုပ်သေတော်မူအကယ်စင်စစ်ဘုရားသခင်သည်သင်တို့ကိုအကြည့်အရှုကြွလာတော်မူမည်အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့အားကျင်းဆိုတော်မူသောပြည်သို့ဤပြည်မှဆောင်သွားတော်မူမည်ဟုအကိုတို့အားဆို၏တဖန်တုံအကယ်စင်စစ်ဘုရားသခင်သည်သင်တို့ကိုအကြည့်အရှုကြွလာတော်မူမည်အကျွန်ုပ်အယိုးတို့ကိုဤအရက်မှယူသွားရမည်ဟုဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုကြိမ်ဆိုစေ၏ထိုအခါယောသတ်သည်အသက်130ရှိသောအနိစ္စရောက်လေ၏အလောင်းကိုကနန္တာမျိုးနှင့်ပြင်ဆင်ပြီးလျှင်အဲဂုတ်ထုပြည်၌တလားနှင့်ထားကြလေ၏ဒီကျမ်းချက်ဟာကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး50ရဲ့အဆုံးဖြစ်တယ်လို့ကပ္ပဦးကျမ်းတစ်ခုလုံးရဲ့အဆုံးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာကပ္ပဦးကျမ်းကိုဖန်ဆင်းတော်မူခြင်းနဲ့စတင်ခဲ့ပြီးအီဂျစ်သို့မဟုတ်အဲဂုတ်ထုနိုင်ငံမှာယောသတ်ရဲ့သေခြင်းနဲ့ဏိဂုံးကံပတ်အဆုံးသတ်လိုက်စေပါれဟုတ်ပါれခမညာဖန်ဆင်းခြင်းရှိခဲ့ဘူးတယ်ဖန်ဆင်းတော်မူခြင်းဒီထဲမှာမှလူကိုအဆင့်အမြင့်ဆုံးတတ္တဝါအဖြစ်ချစ်မြတ်နိုးခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုချစ်မြတ်နိုးခြင်းကိုလူသားဟာမထေမဲ့မြင်ပြုခဲ့ပြီးစာရမဏတ်ရဲ့သွေးဆောင်ဖျားယောင်းခြင်းကိုခံနေအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးသေခြင်းတရားဆိုတာဟာ အပြည့်ရဲ့အဖို့အခအဖြစ်လူသားတိုင်းရင်ဆိုင်ရတဲ့ပရမတ္တသစ္စာတရားဖြစ်သွားခဲ့ရပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီတရားထဲမှာပဲသူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူဟာကိစ္စပြတ်သွားရမှာလား။အနန္တစัจ java လာကိုတစ်ခုလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလူသားကိုဖန်ဆင်းတယ်၊ချစ်မြတ်နိုးတယ်ဆိုတဲ့ဘုရားဟာလူသားကိုအဲ့ဒီသေခြင်းနဲ့အဆုံးစီရင်မတဲ့လား။ကြည်နေမှာတဲ့လား။ကြည်နေမယ်လို့ကောကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ကြသလား။ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့သဲထိတ်ရင်ဖိုးပွဲဆက်လက်နားဆွင့်ကြရပါလိမ့်မယ်အကဲဖြတ်ကြရပါလိမ့်မယ်အသက်130နေခဲ့ရတဲ့ယောသတ်ဟာသူ့အကိုတွေကိုသူ့ကွယ်လွန်ပြီးရင်သူ့အယိုးတွေကိုခမရတို့ခါနန်ပြည်ကိုပြန်ယူသွားကြပါလို့မှားကြခဲ့ပါတယ်ကျင်းဆိုစီခဲ့ပါတယ်သူဟာသူ့အဖေလိုပဲဘိုးဘေးတို့တင်ញိုင်းရှိရာအရမှစိတ်ရောက်နေခဲ့ရှာပါတယ်ဒီသစ္စာမြင်မှသူတို့တဖန်နိုးထရမယ်လို့ယုံကြည်ခြင်းရှိခဲ့ပါတယ်ဓမ္မသစ်ကာလမဟုတ်တဲ့အတွက်ခရစ်တော်ရဲ့အချိန်ကာလအတွေးအခေါ်မပေါ်ထွန်းသေးဘူး။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်ရှင်တော်မူသောဖခင်သခင်ရဲ့တည်ရှိခြင်းတကောတော်ကဲတင်နိုင်စွန်းရှိမှုကိုတော့ယောသတ်ဟာဘိုးဘေးတို့လိုပဲယုံကြည်ခဲ့တယ်ဆိုတာတော့ရှင်းနေတယ်။လောလောဆယ်အချိန်မှာတော့အဲဂုတ်ထုနိုင်ငံရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်ခဲ့သူယောသတ်ရဲ့သင်ချိုင်းဟာအဲဂုတ်ထုမှာပဲဖြစ်နေပါတယ်။သူ့ယုတ်ကလတ်ဟာအီဂျစ်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဇာပနာအဖြစ်အီဂျစ်နိုင်ငံမှာအဲဂုတ်ထုနိုင်ငံမှာကွန်းခိုရပါလိမ့်မယ်။ဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး7ငယ်22မှာတွေ့ရတဲ့ကျမ်းစကားကတော့ယောသတ်သည်သေစေရှိသောအခါယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဣသရေလအမျိုးသားတို့၏ထွက်မြောက်ခြင်းအရာကိုပြ၍မိမိအယိုးတို့၏အကြောင်းကိုမှားထားလေ၏ဆိုပြီးထပ်မံတွေ့ရှိရပါတယ်ထွက်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး73ကိုပြီးလေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့ယောသတ်ရဲ့လောကကြီးထဲကမစွန့်ခွာခင်မှားကြားခဲ့တဲ့ဆန္ဒအတိုင်းဖျားသခင်ဟာပြေဝစေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဣသရေလလူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာသူ့အယိုးတွေကိုအဲဂုတ်ထုပြည်ကနေဣသရေလတို့အတွက်ဖျားသခင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာမြေကိုယူသွားကြမှာဖြစ်ပါကြောင်းတင်ပြရင်းနဲ့ကဘာဦးကျန်းကိုအဆုံးသတ်လိုက်ကြရအောင
0: ်ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းအစီအစဉ်မှာကဘာဦးကျန်းကိုလေ့လာပြီးစီးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဖျားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ခရိယံတမချန်းရဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းပိုင်းတွေကရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျန်းကိုဆက်လက်လေ့လာမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းနောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာရှင်

င်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ25ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်။"အိုးနနက်သားမိုးတောက်ကျဲသင်သည်ကောင်းကင်ကကြလိပြီတကား"ဆာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါれ။အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်သောသင်သည်မြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကား။သင်ကလည်းကောင်းကင်ဘော်တို့ငါတက်မီ၊ဘုရားသခင်ဤကျဲတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မီ။မြောက်မျက်နာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်တို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီသို့တော်လည်းသင်သည်မရဏနိုင်ငံသင်ချိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အပိုင်ငယ်14မှာပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုင်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားခြင်းပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ဖော်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဆာလံ103အငယ်20မှာလည်းသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်။ဒံယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်တမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြားတယ်လို့ပြောပြထားတယ်။သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်း၊ကယ်ဆယ်ခြင်း၊နှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နိလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုစားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး78အငယ်30ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖအီမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်29ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယုံကြည်ခြင်းကိုခံရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖရာရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖရာသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူ့ရဲ့ပြည့်ညတ်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမတိကြသလား။အဲ့ဒီတော့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။က
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူး။ဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာနာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောင်လာမဲ့ဘဝအတ္တတာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့စာလုံး၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။ဆေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံး၊လက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံး၊ကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုမိတ်ဆွေတတိပြုပေးပါ။ဆေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ Great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပစ္စုပန်ကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့ဆေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကမ္ဘာဥကျမ်းမှာဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရားနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲလိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖျားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဘုံတရံအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိန့်မွက်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်။သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကားလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်စဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူး။တနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကဲတင်တော်မူခြင်းဂျေဇုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်စုံပံကိရိယာပုံစံဖြစ်တယ်ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကဲတင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီဒါပေမဲ့ဖျားကမိတ်ဆွေကိုသူ့ကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြသလိုကျွန်တော်တို့မှာဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်။ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်၊သင်းဥဆရာလက်အောက်၊စီးမူဝါဒလက်အောက်၊ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်တနည်းနဲ့ဆိုရရင်တင့်မှာတင့်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူး။တခြားအသက်တာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းစအတိုင်းတမန်တပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူး။ကဲထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖရာရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်း
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတူးချင်းစီအတွက်တကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတံပိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကဲတင်ချင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲတင်ချင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေ့ကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိဘဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖျားသခင်တည်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွေရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လဲသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းကြိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အ
အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တရားလည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောဘွေကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖခင်သခင်သည်မိမိ၌တပါးဒီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏။ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတတ်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုတ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းဥဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာနာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပူစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ကဲသောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောကကလည်း၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်2မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတဲ့ကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။တခင်ရှုအသေးခံချိန်မှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတူကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်တည်ခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အတင်းချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါသည် Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ7ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါသည်ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထ
ို့နောက်ညီအကို900လောက်ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စင်ကအငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါれ။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါれ။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်း။သူ့ရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါれ။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါသည်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတ္တံဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းဝင်ပေါ်တက်ကြွမဲ့အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမဲ့အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wellworth ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းဝင်သူတက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်းမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖရာသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်းနှစ်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှစ်အငယ်9မှဖော်ပြထားပါလေကောင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါလေမာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်သူတကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူသေး၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောမရစာခိုင်း၈အငယ်၃၄မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဘုရားသခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံများမဟုတ်ဘဲအနန္တတကူရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီပြဲအခန်း၁၂အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီးစကောအငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပူးမှုခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုံကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး၆ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်စကုမသမာကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်။မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူပဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်းလူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လောအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်
သို့ပေမဲ့ရှင်လုအားခိုင်းတအငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အင်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ဟိဗြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနှောက်ရှက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနှောက်ရှက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါသည်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုသောသူအပြစ်မပြုနိုင်သောသူဖြစ်ပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသည်များတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရေအဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခိုင်း9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်း9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခိုင်း7အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခိုင်း9ကအငယ်25များမှာဖျားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်းကြီး၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး၆အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ပြန်လဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမျှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခိုင်း1အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32ကနေ38မှာလူ100ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့သက်သေပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသို့ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သည့်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ
3ရက်နေရတကယ်တော့သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်5သခင်ရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောခိုင်းစင်ကအငယ်တိကလည်းရှိမှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တပန်တော်12ပါအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတပန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတပန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တပန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်ဘုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလှစ်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်9ကနေ9မှတ်သဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါသင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်ရှင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်ရှင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့
အာမင်

0: ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာမြေကြီးအကြောင်းကိုလူသားတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်းစားသုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့တဘာဝရဲ့အလှအပကျဉ်းကျဉ်းနဲ့လူနေရာဘာတွေရဲ့ဝမ်းမြွှင်မှုအကျဉ်းမှုတိတ်အနက်တွေကိုပြီးဒီအရာတွေဟာဘယ်လိုများဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုတာမှတ်တယ်
1: ။ဒီကဘာမြေကြီးဟာတုံ့ချိုက်လို့ဖြစ်ကျွန်မရဲ့ရာဓမ္မစီမောက်ဖန်ဆင်းလာဒီအရာတွေအလုံးရဲ့နောက်မှာရောတရှိတလား
2: ဒီအလုံးကိုလုတ်ထားတဲ့ပုံကူရှိခဲ့ရင်ကလူပုံကူမျိုးဒီမှာရည်ရရှိဒီကဘာကြီးမနေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အမှုမှာပဲချက်ရှိဒီကဘာကြီးကတော့သွားတဲ့အမှာကိုကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ
1: ်လူအပြေရှာနေတဲ့လူတွေအားဆွေနေတဲ့လူတွေအတွက်တစ်ခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီအတန်တော်ကတော့ကျွန်ုပ်ဘာမြက်ဘက်ကဖြစ်တယ
0: ်သူကအတန်အလွှတ်ဆုံးကွဲလူပေါင်းလေကျော်1600အတွင်းမှာပါခဲ့ရတယ်မှတ်တမ်းတာပြုစုခဲ့တယ်တဲ့အပိုင်းစားကိုတက်ဆက်အစားစောက်ရှောက်ခီတစ်ချိန်မှတာအုပ်ဖြစ်အောင်စူးစီးခဲ့အဝယ်ကောင်းလာကတော့စာတူဦးကိုဗဟုပြုပြီးထာဝရနဲ့လည်းအကြောင်းအရာမျိုးဖော်ပြပါတယ
3: ်အဒေါနိုင
4: ်ဒီစာအုပ်ကိုအများသောကြားတယ်သူတမိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကအခြေပြန်ဆုံးခုကအများဆုံးထွေပြီးမှုတာတူမှုအလုံးစာအုပ်ပဲဒီစာအုပ်မှာပရိုဖျူဂျင်ဟောကြားချက်ဒီပါဝင်ပြီးစစ်စီလည်းမှားရင်းနဲ့ထောက်ထားမရှိပါဘူးအဲ့မှာကတော့ဒီငယ်ဒီနေ့ဒီပြည့်ပရိုဖျူဂျင်ဟောကြားရှိနေသေးတယ်
2: ဒီစာအုပ်ဟာသမုံတော်တော်မျောလင့်နဲ့ကုညီမစပေးခဲ့ပါတယ်ဘုရားသခင်လို့ခေါ်ပုဂ္ဂိုလ်တော်တပါးရဲ့နောက်အကောင်နဲ့ကြောင်းတွေမိတ်ဆွေမှုကြောင့်စီ
0: အချိန်ကာလစัจจဝလာနဲ့ဝိထုတို့ဖြစ်မှုမရှိခင်ကတည်းကဘုရားသခင်တည်ရှိပါတယ်ဒီပြာကျွန်ုပ်ပြေဆိုနားလည်နိုင်မှုဖော်ပြမှုတဲ့အာလုံးတဲ့သူဒီသောဘုရားဖြစ်တယ်
2: ။သူ့အကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ဆိုတာအစံနံဝိညာဉ်ဖြစ်တာကိုတွေ့တယ်။ဘာတစ်ခုလို့ပဲသူကို

0: သုံးစီညအလုံးစုံချုပ်ချာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုမှမဆိုအောင်မျက်စုံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘယ်အရာကမှသူ့ကိုကန့်တတ်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူးအကန့်တတ်မဲ့တယ်ဖခင်ဖြစ်နေတယ
1: ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘယ်အရာမှမရှိခင်အရာခတ်သိမ်းကိုဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ဖတ်တော်အားခဲ့ပါတယ်

ကျွန်တို့ထိုင်နေတဲ့စက်ကြဝလာကြီးကတန်းလာတော့ကျင်းလာမြဲဖြစ်လက်တို့ကနဂါငွေကျေစုတန်းလို့ခေါ်တယ်။နဂါငွေတန်းတစ်ခုစီမှာကျေရီတန်းနဲ့ချီအဲ့ဒီတွေကမှနေလို့ခေါ်တယ်။နေရတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာဂျူအပါဝင်ဂျူကြီးကိုလုံးနဲ့ခွဲတီးရှိနေပါတယ်။တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးမှာပါဘူး။

ကဘာကြီးအလားမျိုးစုံနဲ့အမျိုးစုံဖော်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ဥပမာထောင်ရစွာသောတစ်ပင်တရိစံတွေတင်တန်နေဆက်ပါကတယ်။အလွန်ကြာတွေကအလွန်ကြီးမားတဲ့အထိတို့မှာကောင်းအတဖုံကြတယ်။ဒီဘောကအရာတစ်ခါတိမ်မွေးတဲ့ဘဝထိမ့်အတွက်ထူးခြားတဲ့အရာတစ်ခုစီ။ကျွန်ုပ်တို့ဒီဘာမျိုးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါလုံးဝ

0: ဒါအစဉ်ပြုလုပ်နေတဲ့အကိုအထင်သာစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဖော်ပြရာဖယားခင်ဟာကောင်းနေတဲ့ရှိရာအောက်တပ်ပြန်ပြီးချက်ပြမဆုံးသူကိုမြေမပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးနောက်လူအကိုဇီဝအတက်ဥသွင်းပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဟာတတ်တော်ပါတယ်ဖယားသူအာဒံဟောတယ်
1: ပြီးတော့လူယောက်ျားအသွေးသားခံကိုမှပထမဆုံးလူမိမကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်။အာဒံကအဲ့ဒီမိမကိုအေဝါလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်လို့တခြားဖန်ဆင်းတာတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားမှုရှိခဲ့တယ်။သူတို့ကိုဘုရားဖြစ်လာဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနေရဲ့အလင်းကိုလကရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့အာဒံနဲ့အေဝါကိုလည်းဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ဟပ်စေဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အီဝကောင်းကြည့်ခဲ့ပြီးလှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာနေထိုင်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဟာလိုလီသေးမရှိပြီးပြည့်စုံစွာနေခဲ့ကြရတယ်။တတ္တမနေ့မှာတော့ဘုရားသခင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအလုပ်ကိုရပ်နားခဲ့ပါတယ
2: ်။အခုအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုကြည့်ရင်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အပင်တွေအပြင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပင်တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်။ဥယျာဉ်အလဲမှာတော့အပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်။တပင်ကအသက်ပင်ဖြစ်ပြီးနောက်တပင်ကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကဥယျာဉ်ထဲကဘယ်အပင်မဆိုစားနိုင်တယ်လို့အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ကိုတော့မစားရဘူး။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တရားလိမ့်မယ်လို့မှာခဲ့တယ်။အာဒံဟာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရသူဖြစ်ပြီးဖျားကိုဘိုးပြုထားတဲ့လွတ်လပ်မှုလည်းဖြစ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အာဒံဟာဒီအသီးကိုစားမယ်အစားဘူးဆိုတာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်။ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူအကျိုးဆက်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့သေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရတာဟာအာဒံကပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး။
0: အာဒံဟာအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ခင်ဖျားသခင်ကများစွာသောဝိညာဉ်သားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကိုကောင်းကင်တမန်များလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံကောင်းကင်တမန်တွေကိုမြေကြီးပေါ်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာဖျားသခင်ကိုအစေခံဖို့ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ညံစွမ်းတွေပေးခဲ့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကိုတော့အခြားကောင်းကင်တမန်တွေထက်များစွာပိုတဲ့အစွမ်းတကူတွေပေးခဲ့တယ်။စာတန်းလို့တည်ကြတဲ့အဲ့ဒီကောင်းငင်တမန်ဟာသူ့ကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဝအောင်မလုပ်ချင်ဘူး။သူကသူ့ရဲ့အရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်များပြားလာတဲ့ကောင်းငင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်အာ

0: ုံကံဆန့်ကျင်ဖို့ဦးဆောင်ပါလို့ရ
1: ဒါကြောင့်စာရန်ဟာဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအထူးအခွင့်ရရတဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်ကနေဖြုတ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။စာရန်ရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအခုအခါမှာတော့နတ်ဆိုးတွေလို့သိမှတ်ကြတယ်။သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်နိုင်တယ်။သူတို့ဟာစိတ်နှလုံးစိုးညစ်သူတွေဖြစ်တယ်။စာရန်ကိုအခုအခါမှာတော့လှဲ့စားသူ၊စွတ်စွဲသူ၊သွေးဆောင်သူနဲ့နတ်ဆိုးမာနစသည်ဖြင့်ခေါ်ကြတယ်။ဖျားသခင်ကဘုံတကူအလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတော့စာရန်ကမတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူး။တနေ့ကျရင်စာရန်နဲ့တကွသူ့ရဲ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးမာနအားလုံးကိုထာဝရနှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်။ငရဲမီအိုင်ထဲကိုပြစ်ချဖို့ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ထားပါလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်စာရန်ကဖျားသခင်မျက်နှိုးစွာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖျက်ဆီးဖို့သူလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။
0: ဒီနေ့မှာဥယျင်တဲကကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာအပင်နားမှာအေးဝလမ်းလျှောက်နေတုန်းစာတန်ကသူမကိုစကားလာပြောခဲ့တယ်။သူမကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလောကမှာမရှိသေးဘူး။စာတန်ကအပြစ်ထားတဲ့အောင်ပြီ။ပြီးတော့တရားရဲ့တတိပေးချက်နဲ့လူရွေးမိခဲ့။အေးဝကနားထောင်ပြီးခင်စတင်ရဝင်ခဲ့တယ်။သူမဟာအတီးကိုတုံးတက်ပြီးခူးစားခဲ့တယ်။ပြီးတော့အာဒံကိုလည်းအတီးကိုပေးလိုက်တယ်။အာဒံကလည်းယူစားခဲ့တယ်။ချက်ချင်းမို့အဝတ်ကင်းမဲ့မှုကိုတတိယမိပြီးရှက်ကြောက်ခဲ့ကြတယ
1: ်။ဖြစ်ခဲ့တစ်ခုလည်းပြောင်းနေပါတယ်။ဇာဒံရဲ့စိုးမှုဟာကူးစက်တက်ရတူ။အာဒံနာမရှိခြင်းကြောင့်ဒီယောဂါဟာလောကကြီးတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာပြီ။ဒါကိုအပြည့်လို့ခေါ်တယ်။အပြစ်တရားဟာဖျားနဲ့လူရဲ့ဆက်သွယ်ကိုကြီးတဲ့လူတဲ့လှုပ်လှုပ်နေတဲ့စွမ်းအားတွေနောက်ဆုံးအဲ့အပြစ်ထိတဲ့လူအားကိုတေးချူပုတ်ပြီးအာဒံနဲ့အီဝကိုဖျားသခင်နဲ့တူထာဝရစုံလင်ညီညွတ်စွာနေဖင်းခဲ့တာဒီအသီးစင်းဟာဖျားရှင်ထံမှတန်လှုပ်ဆောင်လို့အဆုံးရှင်ဖြစ်တယ်အခုတော့ဟာခြင်းကိုလက်တွေ့ကြုံရတော့မယ်ပထမဝိညာဉ်သေးမယ်ပြီးရင်ခန္ဓာသေးကြရတော့မယ်အာဒံအဖြစ်အပြစ်တရားမျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုဖြတ်ကျော်လာပြီဒီနေ့ထိတိုင်အောင်လူသားမျိုးနွယ်အကူဆက်ပေါ်ခဲ့အပြောက်ကအတ္တနဲ့အစဉ်ရဲ့အလုံးစုံရဲ့အရင်းအမြစ်ပဲဖြစ်တယ
2: ်အာရဟာဖျားရှင်ထံတော်ကနေပုံကွယ်မှုကြိုးစားခဲ့တယ်ဆက်ကြောက်ချင်းကကင်းလို့ဖို့သူတို့ကသူတို့တိရွတ်တွေနဲ့ဟုံးအောင်ကြအစင်မပြေဘူးသူတနာအပြင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာအတွင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာဆက်ကြောက်ချင်းဆိုတာအပြည့်ရလာပဲအပြည့်ကသူတို့ထဲမှာအစ်တခုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ဒါရှင်ကသူတိရစ္ဆာန်တွေဒါလက်ခံရတဲ့ကတ္တကပြီးအမှုရဲ့ဒီပိုင်းမှာပဲအပြစ်ကိုဖြေလို့ဖို့လုပ်နိုင်ခဲ့ပါဒီတေရွေလုံရဲ့တိရစ္ဆာန်တော့တေးဖို့လိုတယ်ဒါဟာပြောရလို့မမြင်ဘူးသေးဘူးပေါ့အဟာဖွဲကောင်းတဲ့ညီမတို့အပြစ်ကြောင့်တည်ခြင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာရဖို့ကျုံလုံးပေါ်စေတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပေါ့လူတွေအပြစ်ကလွတ်ကင်းစေဖို့ဘုရားရှင်ကအဆုံးစွန်အဖို့ခါပေးဆပ်မှုပြုမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နားမလည်ခဲ့ပါဘူ
0: းအာဒီဝါဟာအသက်ပင်ရဲ့အသီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်လောကကြီးထဲမှာအသက်အတကူမရှိဘဲကျင်လည်နေရမှာစဉ်တို့သူ့ကိုဖျားသခင်ကပြင်ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်။စာရန်အတွက်တော့ဖျားရှင်ကစီရင်ချက်တစ်ခုမိတ်မွက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစီရင်ချက်ထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့ပထမဆုံးဂတိတော်ကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီဂတိတော်ထဲမှာတနေ့ကျရင်အေးဝရဲ့အမျိုးနွယ်ထဲကစာရန်ကိုထာဝရအနိုင်ယူမဲ့ကယ်တင်ရှင်တပါးကိုဖျားဆေးလွတ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ
1: ်။အာဒံနဲ့အေးဝတို့တိုးပွားများပြားလာတယ်။ဒါလည်းဒီကဘာကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်လာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံတဲ့နော်အေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။သူ့ကိုဖျားရှင်ကတင်မောကြီးတစဉ်ပြုတ်လုဖို့အသေးစိတ်ညွှန်ကြားခဲ့ပြီးတော့တရိษံမျိုးစုံအထီးအမတစုံစီကိုတင်မောကြီးတဲကိုဘုရားသခင်ဝင်စီခဲ့နော်အင်းနဲ့သူ့မိသားစုတွေတင်မောကြီးတဲဝင်ပြီးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်

0: အဲ့ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကရက်ပေါင်း40လုံးနေရောညကဘိုးရွာစီခင်မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးရေလွှမ်းမှုပြီးမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းဖြက်စီခင
1: ်ရက်ပေါင်း150ကျောင်းမြေပေါ်မှာရေဖုံးလွှမ်းခဲ့တယ်။နော်အီမီသားစုနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့တင်မော်ကြီးထဲမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးရေတွေကျသွားတဲ့အခါတင်မောကြီးကတောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ကြံနေခဲ့တယ်။တရိတ်ဆန်တွေအသီးသီးတင်မောကြီးကနေထွက်သွားကြတယ်။နော်အီမီသားစုကိုဖျားရှင်ကလောကကြီးရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုစီရင်ခြင်းတွေကလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။နော်အီဟာဖျားရှင်ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကအီနာတွေကိုကောင်းကြည့်ပြီးတော့များပြားစွာတိုးမြေကြီးပြည့်စုံပြီးမှခဲ့တယ်။
2: အမျိုးပေါ်များများတမြင်နဲ့ရှိနေခဲ့တယ်။ဘုရားရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာနှံ့ကြေးဆိုတော့မလိုက်နာပဲညို့ညို့ဆူရခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကကောင်းငင်ထီရောက်နိုင်မဲ့ရဲရကြီးတခုတီဆောက်ကြတယ်။ဘုရားရှင်ကဒါကိုမနစ်သက်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘာသာကိုရှုပ်ပေးအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်။ချက်စကားဖြစ်သွားပြီးအနည်းဆုံးအုပ်စု90လောက်ကွဲပြားသွားခဲ့တယ်။အုပ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားနားမလည်ကြတော့ဘူးဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီအုပ်စုတွေကိုကဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့စေခဲ့တယ်ဒါကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူမျိုးစုတွေနဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့အစပဲဖြစ်တယ
1: ်မြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေကသူတို့အပြန်ဟန်လို့ထဲကြတဲ့လူတယောက်ဘုရားရှင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအပြန်ဟန်ကိုသူ့ရင်ငင်းကထွက်ပြီးဘုရားရှင်ပြတဲ့နယ်မြေတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့မိန့်ကြားခဲ့တယ်။အပြန်သူ့အားနဲ့သူ့ဆိုင်နာတွေကြားခိုင်းလိုက်။အပြန်အတိုင်းပြည်နယ်မြေတွေကိုဆိုင်ပြီးလူမျိုးတွေအဖဖြစ်ရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကခေတ်ကြီးပေါ်ဆိုအားကြီးမင်းကိုခံစားရတယ်။အသားသမီးမှအပြန်သူ့မိန်းမလာအတွက်ထူတာတိကျဒိတော်တယ်။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားအပြန်ဟန်နာခံပြီးသူ့လူတွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ကိုသွားခဲ့တယ်။
0: အခုတော့အာဗြဟံနဲ့ဆာရာတို့ခါနန်ပြည်မှာအတော်လေးကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သားသမီးမရကြ
3: ဘူး။ afraid,
0: သူ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာမရေတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကျယ်တွေလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကခါပြီးမိန့်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောက်မတ်ခြင်းလို့မှတ်ယူတော်မူတယ်
4: ။ I trust in you. No, I believe he will bless us with a son.
5: အာဗြဟံကိုပြီးတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဟာဘယ်လိုပြည့်စုံလာမှာလဲ။ဆာရာကကလေးမရနိုင်ဘူးလေ။ဖျားသခင်ရဲ့ချိန်ကာလကိုစောင့်ရတာတည်းဆိုပြီးဆာရာကကလေးရဖို့သူ့ရဲ့ဂျုံမဟာဂရကိုအာဗြဟံနဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဟာဂရကအိရှမေလလို့ခေါ်တဲ့သားတယောက်မွေးခဲ့တယ
4: ် My name him Ishmael
5: နောက်ဆုံးမှာတော့ဖျားသခင်ရဲ့ဂရုတော်အတိုင်းဆာရာကအာဗြဟံရဲ့ရင်သွေးလေးကိုမွေးခဲ့ပါတယ်သူတို့ကဒီကလေးကိုအိဇက်လို့ခေါ်ကြတယ
4: ် I have a son I name him Isaac
6: Take him away. They are brothers.
1: Sara ga Hagara ro ta mi po lun zwa kha ti yu mon la ro de. Abraham le a yan sait ni ya ro da po.
3: Abraham.
1: Da ba me phaya thakin ga Abraham go sait ma pyet ne Ishmael le lu myo ji ye phat kin phit la lai me lu pyo ka de. Pi lo ဣဇက်အားဖြင့်သာဂတိတော်ပြည့်စုံလာမယ့်အပြင်လူမျိုးအားလုံးကောင်းကြီးခံစားရမှာပါဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ်

0: အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာသတိစံတကောင်ကိုရစ်ပူဇော်ပြီးကိုယ်ွယ်ဝိပုခတ်ကြတယ်ဒီအလေးတားရဲ့နောက်ကျောင်းကတော့အာရန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့ကလေးတွေကစခဲ့ကြတယ်သူတို့အများစုကြားသိခဲ့ကြတာကဒီသတိစံတွေကိုတတ်တာဟာသူတို့မိဘတွေအတွက်ကာကွယ်လုပ်ဖို့ပဲလို့နားလည်ထားကြတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာအာဗျာနဲ့တူသားတို့ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။အာဗျာရဲ့သားကအခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။အရင်ကလည်းဒီပူဇော်ပွဲမျိုးအချိန်ချင်းလုပ်ခဲ့ဘူးဟာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့အရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့ဘူ
1: း။ဒီရက်မတိုင်ခင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောခဲ့တာကတော့သူ့သားကိုယူပြီးဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ဖို့ပါပဲ။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုနာခံတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူဘာတွေတွေးတောပြီးဘယ်လိုခံစားနေရမလဲသူတို့မှာထင်းနဲ့မီးရှိတယ်ရစ်ကောင်ဘမလဲလို့သူ့သားကမေးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတိုးတငယ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်လို့အာဗြဟံကပြန်ပြောခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ချိမ့်ချက်တဲ့နေရာကိုသူတို့အတူတူသွားခဲ့ကြတယ်

0: သူတို့သားအဖရစ်ပလင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးထင်းတွေစီထားလိုက်တယ်ဘုရားသခင်ကအခုချိန်ထိတခြားရစ်ကောင်မပေးသေးပါဘူးဒါကြောင့်အာဗြဟံကသူ့သားအိဇက်ကိုချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်ဒီချိန်ထိတခြားဘာရစ်ကောင်မှမရှိသေးပါဘူးအာဗြဟံကသားကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ကိုကင်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကလေးကိုလက်နဲ့မထိခိုက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားသံကောင်းကင်ဘုံကထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအနားမှာပဲခြုံဘုတ်ထဲမှာဂျိုနဲ့ညှိနေတဲ့တိုးထီးတစ်ခုရှိတယ်။ဒါဟာအာဗြဟံရဲ့သားနေရာမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ရစ်ကောင်ကိုဖရာသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ဖရာသခင်ဟာတနေ့မှလူသားများအတွက်အပြစ်ဖြေရန်ရစ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။
1: အာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးသလိုသူ့အဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူစုတွေအားလုံးကိုလည်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်တို့ကိုလည်းအလားတူဂတိတော်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ယာကုပ်ကသား12ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်လို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်ကိုတော့သူအယမ်းချစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်အကိုတွေကသူ့မနာပြီးများလာတယ်။အဲကြောင့်သူတို့တပ်ကိုဖမ်းပြီးတွင်းတွင်းနဲ့ချတယ်နောက်တော့သူတို့ကယောသတ်ကိုအဂုထုကုံတွေရီစီမှာရခဲ့ကြတယ်။အဲဒီကိုတိရင်တားတရတိဆန်တကောင်ကောင်ကိုက်တက်သွားပြီလို့ဖခင်ကြီးယုံလောက်အောင်လိန်လေပြောဆိုခဲ့ကြတယ
0: ်။ယောသတ်ကအဂုထုပြည်ထဲကိုကျွန်တယောက်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုအဂုထုပြည်မှာအကြီးအကဲအရာရှိများကိုအစေခံရတဲ့သူအဖြစ်နေရာချထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်ဟာအဂုထုပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်ဆိုးတဲ့ဖာယောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဘုရင်ကအိမ်မက်တစ်ခုရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်ဆိုပေးဖို့ယောသတ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။နောက်မှာစာခေါင်းပါခြင်းဒုက္ခနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုဘုရားရှင်ယောသတ်ဖွင့်ပေးခဲ့။ဖာရောဘုရင်ကယောသတ်ကိုသဘောတော်ပြခဲ့တယ်။နောက်အဂုထုပြည်တပြည်လုံးပေါ်မှာအာဏာရှိသူအဖြစ်ယောသတ်ကိုပြီးခဲ့
2: ။အခုဆိုမြေကြီးပေါ်မှာငတ်မချင်းပီကြီးရောက်လာပြီးခါနန်ပြည်ကယောသတ်ရဲ့မိသားစုလည်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရတာပေါ့အဲ့ကမှယောသူလောင်ယုံနေမှာစားနိုင်ခါတွေအပြည့်ထားပြီးဖြစ်တယ်သူရဲ့တစ္ဆာချင်းကိုခံခဲ့ရပြီးယောသတ်ကသူ့မိသားစုကိုချစ်တော့မှာပဲယောသတ်ကိုဖျားသခင်ကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာမှာခန့်ထားတာကြောင့်သူ့မိသားစုတွေအဂုတုပြည်မှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရလို့အစာငတ်မချင်းပီကြီးကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသူတို့အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်။လူမျိုးစုတွေ

0: ဟာမိမိနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ
1: ်နှစ်ပေါင်း350ကြာပြီးတဲ့နောက်အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကအေဂုတ်တုပြည်မှာရှိနေသေးပါပဲသူတို့ဟာအလွန်တိုးပွားများပြားလာပြီးသူတို့ကိုဟေပြဲလူတွေလို့လူသိများလာကြတယ်ဒီအချိန်မှာဖာယောပြင်အစ်စ်ဟာဟေပြဲလူတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာခြင်းကိုကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်လာတယ်သူကဟေပြဲလူတွေကိုနီးအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးမဲ့သူတို့ကဆက်ပြီးတိုးပွားနေကြတယ်ဒီတော့ဟေပြဲမိသားစုတားယောက်ကြားလေးလာတပ်ပစ်အမိတ်ထုတ်ခဲ့
2: So be it
3: ညာတော်အဖြစ်ဒီအေဂျင်စီမှာစာတန်းကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့ပုံရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာပို့ပြီးမြင့်မာတဲ့အေဂျင်စီတော်ရှိခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဟေပြဲမိခင်တယောက်ကသူ့သားလေးကိုတစ်ခတ်နဲ့ရက်လုထားတဲ့ခြင်းထဲမှာထည့်ပြီးဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ရေကစားတဲ့မြစ်ကမ်းဆက်မှာထားခဲ့တယ်ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာဟေပြဲကလေးကိုတွေ့တော့ခေါ်သွားပြီးသူ့ကလေးလေးအဖြစ်မွေးစားခဲ့တယ်သမီးတော်ကကလေးကိုမောရှေလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးဟေပြဲကလေးလေးဟာအဲဂုတ်ထုမင်းသားလေးအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတယ
4: ်အခုမောရှေလူကြီးဖြစ်လာခါမှာအဲဂုတ်ထုလူတယောက်ကဟေပြဲလူတယောက်ကိုနေတာမြင်တော့အဲဂုတ်ထုတတ်ပြစ်လိုက်တယ်အဲ့တော့မင်းရဲ့အဖြစ်ဖျားမကူကြောက်လို့မောရှေကတော့ဒီစရာတော့ရင်းအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်တနေ့မှာဘုရားသခင်ကမောရှေကိုခြုံပုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မိတော့ကနေထင်ရှားပြခဲ့တယ်။ခြုံပုတ်ဟာမိလောင်ကြွမသွားပဲမိတောက်နေတဲ့ခြုံပုတ်ထဲကဘုရားသခင်ကမောရှေကိုစကားပြောခဲ့တယ်။ဘုရားကမောရှေကိုလူမျိုးတွေစီပြီးသူတို့ကိုထုတ်ပြီးကနေခေါ်ထုတ်ဖို့ဘုရားကမောရှေနဲ့အတူရှိဲဆိုပြီးခဲ့မောရှေကကြောက်ပြန်လဲဘုရားစကားကိုအထောက်ခဲ့ပါတယ်။
1: မောရှေအဂုတ်ထုပြည်ကိုပြန်သွားတယ်။ပြီးတော့သူ့ကိုအာယုန်နဲ့အတူဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကဟေပြဲလူတွေအတွက်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ခက်ထန်တယ်။မားတယ်။သူတို့ကိုအဂုတ်ထုပြည်ကထွက်ပေးဖို့ညှင်းဆို။ဒါကြောင့်ဖေကဒီမှာဆွေးပြန်လိုက်ကြည့်။ဟေပြဲကအဲ့ဒီကဆိုဒုက္ခတစ်ခုမှမစားရပါဘူး။ကဆိုဒုက္ခတွေတစ်ခုစီပြီးတိုင်းဖာရောဘုရင်ကတော့ဟေပြဲလူတွေကိုဖို့ညှင်းဆန်တယ်လို့ဖယားသခင်ကဟိဗန်ကွန်စီပီသူသူအင်တကားထုတ်တုတ်လင်းမိတ်မာခဲ့တယ်။အဲဒီနောက်ရာအေဂုတ်ပြည်မှာသားဦးများတရိษံဦးများကိုဤစီခဲ့တယ်။ဒါမဲ့တကားထုတ်မှာအသွေးတုတ်လင်းထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဥယျင်တဲကအာဒံနဲ့အေဝလိုတောင်ပေါ်ကအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ရဲ့အဖြစ်မျိုးလိုပဲဒါဟာစာတန်ရဲ့အဖြစ်နဲ့တည်ခြင်းတရားကလူတွေကိုတနေ့မှကယ်တင်နိုင်ဖို့ရစ်ပူဇော်မှုတစ်ခုဘယ်လိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာမလဲဆိုတဲ့ပုံရိပ်အနေနဲ့
3: နောက်ဆုံးမှာတော့ဖာယောဘီဧပြဲစုတွေကိုအေဂုတ်ထုကနေထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။သူတို့လည်းအေဂုတ်ထုဒါပေမဲ့ဖာယောမင်းကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ဧပြဲလူတွေကိုပင်လယ်ဆက်နားထီအောင်လိုက်ဖမ်းတယ်

0: တဲလူတို့ဖျားကပင်လေကိုနှစ်ပိုင်းခိုက်ပြီး၆ကြီးပေါ်မှာကျစေခဲ့တယ်။ဒါကတော့သူမလေရီတွေပြတ်ဖုံးတယ်တစ်တီလုံးကိုတွေ့တယ်
1: ဖျားသခင်ကဟေဘဲလူကိုအဲကူတီနာခေါ်ခဲ့။နေရာဖျားသခင်ကဒီပြိုင်စကနှခမ်းမှုဖြစ်ခင်ပိုင်ထိုက်တော့ဗန္နာသူအားလဲမှာဒီတို့ငါအတွက်ဖျားရွေးကောက်တဲ့လူပဲမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဖျားသခင်မွဲဆိုတဲ့မြတ်သူတို့ကပြီးတော့ကက်စီလက်မူတန်မိရှတူဖျားသခင်ဟာတော့ကိုကြွဆင်းလာခဲ့တယ်။မိုးကြီးကဖျားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့တောင်းပန်တက်သွားတယ်။သူတို့ဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်

0: တို့ကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုတော့ပြညတ်တော့ဘုရားသခင်ကြောက်ပြားပေါ်မှာရှိကနေဟိဘဲလူတွေကိုပေးလိုက်တယ်ဒီဟာတဲ့ဥစားခြင်းတဲ့စိတ်ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေအကြောင်းကတော့ပြညတ်တော်တွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့ညီလာများပဲဖြစ်ပါလေ
1: အပြစ်ဆိုတဲ့ကူးဆက်ယောဂါကြောင့်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိပြီးဒီပြညတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဖျားသခင်တိထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကမောရှေကိုလူတွေထဲမှာဖျက်ခိုးခြင်းမြင့်မြတ်တဲ့မှာတစ်ခုဘယ်လိုဒီဆံဆိုတာကိုပြောပြခဲ့။အဲ့ဒီနေရာမှာတရိစ္ဆာန်ပြီးရှိပူဇော်ဖြစ်တယ်။လူရဲ့အသွေးဟာဖျားသခင်ရဲ့လူတွေအဖြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ပေးရုံသာဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရှိပူဇော်မှာဖြစ်သူတို့အဖြစ်တွေကိုမဖြေလွတ်ပါဘူး
2: ။သူရဲ့ဘုတွေအရှင်ကပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းကာမဟေလူတွေများပြားလာခဲ့တယ်။အလားကြာမြင့်လာတဲ့အခါဟေးလူတွေတိရှာတဲ့အမောင်များဟာအမျိုးမျိုးသောထဆင်ပြုလာရင်တိုင်းပြည်ရဲ့တန်ရှင်ကဘိမ့်တော်တိဆောက်ပြီးဘိမ့်မှန်တော်တွေကိုဖုံးအုပ်ပူခဲ့ကြတယ
3: ်။ဒီနေ့တော့ဆောင်းကြတော့ဘုရားသခင်မိတ်ကျူးလာပြီးတော့အသက်ရှင်လျှောက်ကြတယ်။ချိန်ပါများစွာကာတလမာယူနဲ့ဘုရားတွေတော့ပါလို့ရှိတယ်။ဘုရားဒီဘက်ကိုသူတို့ပြာမလဲခါတိုင်းတပားလူမျိုးသားတွေကတိုင်းပြည်တော့သိမ့်ပိုက်စီပြီးကိုဆုံးမခဲ့ဒါမှဘယ်လူတွေဟာသူ့ရဲ့တစ္ဆာမရှိခဲ့မှုတွေကိုသတိပြီးကဲတင်ခင်ကိုမှန်ကြတယ်သူတို့ဤနေ့ညင်းဆဲခံရမှုတွေလွတ်မြောက်ဖို့ဘုရားကခေါင်းတူပေါ်ထွက်ခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ကသခင်ရားတိုင်းအသက်ရှင်မယ်လို့ပြန်ဝင်ခတ်တယ
2: ်ဒီဟေဘဲလူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားရကနေကြုံဘဝဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကြီးခံလိုက်တခါဘဝရောက်လိုက်နေတစ်ခါတခါသူတို့ဒီလိုဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းထင်ရှားစေဖို့ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကလက်မှာဝင်ရောက်ဆက်နှံ့နေတော့သူတို့ဟာကြာချင်းမရှိဘဲနဲ့တရားလမ်းအတိုင်းမစလန်အဝင်ကတည်းတင်ရှင်စေလဲဖြစ်ရှိခဲ့အခါမှာရင်းထောင်းအောင်လားနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာနဲ့ချီတဲ့တွေကိုဟေတဲ့ပြောဖက်တွေအားဖြင့်ခင်ပြဘိမတဲကအပြစ်တရက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မျိုးဆက်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကပြန့်တက်လာတဲ့မိကိုဟေပြဲလူတွေကိုကဲတတ်နေတယ်ဆိုတာဒါပေမဲ့ကောလာလာမလေးအခုချိန်မှာကောတချို့ကအချိန်တာမြင့်စွာရတော့ကဲတင်ရှင်ဟာတကယ်ကောမှလာလို့တန်ချင
1: ်ဒီနောက်ဆုံးမှာတော့ဂတိတော်ခဲ့တယ်ခဲ့ပါပြီညတမှာရွဲ့မြူတွေကမာရီလို့ခေါ်တဲ့မိန်းမငယ်အပြညာလေးစီကိုမမျော်လင့်တဲ့တူရောက်လာခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ငင်တမန်တပါးကမာရီကိုအဲ့ဒီမွေးဖွားတယ်အဲ့ဒီကလေးကိုယေရှုလို့ပြရမယ်လို့ပြောတယ်ယေရှုဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်တာတာပြီးတော်ထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းသိတာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့အခုလို့ကြားလိုက်ရတော့မာရီအောက်တုံလှုပ်ပြီးစိတ်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်ဘာကပြဒါဘယ်လိုမှလဲလို့မေးတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့တော်တင့်ဗိဒိတ်တည်တည်လေးနောက်ပြီးဒီကလေးကိုဘုရားသခင်တို့ခေါ်လိုက်မယ်လို့ငင်တကပြန်ပြော
2: ဖျားခင်ရဲ့အကြံစာပါပြီဒီလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကစိတ်ကူးမိမှလဲရှေးတုန်းကဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ကပြီသုံးသက်ကိုအောင်းနိုင်ဖျားကအပြစ်ကင်းတယ်လို့ကယ်တင်ရှင်ဟာလည်းပြစ်ကင်းဖြစ်တယ်နှစ်ကာလတွေအောင်လုံးဖျားသခင်တိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဖျားနဲ့ခိုင်လာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမျှော်တယ
0: ်မာရီကဟေဘဲလူယောသတ်နဲ့ထိမ်းမြားဖို့ဂတိပြုခဲ့မာရီမှာအထိနေပြီးသတိလိုက်ရွေတော့ခါရောက်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ယောသတ်ရဲ့အထဲမှာကောင်းတမန်တပါရောက်ပြီးဒီကလေးဟာဖယားခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိဖြစ်တယ်ပြီးတော့လူအပယ်ကယ်တင်မဲ့ဖြစ်တယ်ပြောခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ယောသတ်ကမာရီကိုဇနီးမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုက်ပြီးကလေးဖွားမင်လာကျိုစင်တယောက်လူတန်ရှင်းစွာနေထိုင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်
2: အဲဒီကာလတွေမှာဟေဘဲနဲ့လူမျိုးသားတွေရဲ့တိမ့်ပိုက်အုပ်ချုပ်ခံနေရတယ်။ဒီဘရင်ကသကောင်းကောက်ကိုလူတို့စားဇယင်းမယ်လို့အုတ်ခဲ့။အကြောင်းကနီးရောတက်အလွန်ဝေးကွာတဲ့အနေစီကိုခရီးထွက်တယ်။ဒါဘဲလင်တွေပြည့်တက်နေလို့မာရီရဲ့ခိုးစီကအိတ်မရှိဘူးလို့ထင်တယ်။

0: ကတင်ရှင်ဘုရားသားတော်ဟာဒီလောကထဲကိုအလွန်သင်ငယ်တဲ့ကလေးငယ်ဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခဲ့ပါပြီ။ယေရှုမြတ်စွာတူတင်ခဲ့တဲ့ဟေရောဖက်တွေကတော့တမဟေဘဲလူတွေအုပ်စိုးမဲ့သူဟာအပြုတ်ရောက်ကနေမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတာပါ။ဒီကလေးမွေးလာမယ်ဆိုတာဟိုးရင်ထာဝရကာလရက်များကလေးကိုစကြတာ။သူကလည်းထာဝရအချိန်နေဒီကလေးကိုရှုလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။
1: အခုဟေမဲတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကတော့ဟေမဲခေါ်တယ်ဟေမဲကနှွန်ဆိုးညစ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးပါဘုရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီကလေးရဲ့တည်ရင်ကြားတဲ့အခါယင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်နှစ်အောက်သားရောက်အကုန်လုံးတပ်ပြစ်ဖွင့်ပေးတယ်

0: ခင်ကခေါ်မှပြန်ဖျားသခင်ဝါရှင်ကိုစတက်ပြေးကကဲနှုတ်ခဲ့တယ်လူတွေပြစ်ကကဲတင်ရှိလာမယ်ရေးကိုလည်းစိုးညစ်လက်ကကဲနှုတ်ခဲ့တယ်မာရီနဲ့ရှုတို့ခေပြီကိုပြန်လာကြပြီးတဲ့နောက်နောက်မြို့ထနေခဲ့ကြတယ
1: ်ငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာခွန်အားဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ကြီးထွားလာတဲ့အခင်အကျွမ်းနားလည်မှုကိုဟေဘဲကျန်တက်ဆရာအံ့ဩခဲ့ကြတယ်နောက်ပြီးဖျားသခင်ကိုစကားပြောတဲ့အခါသူကဖျားသခင်ကိုပါဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်။သူ့ကိုတိတဲ့လူတွေရှေ့မှာမြတ်ပွင့်ခင
0: ်ကလေးရွယ်ကနေပြင်းနဲ့အပြစ်ကင်းပြင်းခဲ့တယ်။ယေရှုအသက်30ရွယ်မှာဘုရားသခင်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးဘုရားအတွက်တဲ့ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့လူတယောက
2: ်God does is a repentant heart. What do then to be saying to your hearts?
1: သူနှစ်များစွာကလေးကရောဖြင့်ယောဟန်လူလူဂေတင်ရှင်ရဲ့လမ်းခီးပြင်ဆင်ဖို့ဘုရားရှင်စေလွတ်မယ်ဆိုတာကြိုတင်ဟောကြားထားပါလေ။ယေရှုကိုဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဘုရားသခင်ရဲ့သိုးတငယ်လို့ပထမဆုံးပြောခဲ့သူဟာယောဟန်ပဲဖြစ်
0: ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူပြီ။ဘုရားသခင်လိုတော်နိဟန်တိုင်းအသက်ရှင်ကြပါယောဟန်အဲ့ဒီကဘုရားကတည်းကနေ့ချင်းဖြစ်တဲ့တိဇံမှာလူပေါင်းဆောင်ခံယူတာလေလို့တန့်စေဘုရားနဲ့တော်တနန်ကြီ
3: း It wouldn't back to you
1: ဘုရားနဲ့ယေရှုကဟန်စီကိုသူ့ဘယ်သူလဲဆိုတော့ယုကယေဖြစ်ခံသူယေရှုနဲ့တိချမင်းလူပြေရတိဇံကိုယေရှုထဘုရားသခင်ပေါ်ပြောင်းဤကငါပြန်တော့ငါစ်သားပေဒီ
4: အာရတိခါရတော့ရခဲ့ယေရှုတွန်းလာတန်ထွက်ပြေပေါ်တယ်မှာတက်ခုကျုံတွေ့ခဲ့ရတယ်အတေဟာသူ့ရဲ့တပ်ကိုစစ်ဖို့ယေရှုစင်ရလာဒါရက်ပါယေရှုဟာသူ့အပေါ်ကိုပြေဆုံးဖို့ဘာကြည့်ဆိုတာဘူ
0: းစာတန်ရဲ့စုံစမ်းကိုချိန်တော့ယေရှုဟာဝိညာဉ်ကိုနဲ့ပြေပါပြောတဲ့မကြခင်မှာပဲလူတွေဟာယေရှုနောက်တော်ကြတယ်နောက်တော်လိုက်တဲ့လူအများစုကတော့တာမန်လူမဲ့သူတို့မြင်ခဲ့ရတော့ဒီဟာတာမန်လူမဟုတ်ပဲအဝါထက်လုံတာပါရည်တူရှိနေတယ်။သူရဲ့အသက်မွေးလို့ပြီးတယ်။တချို့ကတငါသေးတွေဖြစ်။သူတို့ကိုငါနောက်တို့လိုက်ပါ။ကိုမြဲတဖြစ်စီမှုရိတ်တော်မူခဲ့တယ
5: ်။သူနောက်လိုက်တဲ့ဆက်နှစ်ဦးပဲဖြစ်ယေရှုရခဲ့တယ်။သူတို့ဟာယေရှုတပည့်တော်ဆက်နှစ်ဦးလူသစ်များဖြစ်တယ်။သုံးနှစ်နီးပါးသူနဲ့ဟာလာကအသွန်ပြားကိုယူခဲ့တယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့လက်ကတော်လိုက်သူစီနဲ့စိတ်ကူးမြင်ချက်ပြီးအားတဲ့နဲ့ကိုယေရှုတပည့်သားကြောင့်ဖြစ်တယ်
1: ။ယေရှုဖျားတဲ့တွေအန်ပြေခီးလှဲ့လေလင်ဝေးနေလို့သူကတွေရတဲ့တရားတွေကိုအဝေးအဥပတွေရှင်းလင်းတင်တရားတွေအတိုင်းနေကြသင်တယ်သူဟာလူများစပယ်ခံရတယ်နှလုံးကြွယ်တယ်အနာကျင်တာလည်းရှင်ဖြစ်တယ်မာနစိတ်သူနှလုံးခိုင်မှအပြစ်တင်ပါလေသူစကားပြောရင်တာမန်လူတွေလိုမဟုတ်ဘဲဒါစီလွတ်တဲ့သူအခွင့်အာဏာပြောဆိုတယ်ယေရှုဟာအပြောကြမှာလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တယ်လည်းဖြစ်တယ
0: ်ယေရှုကသူ့ရဲ့ဂယုဏစိတ်တော်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သူရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့တက်တည်ပြခဲ့တယ်။သူကလိုင်းတစ်ဖို့မုန်တိုင်းကိုငြိမ်သက်စေခဲ့တယ်။နောက်ပြီးရေပေါ်မှာလည်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။မုန်နဲ့ငါးလီနည်းနည်းရှိတာကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွေ့မွေးခဲ့တယ်။

0: ရှုကမျက်စိကန်းတဲ့သူတွေကိုမြင်စေတယ်။လက်ချေသေးတဲ့သူတွေကိုလမ်းလျှောက်စေခဲ့တယ်။ကြောက်စရာယောဂါဇိုးတွေကိုတကူတော်နဲ့ပျောက်ကင်းစေခဲ့တယ်နတ်ဆိုးဝင်ပူးနေတဲ့သူတွေကနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်
1: Leave him.
0: ဒါအပြင်တည်တဲ့သူတွေကိုပါပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်။ယေရှုကနှစ်ပေါင်း30လောက်မထင်မရှားနေထိုင်ခဲ့တယ်။

0: ါပေမဲ့အခုတော့ရုပ်လောကနဲ့နာမ်လောကတည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့တကူတော်ကိုပြသခဲ့တယ
1: ်ချက်ချင်းပဲဒတိုင်းပြည်လုံးကိုယေရှုရဲ့သတင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်နှစ်ပေါင်းအရာကြီးပြီးပရောဖက်တစ်ပါးကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့အညီကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုကမ်းတဲ့သူမြင်ရမယ်နားမကြားတဲ့သူတွေကြားရမယ်ခြေလက်တည်နေတဲ့သူတွေတမင်လိုထခုံမယ်စကားအရတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အော်ဟစ်ရမယ်တည်ငင်းကောင်းတွေကိုလည်းထုတ်ဖို့ကြင်ညာရလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုအတိမတ်ပြုမျှော်လင့်နေတဲ့သူအချို့ကယေရှုဟာတကယ်ပဲဖခင်သခင်ဂတိပေးထားတယ်ကယ်တင်ရှင်ပဲလားမင်းနေကြအများစုကတော့သူတို့အတွက်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆကြတာကြောင့်ဂယုမဆိုင်ပဲနေကြတယ်ဟေဗြဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီအံ့ဩဝယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြနေတဲ့ယေရှုကိုစဉ်းစားအဖြေထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ
2: ်ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုအခွင့်အရေးကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်တချို့ကောင်းဆောင်တွေကတော့ရိုးသားပြီးဖျားကိုတည်ကျင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဟန်ဆောင်လှည့်စားပြီးမောက်မာကြတယ်။သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးဟာသူတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်လာတယ်။လူတွေကသူတို့ထက်ပိုပြီးယေရှုကိုကြည်ညိုလေးစားကြတာကိုလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ယေရှုရဲ့လှုပ်ရက်တွေပျက်စီးစေဖို့ရှုံးနိမ့်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားကြတယ်။ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘာအခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်တယ်လဲလို့ယေရှုကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ယေရှုဟာမတန့်ရှင်းမစင်ကြဲမဖြောက်မတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေဆိုပြီးယေရှုကိုပြစ်တင်ဝေခံကြတယ်။ယေရှုလှုပ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကသူတို့ကိုဒေါသထွက်စေခဲ့တယ
3: ်
2: ။ယေရှုကလူတွေကိုတင်တို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့ခံပြင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖရာသခင်တပါးဒီတာအပြစ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားလို့ပဲ
3: ။
2: ဟေဘဲလူမျိုးတွေရဲ့ပြညတ်ချက်အရာဖရာသခင်တပါးဒီတာလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလည်းလုံပြတဲ့ယေရှုကိုတည်တံ See you in the next one.

0: ယေရှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေပိုပြီးများပြားလာတဲ့အတွက်ယေရှုကသူ့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေအကြောင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုစပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်။အသေးခံဖို့အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအနှံ့ချင်းခံရမယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတေချင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုစကားတော်ရဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုအပြည့်အဝနားမလည်ကြပါဘူ
1: း။အခုဟေရဲလူမျိုးတွေမှာနှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ပတ္တကဘွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်။အလွန်ဝေးတဲ့ဒေသကလူတွေကလည်းပတ္တကဘွဲမှာပါဝင်ဖို့ယေရုရှလင်မြို့တဲသို့တောက်လာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကဟေရဲလူတွေကိုအဲဂုတ်တုကြီးရဲ့ကျွန်ဘောကနေကယ်နှုတ်ခဲ့တာကိုတတိယဘုအတိတ်မှာဖြစ်တယ်။လူတွေကိုဆေလွတ်ဖို့ဖာရောမင်းကညင်းတဲ့အခါအဲဂုတ်တုကြီးကတာဦးတိုင်းကိုတည်စေခဲ့ပြီးမြဲတကားတုံမှာသိုးတငယ်ရဲ့အသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကတာဦးတွေကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။သူတို့ကိုအသွေးကဟိုးအုပ်ကာကွယ်ထားလို့ပါပဲ။
2: ဖယားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ယောဟန်ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ယေရှုဟာပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုဟာအလွန်ကြော်ကြားနေတာကြောင့်လူတွေကယေရှုကြွလာတာကိုကြိုဆိုကြတယ်။သူတို့ကဟောရှနာဟောရှနာကျွန်ုပ်တို့ကိုအခုကယ်တင်ပါကယ်တင်ပါလို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ဒီခိုက်တန့်ဖြစ်ရလေးကိုဟေပြဲပြောဖက်တွေကနှစ်ရာနဲ့ချီပြီးကြိုတင်ဟောကြားထားပြီးသားပါ။ဒီလိုလက်ခံကြိုဆိုတာကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာယေရှုသိထားပြီးသားပါ။ချင်းချက်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်မီဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံအစီဟာတဆင့်တိုးလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းယေရှုကသိနှင်ခဲ့တယ်
3: ။ Come to me.
0: ဘာသာကောင်းပွဲမတိုင်ခင်နေ့တွင်မှာယေရှုဟာလူများကိုဆက်လက်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုတတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။တချို့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ယေရှုကိုဖြောက်ဖျက်ပစ်ခြင်း။အချိန်တွေကြာလာတော့ဖျားပေးထားတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေတဲကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြည့်ညတ်အသစ်တွေထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လိုက်ကြတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလူတွေလိုက်ဖို့ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုကြားမှာတင်းမာမှုတွေပုံမှန်များပြားလာတယ်။ဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ဆွဲမနေနိုင်လို့ဒါကြောင့်ယေရှုကိုရှုံချဖို့အစည်းအဝေးတစ်ရက်ကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုဆက်ပြီးခွင့်ပြုထားရင်လူတွေအုံကြွလာပြီးအာနာပိုင်တွေကသူတို့ကိုခေါင်းဆောင်နေရာကနေဖယ်ထုတ်ပစ်မှာကိုကြောက်ရွံ့လာကြတယ်။အခုသူတို့ဆွေးနွေးရမှာကယေရှုကိုဖယ်ရှားဖို့တင့်မတင့်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာပါပဲ။ဒါကြောင့်သူတို့အစီအစဉ်တစ်ခုကြံ့စီကြတယ
4: ်။ဒီလိုအချိန်မှာပဲယေရှုကပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့တပည့်တော်တွေကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်။ယေရှုကပတ်သက်ခါမုံကိုယူပြီးချိုးဖဲလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒီမုံဟာသင်တို့အတွက်ချိုးဖဲတဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။နောက်ပြီးဟေဘဲလူတွေရဲ့အိမ်တကားမှာတုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပတ်သက်ခါတိုးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုကိုစားပြုတဲ့ဇပြည့်ရည်ကိုယူပြီးဒီဇပြည့်ရည်ဟာအပြစ်ကဖြေလွှတ်ခြင်းရဖို့သွန်းခဲ့တဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အခုအချိန်မှာသူ့တပည့်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကိုစာရန်ကတစ္ဆာဖောက်မဲ့စိတ်မျိုးထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာယေရှုသိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သူ့စိတ်နှလုံးထဲအတိုင်းလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ
0: ်။ယေရှုကကြံခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေကိုဆက်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းတွေပြောပြနေခဲ့တယ်။မကြခင်မှာခမီးတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူတို့နေစရာအခန်းတွေ ပြင်ဆင်ရလိမ့်မယ်ပြောပြခဲ့တယ်။ယေရှုသွားပြီးရင်သူတို့တွေဖိစီးနှိပ်စက်မှုခံရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ကြဘူး။သူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ကူညီမဆပေးမယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ယေရှုကအချိန်တန်ရင်သူတို့ကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေရဖို့ဒီကမ္ဘာလောကကိုပြန်လာပြီးသူတို့ကိုသိမ်းဆဲအောင်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါယေရှုကဆုတောင်းပေးပြီးသူတို့အားလုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုစီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်
2: ။အဲ့ဒီရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲတပည့်တော်တွေအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လာမဲဆိုတာကိုသိနစ်နေတဲ့ယေရှုကတော့ပင်ပန်းကြီးစွာဆုတောင်းနေခဲ့တယ်။အမောင်တို့တဲကလည်းတစ္ဆာဖောက်တဲ့တပည့်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။လက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပါခေါ်လာခဲ့တယ်။
3: What's happening? You traitor!
2: တပည့်တော်တယောက်ကယေရှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ယေရှုကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ပြီးတော့လိုအပ်ရင်ကောင်းကင်တမန်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆင့်ခေါ်ပြီးကာကွယ်ခိုင်းနိုင်တယ်လို့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်။နောက်တော့ယေရှုကသူ့ဆန္ဒအတိုင်းလာဖမ်းသူတွေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ်။
0: ယေရှုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်သွားကြတယ်။သူတို့အားလုံးစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအချုပ်မေးခွန်းကသင်ဟာဖယားသားတော်မှန်သလားလို့မေးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ငါဟာဖယားသားတော်ပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်
5: ။ I am
0: ဒါကူကြားတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုကိုသေထိုက်တဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့စွဲချက်တင်ပြီးသူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းတပါအုတ်ချုပ်သူဘယင်ခံစီကိုခေါ်သွားကြတယ
1: ်။အခုအချိန်မှာယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုမကြာခဏပြောလို့ရှိတာကြောင့်အုတ်ချုပ်သူဘယင်ခံကသင်ဟာဘယင်တပါဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးတယ်။ယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်။အုတ်ချုပ်သူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလူဟာတေစီလောက်တဲ့အဖြစ်ဘာတကူမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုတည်ရန်ပေးဖို့ဆက်ပြီးအပြစ်ရှာခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေနဲ့အစိုးရကိုချင်းချောက်သူဖြစ်တယ်လို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူခုခံပြောဆိုခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။အုတ်ချုပ်သူဘီယံကန်ကအံ့ဩတယ်။ပြီးတော့ယေရှုကိုလည်းမစီရင်ခြင်းနဲ့အတွက်သူကတခြားနိလန်တစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့အဆိုပြုလိုက်တယ်
0: ။အဲ့ဒါကတော့ပတ်သက်ခပွဲမှာအကျဉ်းသားတဦးကိုလှုပ်ပေးရထုံးစံရှိတဲ့အတွက်အုတ်ချုပ်သူဘယင်ကန်ကယေရှုကိုလှုပ်ပေးခြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူသတ္တမတခိုးဖြစ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အဆုံးမှာတော့သူတို့စိတ်ကျေနပ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးယေရှုကိုရိုက်နှက်စေတယ
2: ်ယေရှုကိုပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ပြီးတဲ့အခါစစ်သားတွေကသူ့ကိုနှီးရဲတဲ့ဝတ်လုံဝတ်ပေးခဲ့တယ်။စူးတွေနဲ့တရဖူလှုပ်ပြီးစောင်းစီခဲ့တယ်။ပြီးတော့ "Hey, hey ပြည်ပြင်းကြီး"ဆိုပြီးဟုတ်ကြံကြတယ်
6: ။ Your Majesty, Rome, hey? Ah, now he's the king.
0: ယေရှုဖျားဟာလှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ဘယင်ခံစီကိုတခါပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့တေတံပေးဖို့နီလန်းကိုပဲဆက်လက်ရှာဖွေနေတုံးပါပဲ။အခုအပြင်ဘက်မှာလူသူကြီးကလည်းစုယုံနေပြီ။အုတ်ချုပ်သူဘယင်ခံကအပြင်ထွက်ပြီးယေရှုကိုဘာလို့တင့်တယ်လဲလို့မေးခဲ့တယ်။လူသူကြီးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှုပ်ဆော်ပေးမှုကြောင့်သူ့ကိုကားတိုင်းတင်တတ်ပါကားတိုင်းတင်တတ်ပါလို့ပြိုင်နဲ့အော်ဟစ်ကြတယ်။လူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးအုတ်ချုပ်သူကယေရှုကိုတေရန်ပေးဖို့တွဲအပ်လိုက်တယ
2: ်။သူတို့ကလေးလံတဲ့တစ်တိုင်တစ်ခုယေရှုကိုထမ်းခိုင်းပြီးမြို့အပြင်ဘက်ယာဇဝတ်သားတွေကို တည်တံပေးတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားကြတယ်ယေရှုကိုတစ်တိုင်မှာတန်နဲ့ရိုက်ထားကြပြီးသူ့ကိုတေစေဖို့မြောက်တင်ထားကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရှုရဲ့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာဟေပြဲလူတွေရဲ့ဘယင်းဆိုတဲ့စာတန်းကိုချိတ်ထားခဲ့တယ်။ဒါကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကပယ်ချခြင်းပေမဲ့စစ်သားတွေကဘယင်းရဲ့အမိန့်တိုင်းပဲရေးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းလဲထားခဲ့တယ
4: ်။ယေရှုကိုတချို့ကပုတ်ခတ်ကြတယ်။တချို့ကယေရှုအတွက်ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးကြတယ်။ဒီလိုကြုံနေရပေမဲ့ယေရှုကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလေးတစ်ခုတောင်ပြန်မပြောတဲ့ပြင်ကောင်းငင်ပုံကရှိတော်မူသောသူအဖကိုဦးအဖခမီးတော်ဖေဟာသူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါသူတို့ဘာလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာသူတို့မသိလို့ပါလို့တောင်းပန်ပေးခဲ့တယ
5: ်အမောင်တို့ကြီးဟာမြေတပြင်လုံးကို၃နာရီကြာဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေဒါဟာအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အတိတ်ပဲဟာအလွန်လေးနက်ပါတယ်ဖရာသခင်ဟာဖြောက်မှတ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဖရာတန့်ရှင်းတဲ့ဖရာဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်တရားရဲ့စိုးညစ်မိုက်မဲမှုဟာလောကကြီးတဲကိုစာဒံအားဖြင့်ဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်သလိုအာဒံအားဖြင့်လည်းလူတဲကိုမကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူးအကယ်၍လက်ခံခဲ့ပါရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပင်ကိုဇာတိသဘောတော်နဲ့နာမတော်အားရှုံချရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်လို့သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်လို့လူတွေကလည်းဖျားကိုပြန်ချစ်ဖို့ဖြစ်ပါလေ။ဖျားသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုဖြည့်ဆည်းရရောက်မှာဖြစ်ပါလေ
4: ။ဒါဟာဖျားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာအကြက်ရိုက်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြံတော်အရဒီအချိန်လေးဟာဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မီကတည်းကကြံစီထားပြီးခေတ်ကာလအဆက်ဆက်ကြိုတင်ဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ဝတ်ဆိုပြီးခေါင်းကိုငှိုက်ဆိုင်ချကာဝိညာဉ်အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူလိုက်တယ်ယေရှုဖေဟာကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာထင်ယူသွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုစားခံခဲ့ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တရားအတွက်အဖို့ခါကိုသူဟာကိုစားပေးဆက်ခဲ့သူဖြစ်လာတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာဖေဟာသခင်ရဲ့မြတ်တာတရားစီရင်ခြင်းဟာဂျေနတ်လက်ခံစရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုလည်းပြည့်ဝစွာခံစားစေခဲ့ပါတယ
2: ်စစ်သားတွေကယေရှုတည်ပြီးဆိုတာတေချာစစ်ဆေးပြီးမှအလောင်းတော်ကိုကားတိုင်ပေါ်ကချဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်နေချင်းကုန်ကန်ဒီမှာသူ့အလောင်းတော်ကိုတင်းချိုင်းကူမှာတင်းကြိုပြီးကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတစိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အတင်းကျပ်ခိုင်းဆိုချက်အရာတင်းချိုင်းကူမှာစစ်သားတွေကိုစောင့်ကြပ်စေခဲ့တယ်။ဒီချိန်ဟာယေရှုကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ။
5: ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်နေ့မနေ့စောစောမှာအမျိုးသမီးတစုတင်းချိုင်းကိုရောက်လာကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ကပထမဆုံးရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနေ့မနေ့စောစောကောင်းကင်တမန်တပါးဟာကောင်းကင်ကဆင်းလာတယ်။အဆောင်စစ်သားတွေအယံကြောက်လန့်သွားကြတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဂူဝါကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်။တစိုက်ခတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ်
7: ။ Jesus is not there.
5: တင်းချိုင်းကူထဲမှာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်မရှိတော့ပါဘူး

0: ူဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းယေရှုဟာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါပြီ
1: ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်သားတွေကိုငွေတွေအများကြီးပေးပြီးတော့တပည့်တော်တွေကညအချိန်မှာအလောင်းတော်ကိုခိုးယူသွားတယ်လို့ညပြောခိုင်းတယ်ဒီအကြောင်းသာလုံခြုံပြီးမပေါက်ကြဘူးဆိုရင်အုပ်ချုပ်သူဘီရင်ကန်ရဲ့ရှေ့မှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းမျက်နှာရမယ်စစ်သားတွေလည်းဒုက္ခမြောက်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့ချင်းဂရုပြုကြတယ်စစ်သားတွေကငွေကိုလက်ခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့ငြိမ်နေမှာမဟုတ်တလို့ဖုံးကွယ်ထားလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူ
2: းရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း40ကျော်ကြာအောင်ယေရှုဟာလူများစွာကိုကိုခန္ဓာအဖြစ်ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူသွာလာပြောဆိုခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူစားတောက်ခဲ့တယ်။တစ်ကြိမ်မှာတော့လူပေါင်း900ကျော်ရှိမှကိုထင်ရှားပြခဲ့တယ်။အတိတ်ကာလများစွာကပျော်ဖက်ပြုချက်တွေအားလုံးပြည့်စုံလာတာကိုသူတို့နားလည်အောင်ယေရှုကသူတို့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူသားတွေရဲ့အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းအတွက်သူဟာသေခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးတပန်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အကြောင်းယေရှုကရှင်းပြခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောပြတယ်။ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်တကိုးအာဏာကိုသူ့မှာအနှင်းချင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ
0: ်။အခုတော့ယေရှုကခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ပေါ်မှာသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်နေရာပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကြခင်ဆင်းကြွလာပြီးသူတို့ကိုတကိုးပေးခြင်းအပြင်သူ့နောက်လိုက်တွေကိုတကိုးတတ်တိနဲ့ပြည့်စုံစေပြီးသူတို့ကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေစီသူ့ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတွေကိုဝေငှတက်တည်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုကဂတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအရာအလုံးစုံမှားကြပြီးယေရှုကသူတို့နဲ့ခွဲခွာပြီးတော့မိုးတိမ်ထဲမှာကောင်းကင်ပေါ်သို့တက်ကြွသွားပါတယ်။

0: ယေရှုကောင်းကင်ကိုတက်ကြွပြီးနောက်များမကြာခင်မှာသူ့တပည့်တော်တွေစုဝေးနေကြတယ်ယုဒိရဲ့ကောင်းကင်ကလေမုန်တိုင်းလိုအတန်ကြီးရောက်လာပြီးတအိမ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်မိရှံတွေလိုထွက်ပေါ်လာပြီးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာတီရှိနေတာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့သူတို့အားလုံးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝကြပြီးသူတို့ဘာသာစကားသာမကတခြားသောဘာသာစကားနဲ့လည်းစတင်ပြောဆိုတက်တည်ခံကြတယ
1: ်ယေရှုကဂတိပေးခဲ့တယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြစ်မထားပါဘူးသူတို့တွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေခြင်းဖြင့်အတူရှိနေတာကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်အပြင်ဘက်လမ်းတွေမှာဘာသာစကားမတူတဲ့လူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိနေကြတယ်။ယေရှုဖခင်ရဲ့တပည့်တော်တွေကဖခင်သခင်ရဲ့အံ့ဩဖွေရာတွေကိုကြီးညာဟောပြောတဲ့အခါအယောက်စီတိုင်းကမိမိတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့အသီးသီးကြားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာတခြားလူတွေကိုဖခင်သခင်ရဲ့တမန်တော်မေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းတွေဝေငှဟောပြောဖို့လောကကြီးတဲကိုထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။သူတို့နဲ့အတူယေရှုရှိစဉ်တုန်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုတပည့်တော်တွေဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ယခုလှုပ်ဆောင်နေကြပြီ။လူနာတွေကိုယောဂပျောက်စေတယ်၊နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ကြတယ်၊လူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ပြန်လည်တင့်မြတ်စေခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသူတွေနေ့တိုင်းတိုးပွားလာ
0: ။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့အပူဇော်ခံတိုးတငယ်ဖြစ်ပြီးအားလုံးအတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးယေရှုစီကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူတို့ထဲမှာကိန်းဝတ်ပြီးထာဝရအသက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုနောက်တော်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေအရေးအတွက်အားဖြင့်တန်ပေါင်းရာချီတဲ့အထိများပြားလာတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးຫນွေတိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းဟာယေရှုနောက်လိုက်အဖြစ်ပါဝင်လာမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ပြီးမှယေရှုကသူဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ကြွလာလိမ့်မယ
1: ်။ယေရှုကိုတောက်လျှောက်ညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကထာဝရခွဲခွာရပြီးစာတန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိငရဲတွေကိုရောက်ရလိမ့်မယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကူးစားသူတွေကတော့အသက်ကိုရပြီးဖျားသခင်နဲ့ထာဝရအတူနေရမှာဖြစ်တယ်

လူတွေအမြဲပြောနေကြတဲ့အကြီးမားဆုံးသောဖြစ်ရပ်ကြီးတစ်ခုအကြောင်းကိုသင်ကြားခဲ့ရပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်ပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပုံပြင်လေးတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တို့အားလုံးအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေးနက်တဲ့အတိတ်တွေရှိနေပါတယ်။ဖျားနဲ့လူတွေအကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့အခြားပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလို့လဲကြွေးကြော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာကတော့ခြားနားပါတယ်။တခြားအကြောင်းအရာတွေကဖျားသခင်စီကိုတွားရမယ်လမ်းကိုတွေ့ပြီလို့ယူဆတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်။တကယ်တော့ဖျားသခင်စီကိုရောက်ဖို့လူနီလန်းနဲ့ကြိုးစားလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာကကျွန်တို့ကိုပြောပြနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်တို့ကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်တို့စီကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွလာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့လူသားအာဒံရဲ့မနာခံမှုကြောင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာသေစေနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ရောဂါဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီပုံပြင်ကနေကျွန်တော်တို့လေ့လာသိယူခွင့်ရတယ်။ဒီယောဂါကိုအပြစ်လို့ခေါ်ပြီးလူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာစေတဲ့မကောင်းတဲ့တကူလည်းဖြစ်တယ်။ဒီယောဂါရသူအားလုံးကိုတေခြင်းစီကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်ဒီနေ့ရက်တိုင်အောင်အပြစ်တရားကလူသားတိုင်းကိုကူးဆက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်တရားနဲ့တေခြင်းတရားကနေထာဝရလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမယ်ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးကိုဆေလွတ်ဖို့ရှေးမဆွကလေးကကြံစီချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့သင်ယူနားလည်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံအတွက်တရေဝတ်လုံး၊နောအီးအတွက်သင်္ဘောကြီး၊အာဗြဟံအတွက်ရစ်ပူဇော်မှုတူတူ၊ဟေဘဲလူတွေအတွက်ပတ်သက်ခါတိုးတငယ်အစရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဘုရားသခင်ကကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးအားဖြင့်လူတွေကိုအပြစ်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါလေ။ယေရှုဘုရားဟာကျွန်ုပ်တို့လူသားတယောက်ကဲ့သို့ပုံသဏ္ဍာန်လူစားတိကိုဆောင်ယူခဲ့ပါလေ။သူဟာကျွန်ုပ်တို့လူတွေကြားထဲမှာအတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့တယ်။ဒီတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာထာဝရသူနဲ့အတူနေရမယ်။ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်သေခံပြီးဒီသေခြင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းအပြင်သူဟာဖျားဆင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုသက်သေပြတော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတခြားဘသူနဲ့မှမတူပါဘူး။ယေရှုဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်ဖို့လိုလားတယ်။သင်ရဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့တထပ်ထည်ကြစီခြင်းနဲ့သူစီကိုလာပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ဖို့သင်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်။ဒီကနေ့သင်ကိုကူညီနေသလိုမနှက်ဖန်တွက်မျှော်လင့်ချက်တွေလည်းပေးနေတယ်။သူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာကာလအစဉ်ဆက်တော့တကားဖွင့်ထားမှာမဟုတ်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့သင်အတွက်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါတယ်လို့သင်ပြောမယ်မဟုတ်လား။တဲ့မှာအပြစ်ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုရိုးရိုးလေးဝန်ခံလိုက်ပါသူ့ကိုတင့်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံပေးတဲ့သူအဖြစ်သိမှတ်ပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တင့်ကိုချစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံကဖရာသခင်စီကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်ဖရာသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံယူပါတင့်ဘဝအသက်တာမှာလမ်းညွန်ခွင့်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါတင့်ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတင့်သေးချစွာသိမြင်လာပြီးတင့်ရဲ့ပြင်းပြလာတဲ့စန္ဒကိုပြည့်စုံစေပါလိမ့်မယ်တင်ရလေအမှုအားလုံးကိုလည်းကျေနပ်လောက်အောင်ပြည့်စုံစေပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်

0: ခန်းကြီးရှေ့အငယ်1မှ4ဘေလရှာစာမင်းကြီးနန်းဆန်3နှစ်တွင်ငါဒံယေလသည်ယခင်ဗျာဒိတ်တော်ကိုမြင်ပြီးသည့်နောက်တပန်ဗျာဒိတ်ယူပါယွန်ကိုမြင်ရသောအကြောင်းအရာဟုမူကားအေးလံပြီးရှုရှံမြို့တော်၌ဥလဲမျက်နှာမှငါရှိစဉ်ယူပါယွန်ထင်ရှား၍ငါမျှော်ကြည့်သောရှည်လျားသောဂျိုးနှချောင်းရှိသောတိုးတကောင်သည်မြစ်တစ်ဖက်၌ရပ်နေ၏သူဂျိုးနှချောင်းသည်မြည်တချောင်းတာ၍ရှည်၏တာ၍ရှည်သောဂျိုးသည်နောက်ပေါက်တည်းထိုတိုးသည်အနောက်တောင်မြောက်သုံးမျက်နှာသို့တိုးခွေသောကြောင့်အဘယ်တိရစ္ဆာန်မြမခံနိုင်အဘယ်သူမြသူ့လက်မှမကယ်မလွတ်နိုင်သည်ဖြစ်၍မိမိအလိုရှိသည့်အတိုင်းပြုသည်ဖြင့်ကြီးမားခြင်းသို့ရောက်လေ၏အငယ်ငါးမှစနစ်ထိုအမှုကိုငါဆင်ခြင်လျက်နေသောအခါမျက်စိနှလုံးကြား၌ထူးဆန်းသောဂျိုးတစ်ချောင်းရှိသောစိတ်တကောင်သည်အနောက်မျက်နှာကလာ၍မြေကိုမနှင်းဘဲမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးကိုကျော်လေ၏ဂျိုးနှချောင်းနှင့်မြစ်တစ်ဖက်၌ထင်ရှားသောတိုးရှိရာသို့ပြင်းစွာသောအဟုန်နှင့်ပြေး၍အနားသို့ရောက်သောအခါပြင်းစွာအမျက်ထွက်သည်ဖြင့်တိုးကိုခတ်၍တိုးဂျိုနှချောင်းကိုချိုးဖဲ့၏တိုးသည်ခံနိုင်သောတကူမရှိသည့်ဖြစ်၍စိတ်သည်သူ့ကိုမြေ၌လှဲ၍နင်းလေ၏သူ့လက်မှအဘဲသူမျှတိုးကိုမကယ်မလွတ်နိုင်တို့ဖြစ်၍ထိုစိတ်သည်အလွန်ကြီးမားခြင်းသို့ရောက်လေ၏ခွန်အားကြီးသောအခါဂျိုကြီးချိုးဖဲ့၏ထိုဂျိုအရာ၌ထူးဆန်းသောဂျိုလေးချောင်းပေါက်၍မိုးကောင်းကင်လေးမျက်နှာတို့မျက်နှာပြူကြ၏ထိုဂျိုလေးချောင်းတွင်တစ်ချောင်းတည်းကအခြားသောဂျိုတက်တစ်ချောင်းပေါက်ပြန်၍တောင်မျက်နှာတို့၎င်းအရှိမျက်နှာတို့၎င်းตาရသောပြည်တို့၎င်းမျက်နှာပြူ၍အလွန်ကြီးမားခြင်းတို့ရောက်လေ၏ကောင်းကင်ဘူချီတိုင်အောင်ကြီးမား၍ထိုဘူချီအချို့တို့နှင့်ကျဲအချို့တို့ကိုမြေတို့ချ၍နင်းလေ၏ထိုမျက်မကဘူချီသခင်တိုင်အောင်ထောင်လွှားခြင်းကိုပြုလျက်ဤရဲ့အစဉ်ပြုသောဝတ်ကိုပယ်၍တန်ရှင်းရာဌာနတော်ကိုရှုံချလေ၏အပြစ်များသောကြောင့်ဤရဲ့အစဉ်ပြုသောဝတ်နှင့်တကားဘူကြီးကိုလည်းထိုဂျူသည်ရ၍တမန်တရားကိုမြည်သို့နှိတ်ချ၏ထိုတို့ပြု၍အောင်မြင်ခြင်းသို့ရောက်လေ၏အငယ်73မှ79ထိုအခါတန်ရှင်းသူတစ်ပါး၏စကားပြောတဲ့ကိုငတ်ကြ၏တန်ရှင်းသူတပါးကယခင်ပြောသောသူကိုဟိ၍တန်ရှင်းရာဌာနနှင့်ဘူကြီးကိုနင်းခြင်းအလိုငှာဤရဲ့အစဉ်ပြုသောဝတ်ကိုပယ်ခြင်းနှင့်၎င်းဖြစ်စည်းတတ်သောလွန်ကျူးခြင်းနှင့်၎င်းဆက်ဆိုင်သောဗျာဒိတ်ယူပါယုံသည်အပေမြတ်ကာလပတ်လုံးတည်လိမ့်မည်နည်းဟုမေးမြန်းလျင်ယခင်ပြောသောသူကရက်ပေါင်း2300တိုင်တိုင်တည်လိမ့်မည်ထို့နောက်တန်ရှင်းရာဌာနကိုတန်ရှင်းရဌာနကိုတပန်စီကျော်တုတ်တင်ကြလိမ့်မည်ဟုပြန်၍ပြောဆို၏ငါဒံယေလသည်ထိုယူပါယံကိုမြင်၍အ낵ကိုရှောက်ဖွေသောအခါလူဒရန်ရှိသောသူတဦးသည်ငါရှိတွင်ရပ်နေ၏အခြားသောသူကအိုးဂဗီလထိုသူသည်ယခုမြင်သောဗျာဒိတ်ယူပါယံကိုနားလည်စေခြင်းကအ낵ကိုပြန်ပြောလို့ဟုဥလဲမြင့်နာချာမှလူအတန်နှင့်ဟိ၍ပြောဆိုသည်ကိုငါကြား၏ထိုသူသည်ငါရက်၍နေရန်အပားသို့လာ၍ငါသည်ကြောက်ရွံ့၍ပြတ်ဝတ်လျက်နေ၏ထိုသူကအချင်းလူသာနားလေလော့ဤဗျာဒိတ်ယူပါယုံသည်အမှုကုံရသောကာလနှင့်ဆိုင်သည်ဟုငါအာပြောဆို၏ထိုသူဆိုသောအခါငါသည်မြေပေါ်မှပြတ်ဝတ်၍မိန်မောတွေ့ဝေလျက်နေ၏ထိုသူသည်ငါကိုလက်နှင့်တို့၍ယခင်နေရာ၌မတ်တပ်နေစီပြီလင်ဒေါသအမျက်တော်အဆုံး၌ဖြစ်လက်တန်သောအရာကိုငါကြားပြောဦးမည်ချင်းချက်သောအချိန်၌လက်ဆတတ်လိမ့်မည်အငယ်20မှ26ဂျိုးနှချောင်းနှင့်ပေါ်လာသောတိုးသည်မေဒီရှင်မင်းပီရတိရှင်မင်းဖြစ်၏အမွေးကျန်သောစိတ်သည်ဟေလတရှင်မင်းဖြစ်၏မျက်စိနှလုံးကြား၌ရှိသောဂျိုးကြီးသည်ပထမမင်းဖြစ်၏ထိုဂျိုးချိုးပဲ့၍သူ့အရာ၌ဂျိုလေးချောင်းပေါက်သည့်မှာအရင်နိုင်ငံတွင်နိုင်ငံ၄ပါးတည်ထောင်လိမ့်မည်အရင်နိုင်ငံဤတကူးနှင့်မပြည့်စုံကြထိုနိုင်ငံတို့၏အဆွန်းဆုံးသောကာလ၌ လွန်ကျူးသောသူတို့၏အပြစ်ပြည့်စုံသောအခါရဲရင်သောမျက်နှာရှိ၍ပရိယေတို့ကိုနားလည်သောမင်းကြီးတပါးပေါ်လာလိမ့်မည်ထိုမင်းကြီးသည်ကိုတကူမရှိဘဲလျက်တကူကြီးလိမ့်မည်အထူးသဖြင့်ဖြစ်စည်း၍တိုးပွားအောင်မြင်လိမ့်မည်စွမ်းအားကြီးသောလူစုတန်ရှင်းသောလူစုကိုပင်ဖြစ်စည်းလိမ့်မည်သူသည်လိမ္မာစွာပြုသဖြင့်မှုသာလည်းအောင်မြင်လိမ့်မည်စိတ်ထောင်လွှားခြင်းနှင့်တကားမိတ္တဟာယပွဲ့သောအားဖြင့်လူများတို့ကိုဖြစ်စည်း၍သခင်တို့၏သခင်ကိုဆန့်ကျင်ဘက်ပြုလိမ့်မည်သို့တော်လည်းလူလက်ဖြင့်ဓမ္မခတ်ပဲကျိုးပဲ့ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ညာဦးနှင့်နန်းနဲ့ကိုဖော်ပြသောဗျာဒိတ်ယူပယုံစကားမှန်သည်ဖြစ်၍သူစကားကိုတစိတ်ခတ်ထားလောတာရှိသောကာလတိုင်းတိုင်းတည်လိမ့်မည်ဟုဆို၏အငယ်၂၉ခုနှစ်ထိုအခါငါဒံယေလသည်မော၍နာလျက်နေ၏တဖန်အနာမထမြောက်၍ရှင်မြင်ဤအမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်ဤမြင်ပြီးသောဗျာဒိတ်ယူပါယုံကိုငါအံ့ဩတော်လဲထိုအမှုကို
1: ခန်းကြီးရှေ
0: အငယ်၁မှ၂ထိုနေ့ချင်းတွင်ရှင်မြင်အာရွေရုသည်ယူဒမျိုး၏ရန်သူဟာမန်အိမ်ကိုမိဖုရားဧသရာအားပေးတော်မူ၏ဧသရာသည်မော်ဒကဲနှင့်အဘယ်သို့ပောက်ဖော်တော်သည်ကိုဧသထံလျှောက်သည်ဖြင့်မော်လကဲသည်ရှင်မြင့်ထံတော်သို့ဝင်ရ၏ရှင်မြင့်သည်လည်းဟာမန်လက်မှနှုတ်တော်လက်စွပ်တော်ကိုတဖန်ချွတ်၍မော်လကဲအားပေးတော်မူ၏ဧသထံသည်လည်းဟာမန်အိမ်ကိုမော်လကဲ၌အပ်လေ၏အငယ်၃မှ၈တဖန်ဧသထံသည်ရှင်မြင့်ခြေတော်ရင်း၌ပြတ်ဝတ်၍အာဂတ်အမျိုးဟာမန်ပြုသောအပြစ်ယူဒံမျိုးတစ်ဖက်၌ကြံစီသောအကြံစီကိုပယ်တော်မူမည်အကြောင်းမျက်ရည်ကျလျက်တောင်းပန်လေ၏ရှင်မြင်းသည်ရွှေရစလန်တန်ကိုဧတထာဘုကန်းတော်မူသည်ဖြင့်ဧတထာသည်ထ၍ရှင်မြင်းရှိတော်၌ရက်လျက်အရှင်မင်းကြီးအလိုတော်ရှိ၍ကျွန်တော်မကိုစိတ်နှင့်တွေ့တော်မူလင်၎င်းကျွန်တော်မအမှုသည်ရှေ့တော်၌ရှောက်ပတ်၍ကိုတော်သည်ကျွန်တော်မကိုလည်းချစ်တော်မူလင်၎င်းနိုင်ငံတော်တိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်တို့၌ရှိသောယူဒလူတို့ကိုဖျက်ဆီးခြင်းကအာဂတ်အမျိုးဟာမေဒါတပါဟာမန်စီရင်သောစာကိုပယ်မိအကြောင်းထပ်၍စာရေးစေတော်မူပါကျွန်တော်မအမျိုးအပေါ်သို့ရောက်ရသောဘေးကို၎င်းကျွန်တော်မအမျိုးသားချင်းဖျက်ဆီးသောအမှုကို၎င်းကျွန်တော်မသည်ကြည့်ရှုခြင်းကအဘယ်သို့တက်နိုင်ပါအနည်းဟုလျှောက်ဆို၏ရှင်မင်းအာရွေရုကလည်းဟာမန်သည်ယူဒာလူတို့ကိုထိခိုက်သောကြောင့်သူ၏အိမ်ကိုမိဖုရားအေးတထာအားငါပေးပြီးထိုသူကိုလည်းလယ်ဆွဲချတိုင်၌ကွမျက်စေပြီးတို့ရတွင်ရှင်မင်းလက်စွပ်နှင့်တစိတ်ခတ်သောရှင်မင်းအမိန်တော်စာကိုအဘယ်သူမျှမပယ်ရသည်ဖြစ်၍စိတ်ရှိသည့်တိုင်ယူရသူတို့အဖို့အမိန်တော်စာကိုတဖန်ရေး၍လက်စွပ်တော်နှင့်တစိတ်ခတ်ရမည်ဟုမိဖုရားဧသထာနှင့်ယူရသူမော်ဒကဲတို့အားမိန့်တော်မူ၏အငယ်၉မှ၁၄ထိုအခါတိဝံအမိရှိသောတတိယလ23ရက်နေ့တွင်စေရတော်ကြီးတို့ကိုခေါ်၍အိန္ဒိယပြည်မှကုရှပြည်တိုင်အောင်တိုင်းပြည်129ပြည်တို့၌ရှိသောယူရလူကိုစားတော်မင်းအပြည်ပြည်အုပ်သောမြို့ဝန်မြို့တချီတို့ကိုမော်ဒကဲမှားထားသည်မြတ်တိုင်းယူရဘာသာစကားမှစ၍လူအမျိုးမျိုးပြောသောစကားအသီးသီးအားဖြင့်ရှင်မင်းအာရွေရု၏အမိန်တော်စာကိုရေး၍ရှင်မင်းလက်စွပ်တော်နှင့်တစိတ်ခပ်ပြီးမှမြင်းလာကလအုပ်မြေစီသောစာပို့လူလင်တို့ဖြင့်ပေးလိုက်လေ၏အမိန်တော်စာချက်ဟုမူကားအာဒံအမည်ရှိသောဒွါဒတ်တမလ23ရက်တနေ့ချင်းတွင်နိုင်ငံတော်အတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်အမျိုးမျိုး၌ရှိသောယူရလူတို့သည်စုဝေး၍မိမိတို့အသက်ကိုဆောင်ရသောအခွင့်တိုက်လာသောပြည်သူစစ်သူရဲ့အပေါင်းတို့ကိုမိမသူငယ်နှင့်တကားတပ်ဖြတ်တုတ်တင်ပယ်ရှင်း၍သူတို့အဥ္စာကိုလူယူတိမ်ယုံရသောအခွင့်ကိုရှင်မြင်ပေးတော်မူ၏ဤ၍ကယူဒလူတို့သည်ထိုနေ့ရက်တွင်ယန္တုတို့ကိုယန္တုံပြုစေခြင်းငှာအတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်၌နေသော လူမျိုးအပေါင်းတို့အားကြော်ရသောအမိန်တော်စာချက်ဖြစ်သည်။ထိုအမိန်တော်စာကိုရှုရှံနန်းတော်၌ကြော်ပြီးမှရှင်မြင်းကြက်တီးစွာစီရင်သည့်အတိုင်းစာပို့လူလင်တို့သည်အလျင်အမြန်ပြေးသွားကြ၏။အငယ်15မှ18မော်ရဂဲဒီလေမင်းမြောက်တစားဒီဟုသောအဝတ်အဖြူအပြာကိုဝတ်ဆင်လျက်ကြီးစွာသောရွှေတရဖူကိုဆောင်းလျက်ပိတ်ချောနှင့်မောင်းသောအထယ်ဖြင့်ပြီးသောဝတ်လုံကိုခြုံလျက်ရှင်မြင့်ထံတော်မှထွက်သွား၍ရှုရှံမြို့တော်သည်ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းခြင်းသို့ရောက်လေ၏ယူရလူတို့သည်လည်းတက်တာရွှင်လန်း၍ဝမ်းမြောက်ခြင်းအထရေထွန်းလင်းခြင်းသို့ရောက်ကြ၏ရှင်မြင်းအမိန်တော်စာရောက်လေသောအပြည့်ပြည့်အမြို့မြို့၌ယူရလူတို့သည်ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းခြင်းပွဲခံခြင်းမင်္ဂလာနှင့်ဆောင်ခြင်းကိုပြု၍ပြည်သူပြည်သားအများတို့သည်ယူရလူတို့ကိုကြောက်ရွံ့သောကြောင့်အခန်းကြီး၈အငယ်၁မှ၁၄အာတီဇရစ်မင်းကြီးလက်ထက်၌ငါနှင့်တူဘာဘူးလုံမြို့မှထွက်သွားသောသူအဆွေအမျိုးတကြီးတို့ဤတန်းစင်မြေဆက်စည်ရင်ဟူမူကားဖိနဟအမျိုးဂေယရှုဤတမအမျိုးဒံယေလဒါဝိအမျိုးဟတ်တုရှေခနိအမျိုးဖာရုအနွယ်တဲကဇာခရိနှင့်စည်ရင်ဝင်သူယောက်ျားပေါင်း၁၀၅ချိတ်ပါဟမောဘအမျိုးဇေရယသားအီလျောနေနှင့်ယောက်ျားပေါင်း၂၀၀ရှိခနိအမျိုးယဟာဇီလာတာနှင့်ယောက်ျားပေါင်း300အာဒင်အမျိုးယောနသန်တာအေပက်နှင့်ယောက်ျားပေါင်း5ချိတ်အီလန်အမျိုးအာတလိတာယေရှယနှင့်ယောက်ျားပေါင်း9ချိတ်ရှေပတိအမျိုးမိခေလတာဇေပတိနှင့်ယောက်ျားပေါင်း10ချိတ်ယောဘအမျိုးယခေလတာဩပတိနှင့်ယောက်ျားပေါင်းနေရတဲ့ချိတ်ရှိအောင်ရှေလိုမိအမျိုးယောတိဖိသားနှင့်ယောက်ျားပေါင်း106ချိတ်ဘီဘဲအမျိုးဘီဘဲသားဇာခရိနှင့်ယောက်ျားပေါင်း2ချိတ်ရှိအောင်အာဇကတ်အမျိုးဟကတန်သားယောဟနန်နှင့်ယောက်ျားပေါင်း100ချိတ်အဒိုနီကန်အမျိုးသားတို့တွင်နောက်ကျသောသူအေလိဖလက်ယေယီလာရှေမာယနှင့်ယောက်ျားပေါင်း6ချိတ်ဘိကဝဲအမျိုးသားဥသေးဇံပုတ်နှင့်ယောက်ျားပေါင်း9ချိတ်တည်းအငယ်15မှ20ထိုလူများတို့ကိုအဟာဝမြို့သို့စီးသောမြစ်နားမှငါစုဝေးစေ၍သုံးရပတ်လုံးတဲ၌နေကြ၏လူများနှင့်ယေပရောဟိတ်များတို့ကိုငါစစ်ဆေး၍လေဝိသားတယောက်ကိုမျှမတွေ့သောအခါလူကြီးအေလိစာအဂျီလာရှေမာယနာသန်ဇာခရီမေရှုလန်ပညာရှိယာယိတ်အေလနာတန်တို့ကိုခေါ်၍ကတိဖိမျိုးတကြီးဤတော်ထံသို့မှာစာနှင့်ဆေလုလျက်ဤတော်နှင့်ကတိဖိမျိုးမှာနေသောသူ၏ညီအကိုဖျားကျွန်တို့သည်ငါတို့ဖျားသခင်အိမ်တော်အမှုဆောင်များကိုပေးစေခြင်းဟံသူတို့အားအဘယ်သို့ပြောဆိုရမည်ကိုငါမှလိုက်၏ထိုသူတို့သည်ငါတို့၏ဘုရားသခင်တကူကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဣဒရေလသားလေဝိ၏

အင်းဝင်သည့်အတိုင်းနှစ်ရနှစ်ချိတ်တို့ကိုခေါ်ခဲ့ကြ၏အငယ်27မှ23ထိုအခါဥစ္စာများမှဆ၍သူငယ်များနှင့်တကားငါတို့တွားเสียမှန်သောလမ်းကိုဘုရားသခင်၌ရှာ၍ရှေ့တော်မှချိုးချံစွာကျင့်ခြင်းငှာအဟာဝမျက်နှာတွင်အစာရှောင်ရာအချိန်ကိုငါကြုံညာ၏အကြောင်းမူကားကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုရှာတော်သူအပေါင်းတို့သည်တကူကျေးဇူးတော်ကိုခံရကြလိမ့်မည်ကိုရော့ကိုစွန့်တော်သူအပေါင်းတို့ကိုတကူတော်စီးတား၍အမျက်တော်တည့်ရောက်လိမ့်မည်ဟုငါတို့သည်ရှင်မြင်အားလျှောက်ထားသောကြောင့်လမ်းတွင်ရန်သူလက်နှင့်လွတ်စေခြင်းငှာလိုက်၍ပို့ရသောစစ်သူရဲ့မြင်းစည်းသူရဲ့တတက်ကိုရှင်မြင်၌မတောင်းဝန်ရှက်ကြ၏ထိုအမှုကြောင့်ငါတို့သည်အစာရှောင်၍ငါတို့ဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းလျက်နေကြ၏ဖျားသခင်လည်းနားထောင်တော်မူ၏အငယ်24မှ32ထိုအခါယေဘုဟိအကြီးတစ်ကြိမ်နှစ်ပါးရှေယပိဟာရှပိနှင့်သူတို့ညီကိုတစ်ကြိမ်ကိုငါရွေးထားပြီလင်ရှင်ပြေမှဆ၍အတွင်းဝန်မူးတော်မတ်တော်စီဝေသောဣဒြေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ငါတို့၏ဖျားသခင်အိမ်တော်အဖို့လှူသောပူဇော်တကာရွှေငွေတစားကြီးဟုသောငွေအခွက်6,000နာပိတာငွေတစားအခွက်1,000ရွှေအခွက်1,000ရွှေဒင်းငါး1,000အချင်းရှိသောရွှေအင်းတုံ20ရွှေနှင့်အမြတ်မြတ်သောရွှေကြီးဝစီဖလားနှလုံးတို့ကိုငါချိန်၍အပ်လျက်တင်တို့သည်သာရဖျားအဖို့တန့်ရှင်းကြ၏ဤတစားတို့သည်လည်းတန့်ရှင်းသောတစားဖြစ်ကြ၏ဤငွေနှင့်ဤရွှေသည်လည်းဘိုးဘီတို့ဤဖျားသခင်သာရဖျားအားကြီးညိုသောစိတ်နှင့်လှူသောရွှေငွေဖြစ်၏ယေရုရှလင်မြို့သာရဖျား၏အိမ်တော်အခန်းတို့တွင်ယေဘရဟိအကြီးလေဝိသားဣဒရီလအဆွေအမျိုးသူကြီးတို့ရှေ့မှမချိမီတိုင်အောင်ကြိရှုဆောင်လျှောက်ကြလောဟုမှားထား၏ထိုတို့ချိန်သောရွှေငွေတစားတို့ကိုယေရုရှလင်မြို့ငါတို့၏ဘုရားသခင်အိမ်တော်သို့ပို့ဆောင်ခြင်းမှာယေပရောဟိနှင့်လေဝိသားတို့သည်ခံယူကြ၏ပထမလ12ရက်နေ့တွင်ငါတို့သည်အဟာဝမြင့်မှထွက်၍ယေရုရှလင်မြို့သို့ခရီးသွားကြ၏လမ်းနား၌ချောင်း၍နေသောယန္တုလက်မှငါတို့၏ဖျားသခင်တကူတော်ကြောင့်လွတ်လျက်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်၍သုံးရက်နေကြ၏အငယ်33မှ36စတုထနေ့တွင်ငါတို့ဖျားသခင်၏အိမ်တော်၌ဖိနဟသာအေလဇာနှင့်လေဝိအမျိုးယောရှုသာယောစပတ်ပေနွီတာနောဒီတို့သည်ဝမ်း၍ကြည်ရှုလျက်ဥရီတာယေပရောဟိမေရမုတ်တီထိုးရွှေငွေတစားရှိသည်မြတ်တို့ကိုရေတွက်ချိန်တွယ်၍တနေ့ချင်းတွင်အချိန်ပေါင်းကိုမှတ်သားလေ၏တိမ့်တွားချင်းကိုခံရသောလူစုတဲကထွက်လာသောသူတို့သည်လည်းဣဒရီလန်အမျိုးများတို့အဖို့နွား12ကောင်တူဒီ96ကောင်တူတငယ်89ကောင်အပြစ်ဖြေရာရစ်ဖို့စိတ်12ကောင်တို့ကိုဤတွေလာအမျိုးဤဘုရားသခင်သာရဘုရားအားမိရှုရာရစ်ကိုပူဇော်ကြ၏ရှင်ပြင်းအမိန်တော်အမှားတော်တို့ကိုကိုစားတော်မင်းမြစ်အနောက်ဖက်မြို့ဝန်တို့၌အပ်၍သူတို့သည်ဤတွေလာအမျိုးနှင့်ဘုရားသခင်အိမ်တော်ကိုပြုစုကြ၏အကညရှိအငဲတက်မှခொနဲ့ရှုအားအမျိုးသားဘိလဒတ်မွဲ့ဆိုဒီကတင်းဒီအဘယ်မြတ်ကာလပတ်လုံးဤတို့ပြောမည်နီတင်ပြောသောစကားသည်အဘယ်မြတ်ကာလပတ်လုံးလေပြင်းကဲ့သို့ဖြစ်မည်နီဘုရားသခင်သည်မတရားသဖြင့်အပြစ်ပေးတော်မူမည်လောအနန္တတကူရှင်သည်တရားကိုဖျက်တော်မူမည်လောတင်းဤသားသမီးတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုပြစ်မှားသောကြောင့်ပြစ်မှားစဉ်တွင်သူတို့ကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းတော်မူတော်လဲတင်းဒီမဆိုင်မလင့်တန်ရှင်းဖြောက်မတ်သောသဘောနှင့်ဘုရားသခင်ကိုရှာ၍အနန္တတကူရှင်အားတောင်းပန်လျင်စင်စစ်တင့်အတွက်ကိုတော်သည်ထပြီးလျင်တ
တင်ဤဖြောက်မှတ်သော

ေယာကိုကောင်းစားစေတော်မူသည်ဖြင့်တင်းဒီအဆအုပ်၌ငယ်တော်လဲနောက်ဆုံး၌အလွန်ကြီးပွားလိမ့်မည်အငယ်ရှိမှဆက်ရှိလွန်လေပြီးသောကာလကိုစီ၍ရှေးဘိုးဘေးတို့ကိုမေးမြန်းခြင်းငှာအာထုတ်ပါလော့ငါတို့သည်မနေ့ဤသားဖြစ်၍အလင်းမတိရပါမြေကြီးပေါ်မှာငါတို့နေရသောနေ့ရက်ကာလသည်အရိတ်တက်တက်ဖြစ်ပါ၏ထိုသူတို့မူကားတင့်ကိုဆုံးမတွင်တည်၍မိမိတို့စိတ်နှလုံးထဲကမွဲ့ဆူကြလိမ့်မည်ဂမာပင်သည်ရှုမရှိဘဲကြီးပွားနိုင်သလိုမြင့်နားမှာပေါက်သောမြက်ပင်သည်ရေမရှိဘဲကြီးပွားနိုင်သလိုထိုအပင်သည်စိမ့်လျက်မရိပ်မဖြတ်တော်လဲအချားအပင်ထက်သာ၍ညှို့နွမ်းတတ်၏ထိုသို့ဖျားသခင်ကိုမိလျော်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ဆုံးရှင်းသို့ရောက်ရကြလိမ့်မည်အာရမလူမျော်လင့်စရာအကြောင်းသည်ပြက်လိမ့်မည်ထိုသူမျော်လင့်ရန်လမ်းသည်ပြက်လိမ့်မည်မိခိုသောအရာသည်လည်းပင်ကူပြေးခဲ့သူဖြစ်လေမည်ထိုသူသည်မိမိအိမ်ကိုမှီ၍အိမ်သည်အမိမခံလက်နှင့်ကိုင်တော်လဲမတီးစေနိုင်သူသည်နေပူမှစိမ့်လန်းလျက်အခက်လက်အားဖြင့်မိမိဥယင်ကိုနှံ့ပြားလျက်အမြင့်အားဖြင့်စမ်း၍တွင်းကိုဝမ်း၍ကြောက်ထူသောအရက်ကိုတွေ့မြင်လျက်ရှိတော်လဲသူကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်း၍မိမိနေရာရက်ကတင်သည်ငါမတွေ့မမြင်စဘူးဟု၍သူကိုညင်းပယ်လိမ့်မည်အငယ်၁၉မှ၂၂ထိုသူဝမ်းမြောက်ရာလမ်းသည်ထိုသို့ဖြစ်၍သူနေရာမြေ၌အခြားသောသူတို့သည်ပေါက်ကြလိမ့်မည်စုံလင်သောသူကိုကဘုရားသခင်စွန့်ပစ်တော်မမူမတရားသဖြင့်ပြုသောသူတို့ကိုကမဆတော်မမူရေမောရသောအခွင့်ရွှင်လန်းစွာနှုတ်မွေရသောအခွင့်ကိုတင်၌ပေးကောင်းပေးတော်မူမည်တင့်ကိုမုံသောသူတို့သည်ရှက်ချင်းနှင့်ဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိကြလိမ့်မည်သို့သောသူနေရာအရက်သည်လည်းဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်ရလိမ့်မည်ဟုမွဲ့ဆို၏အခန်းကြီး၈အငယ်၁မှ၈တတ္တမလရောက်မှမြို့ရွာအရရ၌နေသောဤဒေလာအမျိုးသားလူအပေါင်းတို့သည်လာ၍ရေတကားလမ်းတွင်စီးဝေးကြ၏ဤဒေလာအမျိုး၌ထာဝရဘုရားထားတော်မူသောမောရှေပညတိကျမ်းစာကိုဆောင်ခဲ့ပါဟုကျမ်းတတ်စရာအေးစရာကိုတောင်းသည့်အတိုင်းနားထောင်နားလည်နိုင်သမျှသောပရိသတ်ယောက်ျားမိန်းမတို့ရှိသူတတ္တမလပထမနေ့ရက်တွင်ပညတိကျမ်းစာကိုယေပရောဟိတ်ဣစီယတီဆောင်ခဲ့၍နားလည်နိုင်သောသူယောက်ျားမိန်းမတို့ရှေ့မှနန်းတဲ့အချိန်မှစ၍မွန်းတဲ့အချိန်တိုင်အောင်ရေတကားလမ်းတွင်ဖတ်ရွတ်လေ၏လူအပေါင်းတို့သည်ပညတိကျမ်းစကားကိုစိစိနားထောင်ကြ၏သူတို့လှုပ်ကြသောတရားဟောရာတစ်သားပလင်ပေါ်မှကျမ်းတတ်စရာဣစီယတီရက်၍မတ္တိတိရှေမအနာယဥရိယဟီလကီမာတီယာတို့သည်လက်ရဘဲနဲ့၎င်းပေဒါယမိရှေလမာလခိဟာရှုံဟာရှပဒါနဇာခရီမေရှုလန်တို့သည်လက်ဝဲဘဲ၌၎င်းရက်နေကြ၏ထို့သောအစ္စရာသည်လူအပေါင်းတို့ထက်ပါ၍မြင့်လျင်လူအပေါင်းတို့ရှေ့မှကျမ်းစာကိုဖွင့်သောအခါလူအပေါင်းတို့သည်ထကြ၏ဧစီယတီမြတ်စွာဘုရားသခင်သာရဘုရားကိုကောင်းချီးပေး၏လူအပေါင်းတို့ကအာမင်အာမင်ဟုလက်တို့ကိုချီလျက်ဝန်ခံ၍ဥချပြတ်ဝတ်လျက်သာရဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြ၏ယောရှုဘာနိရှေယပိယာမိန်အကုရှောပိတေဟောဒီယာမာတိယကေလိတအာဇရိယောစပတ်ဟာနံပေလာယအဆရှိသောလေဝိသားတို့သည်လည်းလူများတို့အားပြညတ်တိကျမ်းစာအ내ကိုပြန်ကြားကြ၏လူများတို့သည်လည်းမိမိတို့နေရာ၌နေကြ၏ထို့သောဘုရားသခင်၏ပြညတ်တိကျမ်းစာကိုတေချာစွာဖတ်ရွတ်၍အ내ကိုပြန်သည်ဖြင့်လူများနားလည်စေခြင်းဟံပြုကြ၏အငယ်၉မှ၁၈လူအပေါင်းတို့သည်ပညတ်တိကျမ်းစကားကိုကြားသောအခါငိုကြွေးချသည်ဖြစ်၍ပြီးအုပ်မင်းနေခမိ
ကျန်တဆီယာယေပရောဟိတ်အေဆေယလူများတို့အာသွန်တင်သောလေဝိသားတို့ကဤဒီနေ့ရက်တီတင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအဖို့တန့်ရှင်းသောနေ့ဖြစ်၏ငိုကြွေးမြတန်းခြင်းကိုမပြုကြနှင့်တွားကြလော့မြင်စွာသောအစားကိုစားကြလော့ချိုသောအရည်ကိုတောက်ကြလော့စည်ရသောသူတို့အားဝေမျှကြလော့ဤဒီနေ့ရက်တီငါတို့ဘုရားရှင်အဖို့တန့်ရှင်း၏ဝမ်းမနေကြနှင့်ဒါဝရဘုရားပေးတော်မူသောအခွင့်နှင့်အားယူ၍ဝမ်းမြောက်ကြလော့ဟုလူအပေါင်းတို့အားဆိုကြ၏ထိုသို့လေဝိသားတို့ကဤဒီနေ့ရက်တီတန့်ရှင်းသောနေ့ဖြစ်သောကြောင့်တိတ်ဆိတ်စွာနေကြလော့ဝမ်းမနေကြနှင့်ဟုဆို၍လူအပေါင်းတို့ကိုငြိမ့်စေကြ၏လူအပေါင်းတို့သည်ဟောပြောသောစကားများကိုနားလည်သောကြောင့်စားတောက်ခြင်းသူတစ်ပါးတို့အားဝေမျှခြင်းအလွန်ပျော်မွေ့ခြင်းကိုပြုအပ်သောငှာတော်ကြ၏ဒုတိယနေ့ရက်တွင်အဆွေအမျိုးတကြီးများတို့နှင့်တကွာယေပရောဟိတ်လေဝိသားတို့သည်ပညာတိကျမ်းစကားကိုနားလည်အပ်သောငှာကျမ်းတတ်စရာအေးစရာထံ၌စည်းဝေးကြ၏တတ္တမလပွဲကိုခံကြစဉ်ဣတရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်တစ်ခက်တဲ၌နေရကြမည်ဟုမောရှေအားဖြင့်ထာဝရဘုရားမှားထားတော်မူသောပညာတိကျမ်းစာ၌ရေးထားကြောင်းကိုတွေ့ကြ၏ထိုစကားကိုကြားသောအခါကျမ်းစာ၌ပါသည့်အတိုင်းတစ်ခက်တဲတို့ကိုလှုပ်ခြင်းဟာတောင်တို့တော်ကြ၏တန်လွင်ကဲထီယူကဲမူရတုကဲစွန်ပလွန်ကဲအဆရှိသောထူထပ်သောအခက်အလက်မျိုးတို့ကိုဆောင်ခဲ့ကြဟုယေရုရှလင်မြို့မှဆက်၍ခတ်သိမ်းသောမြို့ရွာတို့၌ကြောညာကြ၏လူများတို့သည်ထွက်သွား၍တိခတ်တို့ကိုဆောင်ခဲ့ပြီးလင်အိမ်မိုးပေါ်မှ၎င်းမိမိဝင်းထဲဗိမှန်တော်တတိုင်းထဲမှ၎င်းရေတကားလမ်းနှင့်အေဖရိတ်တကားလမ်းမှ၎င်းတိခတ်တဲများကိုလှုပ်ကြ၏ထို့သောတိမ့်သွားခြင်းကိုခံရရာသည်ကထွက်လာသောပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်တိခတ်တဲတို့ကိုလှုပ်၍ထိုင်နေကြ၏နှုံသားယောရှုလက်ထက်မှဆ၍ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်တခါမျထို့သောမပြုကြအလွန်ဝမ်းမြောက်လျက်နေကြ၏ပထမနေ့မှဆ၍နောက်ဆုံးသောနေ့တိုင်အောင်နေ့ရက်အစဉ်တိုင်းဘုရားသခင်ဤပညာတိကျမ်းစာကိုဖတ်ရွတ်ကြ၏ထိုပွဲကိုခொနည်းရက်ပတ်လုံးခံကြ၏ရှေ့ရမြောက်သောနေ့၌အခန်းကြီး၈အငယ်၁မှ၇အဘယ်သူသည်ပညာရှိသောသူကဲ့သို့ဖြစ်သည်နည်းနည်းသောအ내ကိုအဘယ်သူနားလည်သည်ပညာသည်ပညာရှိသောသူ၏မျက်နှာကိုထွန်းလင်းစေတတ်၏ထိုသူ၏မျက်နှာသည်အထူးသဖြင့်ရဲရင်သောအဆင်းရှိတတ်၏ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ပြုသောတစ္ဆာကိုထောက်၍ရှင်မင်းအမိန့်တော်ကိုစောင့်လော့တမာဒရီလိ၍အထံတော်မှမထွက်နှင့်မကောင်းသောအမှုကိုမဆွဲမကိုင်နှင့်အလိုတော်ရှိသည့်အတိုင်းစီရင်တော်မူမည်ရှင်မင်းအမိန့်တော်၌တကူပါ၏ကိုရောဒီအဘယ်သို့ပြုသည်နည်းဟုအဘယ်သူဆိုရသည်နည်းအမိန်တော်ကိုစောင့်တော်သူသည်ရာဇဝတ်နှင့်လွတ်လိမ့်မည်ပညာရှိသောသူ၏စိတ်နှလုံးသည်လည်းကာလအချိန်ကို၎င်းစည်ရသောအခွင့်ကို၎င်းတည်ပြင်းတတ်၏လူချမ်းစီသည်မဟုတ်ကာလအချိန်နှင့်စည်ရသောအခွင့်ရှိ၏သို့တော်လည်းလူသည်အလွန်စည်ရခြင်းကိုခံရ၏နောက်ဖြစ်လက်တန့်သောအရာကိုမသိအဘယ်သို့ဖြစ်လက်တန့်သည်ကိုတစုံတစ်ယောက်မျှမပြောနိုင်ရအငယ်ရှိမှ73နံဝိညာဉ်ကိုအစိုးရ၍ချုပ်ထမ်းနိုင်သောလူတယောက်မျှမရှိတေခြင်းရောက်သောအခါတကူးမရှိထိုစစ်မှုတဲကထွက်เสียအခွင့်မရှိဒူးစရိုက်ကိုပြုတော်လဲဒူးစရိုက်သည်ထိုအမှုတဲကမကယ်မနှုတ်နိုင်ဤအမှုအရာအလုံးစုံတို့ကိုငါတွေ့မြင်ပြီးနေအောင်မှပြုလေသမျှတို့ကိုဆင်ញင်ပြီးမိမိအကျိုးပြည့်အောင်တယောက်ကိုတယောက်အုပ်ဆိုးသောအချိန်လဲရှိ၏ထိုမှာတပါတန်ရှင်းရအယက်ဌာနတော်သို့သွာလာသောအာရမလူတို့သည်တင်းကြိုခြင်းခံရကြောင်းကို၎င်းအာရမပြုပူးသောမြို့၌သူတို့ကိုအဘဲသူမျှမအောင်မေကြောင်းကို၎င်းငါမြင်ပြီးထိုအမှုရာသည်လည်းအနတ္တဖြစ်၏အာရမအမှုကိုအလင်းမြန်စစ်ကြော၍ဒဏ်မပေးသောကြောင့်လူသားတို့သည်အာရမအမှုကိုပြုခြင်းဟာ
ခိုင်မာစွာသဘောထားကြ၏အာရမလူသည်အချိန်တရာတိုင်အောင်အာရမမှုကိုပြုပြီးအသက်တာရှိတော်လေဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သောသူတို့သည်ရှေ့တော်၌ကြောက်ရွံ့သောကြောင့်ကောင်းသောအကျိုးကိုခံရကြမည်ဟုငါအမှန်တည်း၏အာရမလူမူကားဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌မကြောက်ရွံ့သောကြောင့်ကောင်းသောအကျိုးကိုမခံရအရေးနှင့်တူသောမိမိအသက်သည်လည်းမရှိရ။အငယ်၁၄မှ၁၉မြေကြီးပေါ်မှဖြစ်တတ်သောအနတ္တအမှုတပါးဟုမူကားအာရမလူပြုသောအမှုကြောင့်ခံထိုက်သည့်အတိုင်းဖြောင့်မတ်သောသူအချို့တို့သည်အပြစ်ကိုခံရကြ၏။ထို့နည်းတူဖြောင့်မတ်သောသူပြုသောအမှုကြောင့်ခံထိုက်သည့်အတိုင်းအာရမလူအချို့တို့သည်အကျိုးကိုခံရကြ၏။သူအမှုရာသည်လည်းအနတ္တဖြစ်သည်ဟုငါသဘောရှိ၏ထိုအခါပျော်မွေ့ခြင်းအမှုကိုငါချီးမွမ်း၏အကြောင်းမူကားလူသည်နေအောက်မှစားတော့ခြင်းပျော်မွေ့ခြင်းအမှုထက်သာ၍ကောင်းသောအမှုမရှိနေအောက်မှဘုရားသခင်ပေးသနာတော်မူသောအသက်ကာလ၌ကြိုးစားအားထုတ်၍ရသောအကျိုးတို့တွင်ထိုအကျိုးကိုသာအမြဲခံရ၏လူအချို့တို့သည်တနေ့နှင့်တညာလုံးမအိပ်ဖဲနေတတ်သည်ဖြစ်၍ပညာတရားကိုသိခြင်းငှာ၎င်းမြေကြီးပေါ်မှပြုသောအမှုများကိုကြည့်ရှုခြင်းငှာ၎င်းငါသည်ကိုယ်နှလုံးကိုနှိုးဆော်၏ဘုရားသခင်ပြုတော်မူသောအမှုအလုံးစုံတို့ကိုငါကြည့်ရှုသောအခါနေအောက်မှပြုသောအမှုများကိုလူသည်စိတ်၍မကုန်နိုင်ကြိုးစား၍စစ်တော်လဲအကုန်စင်မတိနိုင်သူမြတ်မကပညာရှိသောသူသည်ငါတိမိဟုကြံတော်လဲအကြံမမြောက်နိုင်ရာ

0: ဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး10
1: တဏီကပြညတ်တရားသည်နောက်ဖြစ်လက်တန့်သောမင်္ဂလာအကျိုးတို့၏သေချာသောပုံသဏ္ဍာန်ကိုမပြအရိတ်ကိုသာပြသည်ဖြစ်၍နစ်စင်မပြပူဇော်သောရစ်အဖြစ်အထံတော်သို့ချီးကပ်သောသူတို့ကိုစုံလင်ခြင်းအဖြစ်၌မတီးစေနိုင်ရာတီးစေနိုင်လင်ဝုပြုသောသူတို့သည်တခါတည်းနှင့်စင်ကြယ်ခြင်းသို့ရောက်ပြီးမှနောက်တစ်ဖန်တန်ဝင်ကတရားရစရာအကြောင်းအလင်းမရှိသည်ဖြစ်သောကြောင့်ထိုရစ်တို့ကိုတခါတည်းသာပူဇော်၍နောက်တစ်ဖန်မပူဇော်ဘဲနေရကြမည်မဟုတ်လောယခုမူကားရစ်ပူဇော်သည်တွင်အပြစ်များကိုနှစ်တိုင်အောင့်မေ့ခြင်းရှိ၏အကြောင်းမူကားနွားစိတ်ဤအသွေးသည်အပြစ်ကိုမပယ်နိုင်ရာထို့ကြောင့်ခရစ်တော်သည်ဤလောကသို့ကြွလာသောအခါ"အ
2: ိုဖျားသခင်ကိုတော်သည်ယင်းနှင့်ပူဇော်တကားကိုအလိုတော်မရှိသည်ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်အဖို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုပြင်ဆင်တော်မူပြီးမိရှို့ရာယင်းနှင့်အပြစ်ဖြေရာယင်းများကိုအာရနှစ်သက်တော်မမူသောအခါကျမ်းစာလေး၌အကျွန်ုပ်ကိုအမှတ်ပြု၍ရေးထားသည်နှင့်အညီအကျွန်ုပ်သည်ကိုတော်၏အလိုကိုဆောင်အံ့သောငါသွားပါမည်ဟုအကျွန်ုပ်ဝန်ခံပါသည
1: ်ဟုလျှောက်ဆို၏ပြညတ်တရားအတိုင်းပြုရသောဝတ်ကိုရည်ဆောင်လက်ခရစ်တော်ကမိရှုရာယစ်အပြစ်ဖြေရာယစ်ဆရှိသောယစ်များနှင့်ပူဇော်တကားများတို့ကိုကိုတော်သည်အလိုတော်မရှိအာရနှစ်သက်တော်မမူဟုအထက်ကဆိုနေပြီးမှအဖန်တော်အိုးဖျားသခင်အကျွန်ုပ်သည်ကိုတော်ဤအလိုကိုဆောင်အံ့သောငါသွားပါမည်ဟုဆိုသည်တွင်ဒုတိယဝုကိုတီးစေခြင်းကပထမဝုကိုပယ်၏ထိုအလိုတော်နှင့်အညီယေရှုခရစ်ဤကိုတော်ကိုတခါတည်းပူဇော်သောအဖြစ်ငါတို့သည်စင်ကြယ်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏ရစ်ပြောဟိတ်မိသည်ကားနေ့တိုင်းဝုပြုလေအပြည့်ကိုမဖြေနိုင်သောရစ်ကိုအထထအဖန်ဖန်ပူဇော်လက်ရနေရ၏ထိုသခင်မူကားအပြည့်ကိုဖြေခြင်းကရစ်တစ်ခုဒီကိုပူဇော်ပြီးမှဆ၍ဘုရားသခင်ဤလက်ရတော်ဘဲ၌အစဉ်အမြဲထိုင်၍မိမိရန်သူတို့ကိုမိမိခြေတင်ရာမချတ်ထားမိတိုင်အောင်မျော်လင့်လျက်နေတော်မူ၏အကြောင်းမူကားစင်ကြယ်သောသူတို့သည်ထာဝရစုံလင်ခြင်းအကျိုးကိုရစေခြင်းကတခါတည်းပူဇော်ခြင်းအဖြစ်ပြုတော်မူ၏ထို့သောနည်းအညီသက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်ငါတို့အားတည့်တည့်ပေးတော်မူသည်မှာ
3: နောင်ကာလအခါသူတို့၌ငါပေးသောပရိညင်တရားဟုမူကားထာဝရဖျားသည်ငါပညာတို့ကိုသူတို့နှလုံးထဲမှပေးသွင်းမည်သူတို့စိတ်ဝိညာဉ်ဤအပေါ်မှာရေးထားမည
1: ်ဟုအထက်ကမိတော်မူပြီးမှတဖန်တော
3: ်သူတို့ပြင်းမာခြင်းလွန်ကျူးခြင်းအမျိုးမျိုးကိုငါမအောင်မေပဲနေမည
1: ်ဟုလာသည်ပြီးထိုအပြစ်တို့ကိုလွတ်ပြီးလင်နောက်တဖန်အပြစ်ဖြေသောပူဇော်တကားကိုပြုเสียအကြောင်းမရှိထို့ကြောင့်ညီကိုတို့ယေရှု၏ကိုယ်ခန္ဓာတော်ဒီဟုသောဂလကာအဖြစ်ထိုသခင်ပြင်ဆင်တော်မူသောအသက်လမ်းသစ်တွင်ငါတို့သည်သက်ရှင်ရာဌာနထဲသို့အသွေးတော်ကိုအမိပြု၍အစီအတာမရှိဝင်ရသောအခွင့်ရှိသဖြင့်၎င်းဘုရားသခင်၏အိမ်တော်ကိုအုပ်ဆိုးသောရစ်ပြောဟိတ်မင်းရှိသဖြင့်၎င်းငါတို့သည်သစ္စာနှင့်ပြည့်စုံသောသဘောရှိ၍ဝေစီကိစ္စနှင့်ကင်းသောယုံကြည်ခြင်း၌တည်လေစိတ်နှလုံးကိုတန်ဝေကတရားနှင့်လွတ်အောင်ဖြန်းခြင်းကိုကာယကိုလည်းကြည်သာရေဖြင့်စေချောခြင်းရှိပြီးမှအထံတော်သို့တိုးဝင်ချိကကြကုန်အံမျော်လင့်ခြင်းအကြောင်းကိုဝန်ခံ၍မတင်းရေးမရွေ့လျော့ပဲတည်ကြည်ကြကုန်အံအကြောင်းမူကားဂတိထားတော်မူသောသူသည်သစ္စာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၏ထိုမှတပါမေတ္တာစိတ်ရှိစေခြင်းက၎င်းကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်စေခြင်းက၎င်းတိုက်တွန်းနိုးစော်ရသောအခွင့်ကိုရှာ၍အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ထောက်စာကြည့်ရှုကြကုန်အံလူအချို့တို့ဤထုံးစံရှိသည့်အတိုင်းအချင်းချင်းစည်းဝေးချင်းအမှုကိုမရှောင်မလွှဲကြနှင့်အ အချင်းချင်းတို့ကိုတိုက်တွန်းနိုးစော်ကြလော။ကာလအချိန်ရောက်လူနည်းဒီကိုထောက်သဖြင့်တာ၍စူးစားကြလော။အကြောင်းမူကားတမန်တော်ကိုသိပြီးမှကိုအလိုတို့လိုက်၍ပြစ်မှားပြန်လေ။နောက်တစ်ဖန်အပြစ်ဖြေသောရစ်ကိုပူဇော်ရာအခွင့်မရှိဘဲဒန်စီချင်းကိုခံရမည်ဟုကြောက်မွဲ့ဖွယ်သောမျော်လင့်ရသောအကြောင်းငင်းဆန်သောသူတို့ကိုဖျက်ဆီးဖို့ရာအမျက်တော်မီးလောင်ချင်းကိုခံရသောအကြောင်းရှိ၏။မောရှေဤတရားကိုပယ်သောသူမည်သည်ကားတသက်ခန်းနှဦးသုံးဦးရှိလင်တနာချင်းကိုမခံရဘဲသေရ၏။ထိုမျက်မကဖျားသခင်ဤသားတော်ကိုခြေဖြစ်ကြော်နှင်းလျက်မိမိကိုစင်ကြယ်စေသောဗဒင်းညင်တရားဤအသွေးကိုအပြစ်တင်လျက်စုကျေးစုကိုပေးသောဝိညာဉ်တော်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုလျက်ရှိတော်သူသည်အဘယ်မြလောက်ကြီးစွာသောဒဏ်ဖြင့်ခံထိုက်သည်ကိုသင်တို့ထင်ကြသနည်းငါသည်အပြစ်တရားကိုစီရင်ပိုင
3: ်၏အပြစ်နှင့်လျောက်ငါဆက်ပေးမည
1: ်ခု၍၎င်
3: းသာဝေယဘုရားသည်မိမိလူတို့အဖို့တရားစီရင်မည်
1: ခု၍၎င်းမိတ်တော်မူသောသူကိုငါတို့သည်အမှန်သိကြ၏အသက်ရှင်တော်မူသောဖျားသခင်ဤလက်တော်သို့ကြားရောက်ခြင်းအမှုသည်ကြောက်မဲ့ဖွယ်သောအမှုဖြစ်သည်သင်တို့သည်အလင်းသို့ရောက်ပြီးသည့်နောက်လူများရှိမှကဲ့ရဲ့ညင်းဆဲခြင်းကိုခံရသဖြင့်၎င်းထိုတို့ခံရသောသူတို့နှင့်ဆက်ဆံသောအပေါင်းအဖော်ဖြစ်သဖြင့်၎င်းကြီးစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခဝေဒနာများကိုဆိုင်ပြန်တိုက်လန့်ချင်းနှင့်တွေ့ကြုံသောအထက်ကာလအချိန်ကိုအောင်းမေ့ကြလော့ထိုအခါတင်တို့သည်အကျဉ်းခံရသောသူတို့အတွေ့ကြောင့်ဂျင်နာသောစိတ်ရှိရသည်သာမကကိုပီစီဥစ္စာများကိုသူတစ်ပါးလူယူဖျက်ဆီးတော်လဲကိုသုံးစရာဖို့ကောင်းကင်ဘုံ၌သာ၍မြတ်သောအမြဲတည်သောဗန္ဒာရှိသည်ကိုသိ၍လူယူဖျက်ဆီးခြင်းကိုဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ဝန်ခံကြ၏ထို့ကြောင့်ကြီးစွာသောအကျိုးနှင့်ရှင်သောသင်တို့၏ရဲရင်ချင်းစိတ်ကိုမစွန့်ကြနှင့်ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကိုဆောင်ပြီးမှဂတိတော်အတိုင်းအကျိုးကိုရမည်အကြောင်းသီးခံခြင်းစိတ်ရှိရမည်အဘယ်ကြောင့်နည်းဟုမူကား
3: ကြွလာလက်တန်တော်သူသည်မဆိုင်မလင့်ဘဲ

0: ထိုသူကိုအားရနှစ်သက်ခြင်းရှိ
1: ဟုဖျားသခင်အမိန့်တော်ရှိ၏ငါတို့မူကားပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်အံ့သောငါရွေးလျော်သောသူမဟုတ်စိတ်ဝိညာဉ်သည
2: ်ကဲ့သို့ခြင်းသို့ရောက်အံ့ခန်းကြီးကို
3: ထိုကားကိုတော်သည်လေစီး၍ကူးပြန်သဖြင့်မိမိမျိုးသို့ရောက်တော်မူ၏လက်ချေတည်၍အိယာဘောမှာတုံးလုံးနေသောသူတစ်ယောက်ကိုအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့ကြ၏ယေရှုသည်ထိုသူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုမြင်လျှင်လက်ချေတည်သောသူအား
4: ငါသာမစိုးရိမ်နှင့်တင်းအပြစ်ကိုလွတ်စေပြီ
3: ဟုမိန်တော်မူ၏ကြံပြူဆရာချို့တို့က
5: ဤသူသည်ဖျားကိုလုံကျူး၍ပြောသည
3: ်ထိုသူတို့၏စိတ်ကိုတည်မြင်တော်မူလျှင
4: ်သင်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်ညူဆူသောစိတ်ရှိကြသနည်းအဘေစကားကိုတာ၍ပြောလွယ်သည်။သင်အပြစ်ကိုလွတ်စေပြီဟုပြောလွယ်သလား။သင်ထ၍လှမ်းသွားလောဟုပြောလွယ်သလား။လူသားသည်မြေကြီးပေါ်မှအပြစ်လွတ်ပိုင်သည်ကိုသင်တို့သိစေခြင်းငှာ။ထလောကိုအိမ်ရာကိုဆောင်၍ကိုအိမ်သို့သွားလော
3: ။ဟုလက်ချေသေးသောသူအားမိန်တော်မူ၏။ထိုသူသည်လည်းထ၍မိမိအိမ်သို့သွားလေ၏။လူစုဝေတို့သည်မြင်လျှင်အံ့ဩခြင်းရှိ၍လူတို့အားဤသို့သောအခွင့်ကိုအပေးတော်မူသောဖျားသခင်၏ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းကြ၏ယေရှုသည်ထိုရမ်းမှကြွတော်မူလျှင်မဿဲအမိရှိသောသူတစ်ယောက်သည်အခွန်ခံရာတဲ၌ထိုင်နေသည်ကိုမြင်တော
4: ်ငါနောက်သို့လိုက်လော့
3: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုသူသည်လည်းထား၍နောက်တော်သို့လိုက်လေ၏ထိုနောက်မှအိမ်တွင်စပွဲ၌လှောင်းတော်မူစဉ်အခွန်ခံသောသူများနှင့်သိုးသောသူများတို့သည်လာ၍ကိုတော်မဆသောတပည့်တော်တို့နှင့်တကွစပွဲ၌လျောင်းကြ၏ဖာရိရှဲတို့သည်မြင်လျှင်တပည့်တော်တို့အား
6: တင်တို့ဆရာသည်အခွန်ခံသောသူသိုးသောသူတို့နှင့်အတူအဘယ်ကြောက်စားသည်
3: ။ဟုဆိုကြ၏ယေရှုသည်ကြားတော်မူလျှင
4: ်ကျမ်းမာသောသူတို့သည်ဆေးသမားကိုအလိုမရှိကြနာသောသူတို့သာလျှင်အလိုရှိကြ၏ယေဘူဇောခြင်းအကျင့်ထက်တနာခြင်းကိယူနာအကျင့်ကိုငါနှစ်သက်ဤဟူသောကျမ်းစကားကိုနားလည်ခြင်းငှာတင်တို့သွား၍တင်ကြလော့ဖြောင်းမတ်သောသူတို့ကိုနောင်တသို့ခေါ်ခြင်းငှာငါလာသည်မဟုတ်သိုးသောသူတို့ကိုခေါ်ခြင်းငှာငါလာသည
3: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါယောဟန်ဤတပည့်တို့သည်အထံတော်သို့ချီးကပ
7: ်၍ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဖာရိရှဲတို့သည်အဖန်တလဲလဲအစာရှောင်ကြသည်ဖြစ်၍အဖေကြောင့်ကိုတော်ရဲ့တပည့်တော်တို့သည်အစာမရှောင်ဘဲနေကြပါသနည်
3: းဟုလျှောက်ကြ၏ယေရှုကလည်
4: းမင်္ဂလာဆောင်လူလင်သည်မိမိအပေါင်းဖော်တို့နှင့်အတူရှိစဉ်အခါသူတို့သည်စိတ်မသာညှိတွားတတ်ကြသလောမင်္ဂလာဆောင်လူလင်ကိုသူ၏အပေါင်းဖော်တို့နှင့်ခွာ၍ယူသွားသောအချိန်ကာလရောက်လိမ့်မည်ထိုအခါသူတို့သည်အစာရှောင်ကြလိမ့်မည်အဝတ်ဟောင်းကိုအထည်သည့်နှင့်ဖာလိမ့်မည်ထို့သို့ဖာလျင်ဖာသောအထည်သည်အဝတ်ဟောင်းကိုစား၍အပေါက်ကျယ်တတ်၏၎င်းဤဟောင်းသောတရေဘူး၌အသစ်သောစပြည့်ရည်ကိုထည့်လိမ့်မည်ထို့သို့ထည့်လျင်တရေဘူးသည်စုပ်ကွဲသဖြင့်စပြည့်ရည်သည်ယို၍တရေဘူးလည်းပျက်စီးတတ်၏အသစ်သောစပြည့်ရည်ကိုအသစ်သောတရေဘူး၌ထဲ့လေရှိ၏ထို့သို့ထဲ့လျင်နှစ်ပါးစလုံးမပြည့်စည
3: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုစကားကိုမိန်တော်မူစဉ်အရာရှိတယောက်သည်လာ၍ပြတ်ဝတ်လျက
8: ်အကျွန်ုပ်တမီးသည်ယခုပင်တည်ဆဲရှိပါ၏သို့တော်လည်းကိုတော်သည်ကြွ၍သူ့အပေါ်၌လက်ကိုတင်တော်မူလျင်အသက်ရှင်ပါလိမ့်မည
3: ်ဟုလျှောက်၏ယေရှုသည်ထား၍တပည့်တော်တို့နှင့်အတူထိုသူနောက်သို့လိုက်တော်မူ၏ထိုအခါ12နှစ်ပတ်လုံးသွေးသွန်အနာဆွဲသောမိန်းမတစ်ယောက်က
9: ငါသည်အဝတ်တော်ကိုသာတို့ဖြင့်ချမ်းသာရမည
3: ်ဟုစိတ်ထင်နှင့်နောက်တော်သို့ချဉ်ကပ်၍အဝတ်တော်ဤပန်းပွားကိုတို့လိမ့်မည်ယေရှုသည်လည်း၍ထိုမိန်းမကိုမြင်တော်မူလျင
4: ်ငါသမီးမစိုးရိမ်နှင့်သင်၏ယုံကြည်ခြင်းသည်သင့်အနာကိုငြိမ့်စေပြီ
3: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုခဏမှစ၍ထိုမိမသည်အနာကင်းပြောက်လည်။အရာရှိအိမ်သို့ရောက်တော်မူ၍ကြီးမုတ်သောသူတို့နှင့်များစွာသောလူတို့သည်အ ုံအုံတဲတဲပြူကြသည်ကိုမြင်နေ
4: ဖယ်ရှားကြလော့မိမငယ်သေးသည်မဟုတ်အိပ်ပျော်သည
3: ်ဟုမိန်တော်မူသောထိုသူတို့သည်ပြက်ရဲ့ပြူကြ၏ထိုလူများကိုပြင်သို့ထွက်စေပြီးမှအတွင်းသို့ဝင်၍မိမငယ်၏လက်ကိုကိုင်တော်မူသည်တွင်သူသည်ထလေ၏ထိုတရင်စကားသည်တပြီလုံး၌နှံ့ပြကြော်ကြောလေ၏ထိုရက်မှယေရှုသည်ကြွတော်မူစဉ်မျက်စိကန်းသောသူနှစ်ယောက်တို့သည်နောက်တော်သို့လိုက်၍
10: ဒါဝိဒ်သားတော်ကျွန်တော်တို့ကိုတနာတော်မူပါဒါဝိဒ်သားတော်ကျွန်တော်တို့ကိုတနာတော်မူပါ
3: ဟုဟေ့ကြော်ကြ၏အိမ်သို့ဝင်တော်မူလျင်မျက်စိကန်းသောသူတို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်းကပ်ကြ၏ကိုတော်ကလည်
4: းဤမှုကိုငါတတ်နိုင်သည်ကိုယုံသလော
3: ဟုမေးတော်မူလျင
10: ်ယုံပါ၏သခင
3: ်ဟုလျှောက်ကြ၏ထိုအခါသူတို့ဤမျက်စိကိုတို့တော်မူ၍
4: သင်တို့ယုံကြည်ခြင်းရှိသည့်အတိုင်းသင်တို့၌ဖြစ်စေ
3: ဟုမိန်တော်မူလျင်သူတို့သည်မျက်စိပွင့်လင်းလေ၏ယေရှုကလည်
4: းအဘယ်သူမျှမသိစေခြင်းဟာတတိပြုကြလော့
3: ဟုမြစ်တာတော်မူ၏သို့တော်လည်းထိုသူတို့သည်တွား၍တည်င်းတော်ကိုတပြီလုံး၌နှံ့ပြကြော်စောစေ၏ထိုသူတို့သည်ထွက်သွားကြသည့်နောက်နတ်ဆိုးဆွဲသောလူအားတစ်ယောက်ကိုအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့ကြ၏နတ်ဆိုးကိုနှင်ထုတ်တော်မူပြီးမှထိုအားသောသူသည်စကားပြော၏လူစုဝေးတို့သည်လည်းအံ့ဩ၍
11: ဣတရေလမျိုး၌ဤကဲ့သို့မမြင်ရသဘူ
3: းဟုပြောဆိုကြ၏ဖာရိရှဲတို့ကလည်
6: းနတ်ဆိုးအကြီးကိုအမိပြု၍နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်သည်
3: ဟုပြောဆိုကြ၏ယေရှုသည်တရားစရတို့၌ဆုံးမဩဝါဒပေးလျက်နိုင်ငံတော်နှင့်ရှင်သောအေးဝင်ကလေးတရားကိုဟောလျက်လူများခံရသောအနာရောဂါအမျိုးမျိုးတို့ကိုငြိမ်းစေလျက်မြို့ရွာရှိသည်များတို့ကိုဒေသစာ၏လဲ့လေတော်မူ၏လူစုဝေးတို့ကိုမြင်တော်မူလျှင်တနာခြင်းစိတ်ရှိတော်မူ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ပင်ပန်းသည်ဖြစ်၍ထိမ့်သူမရှိဘဲပစ်ထားသောတိုးကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ထိုအခါကိုတော်က
4: စပားရိတ်ဆရာများစွာရှိ၏ရိတ်သောသူတို့သည်နည်းကြ၏ထို့ကြောင့်လှုပ်ဆောင်သောသူတို့ကိုစပားရိတ်စေခြင်းဟာဆေလွတ်တော်မူမည်အကြောင်းစပားရှင်ကိုဆုတောင်းကြလော့
2: ရှင်လူကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး10
12: ထို့နောက်မှဖိယသခင်သည်အခြားသောတပည့်တော်ခုနှစ်ကျိတ်တို့ကိုခန့်ထားတော်မူ၍ကိုယ်တိုင်ကြွလီအံသောမြို့ရွာရရတို့တို့ရှစ်တော်၌နှျောက်စီနှျောက်စီဆေလွတ်တော်မူ၏သူတို့အားမိန်တော်မူသည်ကား
4: စပားရိတ်ဆရာများစွာရှိ၏ရိတ်သောသူတို့သည်နည်းကြ၏ထို့ကြောင့်လှုပ်ဆောင်သောသူတို့ကိုစပားရိတ်စေခြင်းဟာစပားရှင်ဆေလွတ်တော်မူမည်အကြောင်းဆုတောင်းကြလော့သင်တို့သွားလေသည့်အရာမှာတောခွေးစုတဲသို့တိုးတငယ်တို့ကိုဆေလွတ်ကဲ့သို့သင်တို့ကိုငါဆေလွတ်၏ငွေအိတ်လွယ်အိတ်ခြေနှင်းတို့ကိုမဆောင်ကြနှင့်လမ်း၌သွားစဉ်တွင်အဘယ်သူကိုမျှနှုတ်မဆက်ကြနှင့်မြည်သည့်အိမ်သို့ဝင်သောအခါဤအိမ်၌မင်္ဂလာဖြစ်ပါစေသောဟုရှေးဥစွာပြောကြလော့ထိုအိမ်၌မင်္ဂလာသာရှိလျင်သင်တို့မွက်သောမင်္ဂလာသည်တည်လိမ့်မည်သို့မဟုတ်သင်တို့ထံသို့ပြန်လာလိမ့်မည်ထိုအိမ်၌နေ၍အစာအသောက်စီရင်ရာကိုစားတော့ကြလော့အကြောင်းမူကားလှုပ်ဆောင်သောသူသည်အခါကိုခံတိုက်ပြီတအိမ်မှတအိမ်သို့လှဲ့လေ၍မသွားကြနှင့်အကျဉ်မျိုးသို့သင်တို့ဝင်၍မြို့သားတို့သည်လက်ခံ၏ထိုမြို့၌သင်တို့ရှေ့မှထဲ့သည်များကိုစားကြလော့လူနာများကိုချမ်းသာပေးကြလော့ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်သည်သင်တို့၌တည်ထောင်သောအချိန်နီးပြီဟုသူတို့အားဟောပြောကြလော့အကျဉ်မျိုးသို့ဝင်၍မြို့သားတို့သည်လက်မခံအံ့ထိုမြို့၏လမ်းသို့ထွက်ပြီးလျှင်ငါတို့၌ကတ်သောသင်တို့မြို့ဤမြေမှုန့်ကိုငါတို့ခါလိုက်၏သို့တော်လည်းဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်သည်သင်တို့ဤအနီးသို့ရောက်ကြောင်းကိုသိမှတ်ကြားဟုသူတို့အားပြောကြလော့ငါဆိုသည်ကားနောက်ဆုံးသောနေ့၌ထိုမြို့သည်တောတုံမြို့ထက်သာ၍ခံရလတံ။အိုခောရာဇိန်မြို့သင်သည်အမင်္ဂလာရှိ၏။အိုဘက်ဇေဒာမြို့သင်သည်အမင်္ဂလာရှိ၏။အကြောင်းမူကားသင်တို့တွင်ပြသောတကိုးကိုတူရုမြို့နှင့်ဇီရုံမြို့တို့တွင်ပြဘူးလျင်ထိုမြို့တို့သည်ရှေးကာလ၌ရှော်တေအုပ်ကိုဝတ်၍ ပြာထဲမှထိုင်လျက်နောင်တရကြလိမ့်မည်။တရားဆုံးဖြတ်တော်မူသောအခါသင်တို့သည်တူရုမြို့နှင့်ဇီဒုံမြို့

0: ဤသောတပည့်တော်တို့သည်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ပြန်လာ၍
1: တခင်ကိုရိနာမအားဖြင့်အကျွန်ုပ်တို့သည်နတ်ဆိုးကိုပင်နိုင်ပါသည
0: ်ဟုတ်လျှောက်ကြ၏ယေရှုကလည်
2: းစာရန်သည်လျှက်စစ်ကဲ့သို့ကောင်းကင်မှကြသည်ကိုငါမြင်ပြီသင်တို့သည်မွေကင်းမိကောက်တို့ကိုနိုင်ရသောအခွင့်နှင့်ရန်သူများကိုနိုင်ရသောအခွင့်တကိုးကိုငါပေး၏သင်တို့ကိုအဘယ်ဘေးမျှမငြင်းစေရသို့တော်လည်းနတ်ဆိုးကိုနိုင်ရသောကြောင့်သာဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိကြနှင့်သင်တို့၏နာမည်များသည်ကောင်းကင်စည်ရင်၌ဝင်သည်ကိုဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလော
0: ့ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါယေရှုသည်ဝမ်းမြောက်တော်မူခြင်းစိတ်ရှိသဖြင့
2: ်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုအစိုးရတော်မူသောအဖကိုတော်သည်ပညာအလိမ္မာနှင့်ပြည့်စုံသောသူတို့အားဤအရာများကိုထိန်ဝက်ကွယ်ထားနှင့်သူငယ်တို့အားဖော်ပြတော်မူသည်ဖြစ်၍ယေရှုတော်ကိုအကျွန်ုပ်ချီးမွမ်းပါ၏ထို့သောအလိုတော်ရှိသောကြောင့်မှန်ပါ၏အဖငါခမည်းတော်သည်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုငါ၌အပ်တော်မူပြီးသားတော်ကားအဘယ်သူဖြစ်သည်ကိုခမည်းတော်မှတပါအဘယ်သူမျှမသိခမည်းတော်ကားအဘယ်သူဖြစ်တော်မူသည်ကိုသားတော်နှင့်သားတော်သည်လင်းစေလိုသောသူမှတပါအဘယ်သူမျှမသိ
0: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါတပည့်တော်တို့ကိုလှည့်ကြည့်၍
2: ယခုမြင်သမျှသောအရာတို့ကိုသင်တို့မြင်သောကြောင့်သင်တို့မျက်စိသည်မင်္ဂလာရှိ၏ငါဆိုသည်ကားသင်တို့မြင်ရသောအရာတို့ကိုပရောဖက်များနှင့်ရှင်ပြေများတို့သည်မြင်ခြင်းငှာအလိုရှိတော်လဲမမြင်ရကြသင်တို့ကြားရသောအရာတို့ကိုကြားခြင်းငှာအလိုရှိတော်လဲမကြားရက
0: ြဟုတပည့်တော်တို့အားသာမိန်တော်မူ၏။တန်ရောခါကျမ်းတတ်တယောက်သည်ထ၍
3: အရှင်ဖေဟာထာဝရအသက်ကိုအမွေခံအံ့သောငါအကျွန်ုပ်သည်အဘယ်အမှုကိုပြုရပါမည်နည်း
0: ။ဟုကိုတော်ကိုစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းငါမေးလျှောက်တော်ကိုတော်က
2: ပညာတိကျမ်း၌အဘယ်သို့လာသနည်း။သင်သည်အဘယ်သို့ဖတ်သနည်း
0: ။ဟုမေးတော်မူလျင်ထိုသူက
3: သင်၏ဖေဟာသခင်ထာဝရဖေဟာကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့အစွမ်းတတ်ရှိသမျှဉာဏ်ရှိသမျှနှင့်ချစ်လော့ကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူကိုကိုနှင့်အမျှချစ်လော့
0: ဟုပြန်လျှောက်လေ၏ကိုတော်ကလည်
2: းသင်ဤစကားသည်မှန်ပေ၏ထိုသို့ပြုလျင်အသက်ကိုရမည
0: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုသူကလည်
3: းအဘယ်သူသည်ကျွန်ုပ်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူဖြစ်ပါသနည်
0: းဟုမိမိအပြစ်မရှိဟန်ပြုလိုသောစိတ်နှင့်ယေရှုကိုလျှောက်ပြန်သောယေရှုက
2: လူတယောက်သည်ယေရုရှလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့သို့သွားရာတွင်ဓမြနှင့်တွေ့ကြုံလေ၏ဓမြတို့သည်ထိုသူ၏အဝတ်ကိုချွတ်၍နာကျင်စွာရိုက်နှက်ပြီးမှသေလူမတက်ရှိသောအခါပြစ်ထား၍သွားကြ၏ထိုလမ်းသို့ရစ်ပြောဟိတ်တယောက်သည်အမှတ်တမဲ့သွား၍ထိုလူနာကိုမြင်နှင်လွှဲဆောင်၍သွားလေ၏ထိုနည်းတူလေဝိလူတယောက်သည်ထိုအရက်သို့ရောက်သောအခါလာ၍ကြည့်မြင်လျှင်လွှဲဆောင်၍သွားလေ၏ရှမာရိလူတယောက်သည်ခရီးသွားရာတွင်ထိုလူနာရှိရာသို့ရောက်၍မြင်သောအခါကရုဏာစိတ်ရှိသည်နှင့်ချင်းကပ်၍သူ၏အနာများကိုစီနှင့်စပြည့်ရည်ထဲ့လျက်အဝတ်နှင့်စီးပြီးလျှင်မိမိတရိတ်ဆံပေါ်မှတင်၍ဇရက်တစ်ခုသို့ဆောင်းသွားပြုစုလေ၏နက်ဖြန်နေ့၌ထွက်သွားသောအခါဒေနာ၏နှစ်ပြားကိုထုတ်၍ဇရက်ရှင်အားပေးလျက်ဤသူကိုကြည့်ရှုပြုစုပါ။ကုံသမျှကိုငါပြန်လာသောအခါဆက်ပေးမည်ဟုဆို၏။တင်သည်အဘယ်သို့ထင်သနည်းထိုသူသုံးယောက်တို့တွင်အဘယ်သူသည်ဓမြလက်သို့ရောက်သောသူနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူဖြစ်သနည်
0: းဟုပြန်၍မေးတော်မူလျင်ကျမ်းတတ်ကလည်
3: းလူနာကိုတနာသောသူသည်ဆက်ဆိုင်သောသူဖြစ်ပါ၏
0: ဟုလျှောက်တော်ယေရှုက
2: တင်သည်သွား၍ထိုနည်းတူပြုလော့
0: မိန်တော်မူ၏ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခရီးသွားကြစဉ်ရွာတစ်ရွာသို့ဝင်တော်မူ၍မာသအမည်ရှိသောမိန်းမတို့သည်မိမိအိမ်၌ကိုတော်ကိုဧည့်ခံလေ၏ထိုမိန်းမ၌မာရိအမည်ရှိသောညီမတစ်ယောက်ရှိ၏ထိုမာရိသည်ယေရှု၏ခြေတော်ရင်း၌ထိုင်၍စကားတော်ကိုနားထောင်လျက်နေ၏မာသမူကားလှုပ်ကြွေးခြင်းအမှုများ၌စိတ်ပူပန်ခြင်းရှိသဖြင့်အထံတော်သို့ချီးကပ်၍
4: တခင်ကျမ၏ညီမသည်ကျမတယောက်ထီလှုပ်ကြွေးစေခြင်းကကျမကိုပြစ်ထားသည့်အရာကိုလိလိလောဆိတ်ရှိတော်မူသလော သူဒီ

0: မကိုကူညီမိကြောင်းအမိန့်ရှိတော်မူပါ
1: ဟုတ်လျှောက်တော်ယေရှုက
2: မာသာမာသာသင်သည်များစွာသောအမှုတို့၌စိုးရိမ်၍နှောက်ရက်ခြင်းကိုခံရ၏လိုသောအရာတစ်ခုတည်းရှိ၏မာရိမူကားကောင်းသောအဖို့ကိုရွေးယူပြီးထိုအဖို့ကိုအဘယ်သူမှ
3: လာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး၄
4: တပံတောအမွေခံမည်သည်ကဥစ္စာရှိသည်မြကိုပိုင်ထိုက်သောသူဖြစ်တော်လဲအရွယ်မရောက်မီကာလပတ်လုံးအစေပါကြုံနှင့်တူ၏အဖစီရင်နှင့်သောအချိန်ကာလမရောက်မီတိုင်အောင်အဆောက်အထင်းအုပ်အချုပ်တို့လက်၌ရှိ၏ထိုနည်းတူငါတို့သည်အရွယ်မရောက်မီလောကီတရားနှုတ်လက်၌ကြုံခံရ၏အချိန်ကာလစေသောအခါငါတို့သည်သားဤအခွင့်အရာကိုခံရမည်အကြောင်းပညာတရားလက်၌ရှိသောငါတို့ကိုရွေးနှုတ်စေခြင်းကမိမဝန်း၌ပရိသတ်တွေယူ၍ပညာတရားအောက်၌ဖွားမြင်ရသောသားတော်ကိုဘုရားသခင်သည်စေလွတ်တော်မူ၏ထို့သောတင်တို့သည်သားဖြစ်သောကြောင့်အဘအဖဟုခေါ်တတ်သောသားတော်၏ဝိညာဉ်တော်ကိုတင်တို့စိတ်နှလုံးထဲသို့ဘုရားသခင်စေလွတ်တော်မူ၏တို့ဖြစ်၍တင်တို့သည်နောက်တဖန်အစေပါကြုံမဖြစ်သားပင်ဖြစ်ကြ၏သားဖြစ်လျင်ခရစ်တော်အားဖြင့်ဘုရားသခင်အမွေခံလည်းဖြစ်ကြ၏သို့တော်လည်းအထက်ကတင်တို့သည်ဘုရားသခင်ကိုမသိသောအခါဇာတိအားဖြင့်ဘုရားမဟုတ်သောသူတို့၏အမှုကိုဆောင်ရွက်ကြ၏ယခုမူကားတင်တို့သည်ဘုရားသခင်ကိုသိပြီးမှဟူ၍မဆိုဘုရားသခင်သည်တင်တို့ကိုတည်တော်မူပြီးမှအာမရှိချမ်းသာမပေးနိုင်သောတရားနှုတ်ဘဲ့သို့အဘယ်ကြောက်တဖန်ပြောင်းလဲကြသည်။ထိုလောကီတရား၌တဖန်ကျွန်ခံခြင်းကအလိုရှိကြပြီတကား။နေ့လနေ့ရက်အချိန်ကာလများကိုစောင့်ကြပြီတကား။ငါသည်တင်တို့စီမာအချီးနီးစူးစမ်းအားထုတ်သည်ဟုတင်တို့၏အကြောင်းကြောင့်စိုးရိမ်လျက်ရှိ၏။ညီကိုယ်တို့တင်တို့ကဲ့သို့ငါဖြစ်၏ငါကဲ့သို့တင်တို့ဖြစ်ကြလော့ဟုငါတောင်းပန်၏တင်တို့သည်ငါကိုအလင်းမပြစ်မားကြငါသည်ကိုနာချင်းယောဂာနှင့်တကွဧဝံဂေလိတရားကိုတင်တို့အားအထက်ကဟောပြောကြောင်းကိုတင်တို့သိကြ၏ကိုကာယ၌ငါခံရသောစုံစမ်းခြင်းကိုတင်တို့သည်မထီမျက်မြင်မပြုငါကိုမပယ်ဘုရားသခင်ကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့၎င်းယေရှုခရစ်ကဲ့သို့၎င်းလက်ခံကြ၏တို့ဖြစ်လျင်တင်တို့ခံရသောမင်္ဂလာကအပေမင်္ဂလာဤအထက်ကကိုမျက်စီကိုထုတ်၍ငါအားပေးနိုင်လျင်ဘေးချင်းကတင်တို့အလိုရှိသည်ဟုငါသက်သေခံ၏ယခုမူကားငါသည်တမန်တရားကိုတင်တို့အားဟောပြောသောကြောင့်တင်တို့ဤရန်သူဖြစ်သောသူတထူးတို့သည်တင်တို့ကိုအလွန်ချစ်ကြသည်မန်စီတော့လျောက်ပတ်စွာချစ်ကြသည်မဟုတ်တင်တို့သည်သူတို့ကိုအလွန်ချစ်မိအကြောင်းသူတို့သည်တင်တို့ကိုပယ်ခြင်းကအလိုရှိကြ၏သို့တော်လည်းတင်တို့နှင့်အတူငါရှိစဉ်တွင်သာကောင်းသောအရာကိုအလွန်ချစ်အပ်သည်မဟုတ်အစင်မပြအလွန်ချစ်အပ်၏ခရစ်တော်သည်တင်တို့အထဲ၌တည်လျက်ရှိတော်မူသည့်တန်အောင်တင်တို့အဖို့သားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုငါခံရသောငါချစ်သားတို့တင်တို့ကိုငါယုံမားခြင်းရှိသောကြောင့်ယခုတင်တို့ကိုကိုယ်တိုင်တွေ့၍ထူးခြားသောစကားကိုပြောခြင်းကအလိုရှိ၏ပညာတရားအောက်၌နေခြင်းသောသူတို့တင်တို့သည်ပညာတရားကိုနားမလည်ကြသလောပညာတိကျမ်းစာ၌လာသည်ကားအာဗြဟံ၌သားနှစ်ယောက်ရှိ၏သားတစ်ယောက်ကကျွန်မဤသားဖြစ်၏တယောက်ကကျွန်မမဟုတ်သောမိမဤသားဖြစ်၏ဟုလာတည်းကျွန်မဤသားသည်ဇာတိပဂတိအဖြင့်ဖွာသောသားဖြစ်၏ကျွန်မမဟုတ်သောမိမဤသားသည်ဂတိတော်အဖြင့်ဖွာသောသားဖြစ်၏ထိုအကြောင်းအရာကိုဘုံပမာအဖြင့်ဆိုသောထိုမိမနှစ်ယောက်ကဂရင်းကြီးတရားနှစ်ပါးကိုဆိုလိုသည်ဟာဂရအမိရှိသောမိမကြီးဟုသောရေညင်တရားတပါးသည်တိနတောင်ပေါ်မှစီရင်၍ကျွန်များကိုဖွားတတ်သောတရားဖြစ်အကြောင်းမူကားဟာဂရသည်အာရပြည်၌ရှိသောတိနတောင်ဖြစ်၏ယ ယခုရှိသောယေရုရှလင်မြို့နှင့်တူ၏မိမိသားများနှင့်တကွကြွန်ခံရ၏အပေါ်မှာရှိသောယေရုရှလင်မြို့မူကားခတ်သိမ်းသောငါတို့၏အမိဒီဟုသောကြွန်မမဟုတ်သောမိမ့်မဖြစ်သည်ကျမ်းစာ

ကိုတို့ငါတို့သည်ဣဇက်ကဲ့သို့အဒီတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောသားဖြစ်ကြ၏ထိုအခါဇာတိပဂတိအာဖြင့်ဖွာသောသားသည်ဝိညာဉ်တော်အာဖြင့်ဖွာသောသားကိုငင်းဆဲတကဲ့သို့ထိုနည်းတူယခုပင်ဖြစ်၏သို့တော်လည်းအဘယ်သို့ကြမ်းစာလာသည်နည်းဟုမူကား

0: ေအတူအမွေမခံရ
1: ဟုလာတည်းယခုတွင်ညီကိုတို့ငါတို့သည်ကြုံမဤသားမဟုတ
2: ်ဩဝါဒစာခန်းကြီးနှစ
1: ်ထို့နောက်14နှစ်လွန်ပြီးမှငါသည်တိတုကိုခေါ်၍ဘာနဗနှင့်အတူယေရုရှလင်မြို့သို့တဖန်သွားလေ၏ဗျာဒိတ်တော်အတိုင်းပင်သွားသည်ဖြစ်၍တပားအမျိုးသားတို့၌ဟောပြောသောဧဝံဂေလိတရားကိုထိုအခါငါကြားပြောလေ၏ထို့သောဆိုသောငါဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးသောအမှုနှင့်နောက်၌ဆောင်ရွက်လက်တန့်သောအမှုကိုအချီးနှီးမဖြစ်စေခြင်းကအသေးထင်ရှားသောသူတို့အားသာတိတ်ဆိတ်စွာကြားပြော၏သို့တော်လည်းငါနှင့်အတူပါသောဟေလသအမျိုးတိတုကိုအယေပြားလီးချင်းကိုမခံစေကြယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငါတို့ခံစားသောလွတ်ချင်းအခွင့်ကိုချောင်းကြည့်၍ငါတို့ကိုကြုံခံစေမိအကြံနှင့်ပြည့်ရဲ့အပြင်သူတစ်ပါးအတွင်၍ငါတို့အထဲသို့ဝင်သောညီအကိုဤအယောင်ကိုဆောင်းသောသူတို့အကြောင်းကြောင့်ထိုတို့ပြုကြ၏မှန်သောဧဝံဂေလိတရားသည်သင်တို့၌ဒီနေမည်အကြောင်းငါတို့သည်ထိုသူတို့စီရင်ခြင်းကိုခဏမျှဝန်းမခံကြအသေးထင်ရှားသောသူတို့သည်အထက်ကအဘယ်သို့သောသူဖြစ်ကြသည်ကိုငါမဆိုင်ဘုရားသခင်သည်လူမျက်နှာကိုမတ်တော်မမူထိုသူတို့နှင့်ငါသည်ပေါင်းဖော်၍ထူးခြားသောအရာကိုမခံရသည်သာမကအယေပြားလီးခြင်းကိုခံသောသူတို့တွင်ပေတရုကိုတမန်တော်ဖြစ်စေခြင်းကပေတရု၌ပြုပြင်တော်မူသောသူသည်တပါးအမျိုးသားတို့တွင်ငါကိုတမန်တော်ဖြစ်စေခြင်းကငါ၌လည်းပြုပြင်တော်မူသည်ဖြစ်၍အယေပြားလီးခြင်းနှင့်ဆက်ဆိုင်သောဧဝံဂေလိတရားကိုပေတရု၌အတော်မူသည်နည်းတူအယေပြားလီးခြင်းနှင့်မဆက်ဆိုင်သောဧဝံဂေလိတရားကိုငါ၌အတော်မူကြောင်းကိုသူတို့သည်သိမြင်ကြ၍အမိတကယ်ဖြစ်သောယာကုပ်ကေဖာယောဟန်တို့သည်လည်းငါရသောကျေးဇူးတော်ကိုသိကြသောအခါမိမိတို့သည်အယေပြားလီးခြင်းကိုခံသောသူတို့စီတို့သွားမိအကြောင်းနှင့်ငါတို့သည်တပါးအမျိုးသားတို့စီတို့သွားမိအကြောင်းလက်ရလက်ခံခြင်းကိုဘာနဗတ်နှင့်ငါအားပေးကြ၏ငါတို့သည်ဆင်းရဲသောသူများကိုအောင်းမေ့စေခြင်းကသူတို့အလိုတစ်ခုတည်းရှိ၏ထိုအမှုကိုငါသည်အလိုလျောက်ကြိုးစားအားထုတ်လေရှိ၏ထိုနောက်ပေတရုသည်အန်တီအုပ်မြို့သို့ရောက်လာသောအခါသူ၌အပြစ်တင်စရာအခွင့်ရှိသောကြောင့်သူကိုယ်တိုင်ကိုငါညင်း၍စီးတရ၏အကြောင်းမူကားလူအချို့တို့သည်ယာကုပ်ထံကမရောက်မလာမီပေတရုသည်တပါးအမျိုးသားတို့နှင့်အတူစား၏သူတို့ရောက်လာသောနောက်ပေတရုသည်အယေပြားလီးခြင်းကိုခံသောသူတို့၏မျက်နာကိုထောက်၍တပါးအမျိုးသားတို့နှင့်မပေါင်းဝန့်တယောက်တခြားစီနေ၏ကျွင်းသောယူဒလူတို့သည်ပေတရုနှင့်အတူလျှို့ဝှက်၍သူတို့လျှို့ဝှက်ခြင်းအပြင်ဘာနဗတ်သည်လည်းသူတို့ဘက်သို့ပါသွား၏သူတို့သည်မှန်သောဧဝံဂေလိတရားနှင့်အညီဖြောင်းမတ်စွာမကြင့်ကြောင်းကိုငါသည်မြင်လျင်ထိုသူအပေါင်းတို့ရှေ့မှပေတရုအားငါဆိုသည်ကားတင်းသည်ယူဒလူဖြစ်လျက်ပင်ယူဒထုံးစံအတိုင်းမကြင့်ပဲတပားအမျိုး၏ထုံးစံအတိုင်းကြင့်လျင်တပားအမျိုးသားတို့သည်ယူဒထုံးစံအတိုင်းကြင့်စေခြင်းကအဘယ်ကြောင့်သူတို့ကိုအနိုင်အထက်ပြုသနည်းလူတို့သည်ပညာတရား၏အကျင့်အားဖြင့်ဖြောင့်မရာသို့မရောက်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဖြောင့်မရာသို့ရောက်ကြသည်ကိုအပြစ်ထင်ရှားသောတပားအမျိုးသားမဟုတ်ဘဲဇာတိအမျိုးအားဖြင့်ယူဒလူဖြစ်သောငါတို့သည်အမှန်တည်တည်နှင့်အညီပညာတရား၏အကျင့်အားဖြင့်ဖြောင့်မရာသို့မရောက်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဖြောင့်မရာသို့ရောက်ခြင်းကငါတို့ပင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ကြပြီအကြောင်းမူကားပညာတရား၏အကျင့်အာဖြင့်အဘယ်သူမျှဖြောင့်မရာသို့မရောက်နိုင်ရာခရစ်တော်အာဖြင့်ဖြောင့်မရာသို့ရောက်ခြင်းကငါတို့သည်ကြိုးစားလျက်ပင်အပြစ်ထင်ရှားသောသူဖြစ်သေးသည်မှန်လျင်ခရစ်တော်သည်အပြစ်တရားကိုပြုစုသောသူဖြစ်သလောထို့သို့မဖြစ်နိုင်ရာအထက်ကငါဖြိုဖျက်သောအရာကိုနောက်တစ်ဖန်ငါတီးဆောက်ပြန်လျင်ကိုအပြစ်ရှိသည်ကိုကိုထင်ရှားစွာပြ၏ထိုမှတပါငါသည်ဖျားသခင်နှင့်ဆိုင်သောအရာ၌ အသက်ရှင်မည်အကြောင်းပညာတရားနှင့်ဆိုင်သောအရာ၌ပညာတရားအားဖြင့်တည်လျက်နေ၏ငါသည်ခရစ်တော်နှင့်အတူလက်ဝါးကတိုင်မှာအသေးခံပြီးသို့တော်လည်းအသက်ရှင်သေး၏ထို့သောဆိုသောငါသည်ကိုယ်တိုင်မရှင်ခရစ်တော်သည်ငါ၌ရှင်တော်မူ၏ကိုယ်ခန္ဓာ၌ယခုငါရှင်သောအသက်သည်ဘုရားသခင်သားတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်တည်၏သားတော်သည်ငါကိုချီး၍ငါအဖို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုစွန့်တော်မူ၏ဘုရားသခင်ကြီးစုတော်ကိုငါမပယ်ပညာတရားကိုအမိပြု၍ရောက်မရာသို့ရောက်နိုင်လျေခရစ်တော်သည်